Ja, hette så Malin Zachariasen som av løven i Undranar Vertur. Hun kom ut i 2019. Synker at han er sannsyn kvill til Tramer. Vi da var hørst, og som vi da var hørst, det er fantastiske samrøve vi Leif og Susanne Madsen. Det er vært fyrr her i Linden, jeg grøtt fra der er fantastiske arbeider i Kenya og i Nakuru. Ha annan tumma ett lag gott här norra för Kenya nej norra för Nairobi i Kenya och det hetta fantastiska arbete som to isne för löve och höve att du är en pastor ja nämligen vi stole och till det som det gör så här vi får ju nu inte bära jag måste spela om det var kom ett stolen och svärva nej tack och det var isne kom vi tack fyra tar skolar som är då och har varit i många år särskilt ur förrjön och det undrar sig om hur gosse gav och mälter i förringar där och det var sig att det är inte en del tog så i kvart klockan tjej uppe i luften är det som jag har att höra och så känns inte av att tog arbete som tjejer att jag kunde möta upp i luften uppe i Höjvök här är det att

0: God morgon och välkommen till Lindena.
1: Ja. Hur är stort i morgon?
0: Till Maria Mörskare och jag kan ta om hans här.
1: Och Jeanette Marina Dötter.
0: Jeanette Marina Dötter. Och just nu vi får här att jag är vuxen och skår om Kjömer och Möld och Slöte. Jag fortäller om MEA. För att jag är för att jag ädla MEA. Och 17 timmar tar Kjömer Eipjörn Jakobsen. Ja, jag vill ha just det tjockon. Så.
1: Och så skulle man av hvis anker hever ett sms
0: yeah.
1: Och sända till dem. Då står det inte eller fråga. Eller en vimärsning eller fråga.
0: Yeah.
1: Det är 2.13 kärger.
0: Yeah. Så vi klär också till 2 timmar samma artikel.
1: Ja.
0: Ja.

0: fortalte vi før vi gjør i sendtikene, at nå er det hørst til Rødina Kjøttheimbaven. Og det som sagt vokte skåren som verer gjester her i Saløtene. Jeg har alltid fra på en av henne pratet med henne. God morgen.
1: God morgen.
0: Voktes. Og velkommen.
1: Takk for det.
0: I Lindene. Og det har ikke så rann et andalig prat, men på en måte at vi kommer til å prate lukka, som vi får ha.
1: Ja. Ja,
0: og det som det forholdsvis som tog seg etter gang, men kan du ikke fortelle, Lusen, hvor du erst?
1: Jo, som du sier, så er det viktig skårøym,
0: ja.
1: Og er 35 år, og er gift i Ekvann skårøym, og jeg vet en av dette. Og er utlært nomstrønker, og så har vi lyst pedagogisk psykologi, I Danmark.
0: Mm.
1: Og I løten I arbeidet som undviser jeg ser til noen, og arbeider vi med.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Da må det være litt til, pedagogisk arbeid og bøten og familie.
1: Ja.
0: Ja. Sikkert du ikke, først vi gjør ut og gjør det.
1: Helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og skal du fortelle meg hva skal et lokk kunne løse en drunk, hva det med, og hva du setter her I gang, og hva det for noe?
1: Ja.
0: Du har bitt komme.
1: Ja, nemlig, nemlig. Ja, altså det som vi sier, så jeg først utlært norskringer, så jeg vil alltid være øye av og I ta imot relasjonen som bøtene jo I. Og leie det til mestes, ta jeg være utlært og arbeidte, at han tatt relasjonen som bøtene de har ved foreldrene ikke har og til jeg sier røstene, og Astøy og Anna, har så utrolig større antydning. Og ta jeg arbeidte som norskringer yngst I at få større vitan om nemlig at det relasjoner som bøtene de har ved sine foreldre, eller omsorgna personer og tog valgte jeg så affære til damerskere at lese vøyer og at når jeg ble lio og kom hjem etter så arbeidte jeg som fisk som omstrenger så som rådgjøv en omstrenger rådgjøv til Klagsverk kommune og var da I samband vi testar vi her jeg ble møyre eller hodtidgjene av dem og relasjonen som rundt om battene kanskje møyre enn battene til foreldrene eller omsorgna personen men helt I kvart det som för eller hva skal være vitle skapet til gode relasjoner med foreldrene og omsorgende personer.
0: Du, det var også noe viktig, eller?
1: Ja, jeg sa hvor så viktig det var. Ja, faktisk. Altså, hvor så viktig det var at foreldrene hadde en god relasjon om det var I perleg eller ikke, og hva det kunne gjøre avvarska vattnet.
0: Ja,
1: ja. Ta det här till erbjörngarna som det här var. Och I samband med det så yngst jag att skaffa mig mer av vitan. Och för det så till Danmark är det lagt som ett center för familjeutveckling. Här det här var sådana stora utbyggningar I samband med att vara sköjer till pör och er skärman. Men också sköjer till föräldrar och inte er skärman. Så att man kan vara vid till att göra dem några an på vad vi är.
0: Ja.
1: Så det var utjökna center för familjeutveckling att jag fick av av fyra som till att börja där I färgen. Hur så kunde vi, eller hur kan vi vara vi till att styrka om det här relationer?
0: Så med är något nytt som tog största upp här utifrån inspiration härifrån?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag började ju I alla förarbetet jag tog en av tog att jag yngste att här var ett tatsa. Samservice center för familjeutveckling I Danmark. Så då började jag tulja I Sustar. Att jag skriver till dig och gröter dem och från dem inkjön som är heje. Och till att jag yngste att liknande tillbå skulle vara I färgen.
0: Mm.
1: Och så från juni I Sustar så är ju färgen fotlat I halvt vid hälsa Värskatlanda.
0: Ja.
1: Ja. Och år 24 att jag ända I Amea det mest min familj alla tvinn. Och till enda mål vi ödlån att min familj har det gott. Om man är vatten eller vuxen och om föräldrarna är det samman eller inte så är det stadigt min familj som ska ha det gott. Och till er enda mål vi med att skapa goda tatta relationer. Och till jag en upplysning och skojer och annat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och kvärt släkter ska omnus ner I ödlån. Kvärt är detta.
1: Ja.
0: Hur ser jag på det då?
1: Nämligen, nämligen. Alltså det som är sker områdande, det är att det är så näckligt fantastiska fackböskar runt om familjerna som nu är. Så yngst är att lägga sig av Värskatlan framför ett höjmån. Alltså vi har fantastiska hälsa, alltså kikna som gjør en fantastisk arbeid, og vi tar badnaventer til nastene, og vi har skola og badnagerer og annet som gjør en fantastisk arbeid innenfor i øke. Tilgången är bara syndra övrigt att jag mig och tajma, men jag börjar ju vid att lägga verskattlarna fram. För att jag ska få upp någon som är till området att det blir upplyst först och främst. Och så gärna har vi så kipa för en rastövning i Norrland just nu. Till att jag helt att jag var komna till att nu skulle det båtskapet rinna ut. Ja. Så det har vi varit, det är fyllt nek. Att kunna kommuner och är fackvalskar och så är det skipa för rastövning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, gussi vi rastövning av helt om oss är.
1: Ja. Ja, hon ätnest otroligt väl. Det som jag kan så lätt att säga till er att Mia och Center för familjeutveckling är det samstadspersoner.
0: Oh, ja.
1: Och ätnest ner där. Så det är östen för att trycka att ha fackliga är i ordan till Mia. Så en som heter Mattias Stølen Doe, ja. Som är direktör från Center för familjeutveckling. Han var där av rastövning och har en framlöve, eller trutja framlöver. Och så var hon på för familjefyrsittningarna. Nu för rutsch som på ute, nu är det här blivit förrest. Ölja avvärst, för att är där först lånar innanför öke och det här var just nu badnadsamröver och annat. Och så var lojarna Margarin Fabrischne och tog sig om tar samtalböskarna som de hade. Började på för nekonaren sjöjande till bötny hade föräldrar och gick till samma. Så det var en väl etna rastövna. Vi går i upplysning och här allt i grund av granskning och röntor. Så.
0: Ja. Kan man säga att man börjar följa Danmark? På några rötter eller månader eller inte samarbeta eller?
1: Ja, alltså vi kunde så alltid samarbeta till att vi pärlade här akkurat och sånt roliga kanske.
0: Ja.
1: Om man bor i Danmark eller i Följön, ett lärarstande. Det är några externa faktorer som ger det till att pärlade är under tröst.
0: Ja. Och det är uppenbart här som östen överskar bötten i öjlandet. Vi får ganska sin snack om det.
1: Ja, nämligen.
0: Och det är här det är ganska.
1: Ja.
0: Men kvärt ja, du har för innan det nu. Rätt.
1: Ja, alltså
0: kvärt avskar sås.
1: Ja.
0: Papella externa faktorer såna kan då man så kvärt är det som
1: ja.
0: Alltså kontrias vi.
1: Ja. Ja. Och självt om man kanske helt det att det är där är det små i uppgången men så är det ett trust av perförhållet till dömes visar det sig att det första tutsch är nu en perlej det är ju väldigt spännande men det är ju hör att det tar vid arbetar nekv det tar ganska bötterna komma och bötterna är fantastisk men bötterna gör att det är att tog in till kvän annan är inte den samma sjuka av bötterna fylla nekv och intimiteten kanske för sin tryck i bakgrunden så det är det nekv självt om vi inte har kommit färre om det men det är några faktorer som ger det att pärläge vill sätta och sin tryck upp att pröva
0: Är det lättare så kanske jag bara säga okej, färre bakgrunden om det är en det hever
1: Ja, alltså och det är man ser man orsaken av av kärleika. Alltså vi det är inte samman i det av praktiska norsöken.
0: Nej.
1: Men om alltså utfordringarna är det så mycket lika väl.
0: Ja.
1: Och det visar sig, alltså Hagtun visar det att 18 år ser 20 år nu bötten är små, så är det här flesta kilsmissna ta.
0: Innan 20 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så är det att Alltså, hur ska man förebygga tog?
0: Ja.
1: Ja. Och här ser jag det så, hvis vi tittar i till norra. Här har jag en helt ära tillgång till Perleje, eller familjelöver. De säger att i 2005 var torrare kilsmisstal över 44%. Och valde så landet att säga varskatt vid färre övervisning till värska i samband med det. Och det som Hagtun visar till er är första färgerna, man blir förälder. Till ordentligt gott, men till härst för Perle.
0: Mm.
1: Så det som affär i det norra till utköpes av det samlivskursus till att man alltid finner sig man som Per. Och ösene, visst du först har ett bad med törve i norra mm. så först ösni ochepis samlingskursus.
0: Okej.
1: Ja, så det är en annan tillgång till hava och torra.
0: Alltså det får att det ochepis heter om det svoppat. Alltså att det giftast.
1: Nej, nej, nej. Inte att det giftast, men ta
0: det kom samman.
1: Ja, ta det ärst genom perleje och så första första vattnet.
0: Ja, ta fram.
1: Så först det. Ochepis. Och i mån till och vi sitter i Danmark och i Färjön. Så är det hacktölne i norra minka 12% och på 20 år.
0: Okej.
1: Okay. Kilsmistäle. Och bara nu i 2018 var kilsmistäle i Danmark kom upp på 8%. Så det är en helt övervis tillgång till häva. Och det är så östna växande i Färjön, vilket är så inte kom här till som i Danmark. Men det är enda mal i östna. Vi med att det är det att kunna ha en ära tillgång ja. Till familjelivet och perle.
0: Ja. Så det vill säga att ganska ju en ek batten ek att höra vad gör gör en större mån.
1: Ja. Ja.
0: Det är harst för folk.
1: Ja, det är harst.
0: Ja.
1: Hacktölne i Danmark vi har inte uppdelat hacktöl så läs här i förrjun. Mm. Men det visar sig att det är hackre det har kris samlöslit i mitten för äldre och jag har bött mitt hörve än inte
0: morses
1: ja och jag tycker vi att här det som tillgångna som i norra så kan man förbyrka en ekvart
0: så det är inte modeller här som
1: ja
0: som to bränner för
1: ja eller? Ja
0: ja så fyra
1: ja faktiskt
0: för att det alla hösten 20%
1: ja ja och att man tar en avgör faktiskt som kommun och ett land att kvart välja vid att investera och kvart ska locka tillgång till era.
0: Mm.
1: Så. Inte
0: ja,
1: till att
0: norr.
1: Ja. Ja. Norra har vi sjön till suttat rest vi och annat till inte som har en perfekta kipan men det är avgörst en firmynd
0: ja,
1: som
0: ja.
1: Vi kan spekla i.
0: Akkurat. Ja. Ja. Ja, det är avvärst. Nu har du också lyst nog snäck om föräldrarna.
1: Ja.
0: Och det här är ju ganska att fyrbyggingenjör. Hur här var det generellt så är
1: ja. Ja, hvis vi tittar efter det som granskning visar så ser det att 40% av dem har bötterna i kvärs föräldrar inte är skärman. Det klarar sig fint. Så det är glädjligt.
0: Mm.
1: Och ta man ju så vi att attarna till 2-3 år när attarna föräldrarna för en frakornör och de har haft ett trubbelt och haft en kris så kommer det för sig och de mäknar väl till erbjörnkar som de möter i dagligen. Men så är det att de 20% som inte mäknar det så väl.
0: Ja.
1: Här man ser i de långa banan att jag får större uppgörningar än andra böden.
0: Ja.
1: Och det här visar sig till att så just att i hacktölen innan rosävne och nöktsäme och innanför det salarliga. Ja. Och här har vi så hårst östning i utvärlden och i följon är giktigt uttalas om att 50 kvinnärmänker har vi bruk för salarliga hjälp. I Falkaskolan och följon och nekvat och er orsak är att föräldrarna inte kommer. Så det såg jag då i snittet för Jon Schultum. Nick Hacktel som vi nämnde det är dansk. Så vi undrar ju framtiden för att jag får det för sig Hacktel.
0: Mm.
1: Men tycker vi är just att vi kunde se att det är dansk Hacktel vi tar som är för.
0: Ja. Ja. Det är spännande. Vi tar så vi vuxte Skorheim och jag hade att vi för att lust det som kan tona att jag vill för vi är. How did Naga have point?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det finns två lösningar in sen. Vi hade tagit det förra.
0: Ja.
2: Och det är Ingvar Reine som för sin tjänst stod i den tjofest.

0: vi tar så framvis vi vukte Skårheim om Mea. Mea en kvart fellesskap.
1: En stoner.
0: Ja. En stoner som to hever byrjo på, her på et.
1: Ja.
0: Og i Klaksvik, eller i Førjun, hva sier jeg?
1: Førjun,
0: ja. Som bjøver hjelp til Afirbyrja. Kvart?
1: Afirbyrja, samlyslid.
0: Ja, samlyslid.
1: Ja, det et godt første år.
0: Ja.
1: Ja. Men øsne hjelp på velgjeng til foreldre i ikke skjermen.
0: Ja. Ja. Det nemlig, ja. Og hvis vi da tar oss syndrom hos det avskrappetene for sånt, vi kommer nå inn av denne pausen ved at, at det 40% som, som allukker vel kommer for seg
1: ja.
0: Nok så vel.
1: Ja.
0: Og det, det sier syndrom at vi er nok så vel innrettet allukker. Det
1: er sikkert.
0: Ja. Ja. Allukker så er det nok snakk som dette er midtelen.
1: Ja, det er jo 20% som, ja. Som, ja. Som ikke klarer seg.
0: Ja. Du, familieminister i Førjum, mm-hmm. det er syndrom, eller? Fast man hickar sin rätt och alltså vi det här synte tacht där och par och omr eller vad det är. Bär till att jag stannar i stitre. Vi det här syns stäskar rötter familjerötter och yeah. svekna att vi känner några syssna på trumningar.
1: Ja. Yeah.
0: Alltså ofta.
1: Ja.
0: Yeah. Och så spelt jag in.
1: Ja, helt säkert. Yeah. Alltså det är så att jag går vi är följer det så lite.
0: Ja. Yeah.
1: Det är att höast allt om föräldrar för frakvärnörrun. Så missar du inte allt på ägland eller näka. Du är ommer och appar och mostrar och annat. Det är tatt vi att lycka vid alla.
0: Yeah.
1: Och det är en av de faktorer som vi till att göra. Det nämmer det inte av vatten.
0: Yeah.
1: Yeah. Det är att hålla av fram att gänga i sin egna skola. Och hålla av fram att gänga till den fritida aktiviteten som det kunde. Ja. Sorgen är där. Men du missar du inte allt. Allt berglande och dina fritidiga aktiviteter och dina viner tror jag att du ska flytta längt vid dina ögna föräldrarna. Så det här vill vi bara söka för mån vi att det här var. Ta lyckliga färger.
0: Ta lyckliga färger, ja, yeah. nämligen. Vad är det viktigt för att barn som här som grundvårdare rittlare sin tid?
1: Ja, ja. Alltså som lojarna margarinfabriken var inne i, det är att släppa i en samtalbölk. Vi bøtten her som har opplevd at det samme, det gjør det utrolig godt. Å kunne slippe å ta seg om de kjensler og de tanker som de har, og de storene som de har.
0: Mm.
1: Vi de som opplever akkurat det samme, det er så godt. Og høy at du ikke kan si noe i åren, men at du hører det, og du kan snikke via.
0: Ja.
1: At det är någon annan som kan ha ett bättre förståelse än till bötterna som är i sån stöv.
0: Mm. Och man är inte ensam.
1: Ja, man är släkt inte ensam. Och till det som är till bättre vånande och en bröjning som får att hända till är att granskningen säger till att den största sorgen ett bad kan uppleva till att missa ett förälder. Till dig. Men den näst största sorgen är att ha föräldrar för att fråga en öra. Men jag tror att det är så vanligt så är det man ni alltså inte ni just då men man har just att lämna bagatella chabat någon ja men det är det flöje flöje någon som här för äldre inte är skärmarna men sorgen är stadigt den samma självt om vi du flöje flöje någon
0: ja
1: och inte och drömmer någon med för äldre ner skärman är stadigt den samma
0: ja
1: om det flöje andra östne men att släppa och en samtal på ett la bara vara möter och satter som ett barn som är i sorg. Det är så omrande.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och är så runt i färgen?
1: Ja, ta begär att komma. Margarinfabriken är akkurat lust vid att ta här och datter. Det är som om skolan. Och det är så en utbyggning i sig själv som Center för familjeutveckling vajter. Och hvis undertöka vi är i så vill jag ösna den utbyggningen bjöd ut i färgen. Och jag kan inte mer och Center för familjeutveckling. Mm. Så vånand är av fyra tog att ha samtalbälskar runt om i färgen.
0: Hur ser man hvis man att tunna rav hvis man är i vårt när vi är ett barn som på ångsträckna kommer kontakt med ett barn, man kan vara lärare eller man är på ett barn eller familj här som föräldrar för att kunna göra hur ser man feber och tänker om barnet alltså på här som det är eller
1: ja. Just jamen. Du måste ju bara akkurat här som det är.
0: Ja.
1: Är det vi att det
0: är eller?
1: Ja. Men hvis du inte mäknar att lofta til sværen som kommer, så har jeg ikke råttet til det for å gjøre
0: det.
1: Og i samrøvene. Men lort av bare, og ikke, altså, ikke lete som om at du først løst av bjørnene. Nei. Du først ikke at løse til åsemmene som foreldrene har, eller få det sammen etter. Men bare til at du lort av, og at baden slipper å fortelle sine søve, og fortelle hva tanker det hever, eller bare være her.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Du vet här syndre av som är här är syndre dilemma vi till att i förjon är det blir mer och mer så som ganska ofta vi måste planta och på vilka ånder. Vad helt om det att du ska planta det privatlöj och öron och sånt.
1: Ja.
0: Vad helt du om det att lägga största tankar om det?
1: Det har vi hållit sikkert. Det har ju just man lägga tankar om. Och just nu tror jag att er mött vid du samma. Nu är det färdig gång till det här. Så är det ja men så först du nu inte för länge att blanda det upp och ja och det krävs ju själv att en hoppbordsbrötning till att tillgången är fyrbyggande berg och i pärläge och utanför pärläge och så långt som att du först in i en relation eller in i en dialog vi ska ju något annat inte för att fortälla dem om hur det skulle vara eller hur det skulle leva och hur det rätta svärre men at man viser at granskingen sier hese og hese anbøyne er det gøy at heve anten til å gjøre noe perleie eller kjær foreldre og ikke skjermen.
0: Mm.
1: Og det er sikkert det er at jeg vil jeg følge gjerne lyst etter. Man vil gjerne lyst etter hva det er etnes til øren, men også hva granskingen sier.
0: Yeah.
1: Ja. Så det er sikkert jeg grøy fra to vinkler noen så få föräldrarna ut, eller hese föräldrarna ut, annan förståelse för det. Enda mal någon som vi är, och enda mal är inte som du säger, att blanda sig upp i, eller se hur det skulle vara.
0: Tacka iver.
1: Eller tacka iver, bara visa av hese ju anbörjande, det är det gå att häva.
0: Ja.
1: Och man säger kväll för det.
0: Så tror du att jag bara vill hugg på spröjting, inte?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och hur ska du tänka dig vi, kväll? Upplösning och kasta jävla kväll och kväll.
1: Ja,
0: kom lindna.
1: Ja, nämligen. Och ändamål är alltså ta länka ändamål chamia är jag vet det är skojne runt om i färjan.
0: Mm.
1: Det som vi norra vill kalla samlingskursus och i Danmark vill det kalla prep. Det är ju just nu i färjan. Men jag vill gärna hava att ha vill alltså kom så mycket ut att att följa sig till att ha till några som man gonger til, og det er fyrbyggende. Men også når KIF, kursus i felles foreldreansvar, det er det skøyer til foreldre, og ikke er skjermen. Og har vi lagt til mest at det er nek foreldre som har et lyst, vi er ikke gjerne at vi er de beste foreldrene som vi kunne novere for akkurat barn, høres vi ikke er skjermen. Og hvordan gjør man så? Og her er det, som du sier, at det er ikke min oppgave å blande mye på i, men jeg viser at jeg må ha noen anbok hva kunne vi arbeide ved. Ja? Det man skal minnes til det er at pør som ikke ser man, det jeg har sagt farvel vi for en annen som pør. Men hvordan kommer vi så ser man at det og sier hei som foreldre?
0: Mm.
1: Det er en årsak for at jeg er fremfra hver nøyron og nå skulle jeg så finne maten av samstarve etter og på en god måte. Och det tycker vi, och det här visar oss nu de som har varit i som kiffskön att attemeldingarna som har varit det är otroligt positivt det är inte att fortälla dem om hur de ska leva, men att ge dem några an på och bära till att kunna reflektera över de sorgerna som de själva är i och maten som de har också om kvän annan till att man inte säger min ex-mäver eller ex-kona eller tjejker eller dama men till pappen och mamman av bötterna kommer.
0: Ja.
1: Tack. Så
0: smart ting.
1: Så är det smart ting, ja.
0: Tog jag när jag går lugga.
1: Tack så mycket.
0: Ja.
1: Tog alltså att ha ett gott förhåll till pappen eller mamman av bötterna kommer.
0: Ja.
1: Ta in kötla.
0: Ja.
1: Oavsett om man är osamtid som ex.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och till näka som det får upplösning om och kvärt och sitta själva, för det första så sitter det själva och reflekterar över vad kunde vi övas och vad kunde jag göra en yngst med att åka där. Samstår handlar ju om. Och så lär att jag ösnar till eller att jag får undervisning att det allra viktigaste är pötterna.
0: Ja.
1: Ja, så att du sitter på en sån vuxen och du hör det sorg du hever och du är ganska irriterad av det eller sår av det eller annat. Hur så finner vi ett steg efter att vara föräldrar och pötterna?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är akkurat det. Ja. Du, ja, du tar sig, nu har vi tar sig synd om vad det är för något sånt, men kvart du i praxis gjørst du, eller kvart huksa du, eller kvart hos kjemma vujer, eller hvis man skal fætre tær, eller?
1: Ja, nemlig.
0: Ja, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, enda om alle nå som vi er inne i, at det er veldig oppløsning til der imenskje fagbølger, og der imenskje kommunene og anna, og enda om alle fra nå av at vøytis skal inn rundt om i fergjene,
0: ja.
1: Og derfor at det er så sjølvandig at suttje rundt i milen og anna, og det som alltid at det det skoj i sjålen til å sette seg i samband med meg, men alltid det pedagogisk skoj, norskjølig skoj, så sier man til at fyrir at jeg skal skapa en tryggløk at jeg ødlende verer uten at jeg skulle ta som seg sjålen harst og anna, så skal det være cirka en 2015 pør edla sette av foreldrene. Så det det etiske uttøy som man må også ha hatt fyrir, så selv om kanskje anker avhaver ut i etter hva man skal si, så det et minimum krav. Mm. At løyreglene er fire skøyene til må haltes. Så hvordan skaper man en latan og gav en omsfrøljen? Stemning inn i hølen.
0: Ja, så det skøyer fire foreldre?
1: Ja,
0: skøyer. Som to atlere for gang til?
1: Ja, nemlig.
0: Som to,
1: ja. Skøyer til foreldre, og skøyer til pør.
0: Ja.
1: Ja. Samtalbøskene til bøten. Her ikke enda mal som vi at vøyte tar samtalbøskene, men hvis det ikke fyrtøy, så vøyte utbyggvinnsene og i følgen.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så hvis det noen som brenner fyrtøy, at jeg har samtalbøskene til bøten, og det så leis at det bort opp i tvei. Det utbyggvinnsene at jeg har samtalbøskene til bøten i skolealder, altså fra første flokk opp etter, og så samtalbøsker til bøten under skolealder.
0: Ja.
1: Ja. Så til oss når jeg kan at vi så at hvis en skjer og tog så kommer han utbyggingen i følgen.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er tilgangen til bøten under skolealder er så helt øvrig enn under skolealder. Da. Så det blir ikke til at arbeidet på samme måte, så tog utbyggingen er døldre opp i tvei.
0: Og til imest?
1: Ja.
0: Skolealder og under?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ok, ja. Ja, så kan man kontakta til hvis man er...
1: Ja, endelig, ja.
0: ...fruk for omkronsvis, eller prate, eller hva så?
1: Ja, det kan man godt.
0: Det er sånn familien nå stender og hvor hun prater vi til, eller få omkring rettjøving, omkring.
1: Ja.
0: Kontakta det til, eller?
1: Altså, til at jeg kunne det godt, selvvande, men det er området at jeg øyelig tydelig, og at jeg heter ikke en vittjører hatt.
0: Nei. Så det er fyrbyggende arbeid?
1: Ja.
0: Ikke noe?
1: Nei. Så det er ikke vidtjer terapeutiske hatter?
0: Nei.
1: Det er det ikke. Nei. Det er en fyrbyggende norskfredelig arbeid som vi er ferdig en gang til.
0: Ja.
1: Så det er området. Men hvis det er noen stoner eller kommuner eller noen som ikke må vite om etter, så må det endelig sette seg i samband med meg.
0: Mm-hmm.
1: Og før det så prøver jeg og øynene tog frem. Kräver jag mer att vi må ha upplysning och kunna följa om den tydningen det hever att arbeta förebyggande.
0: Det är gott.
1: Ja.
0: Ja. Visst är det gå ett nu, alltså.
1: Tusen
0: tack. Allt det bästa och här en siktning, visst ni. Du, ja, och ta ut er Mea. M-E-A.
1: Ja.
0: Ja. Du har ikke noe hjemme så igjen.
1: Ikke en.
0: Nå, jeg spurte til
1: deg. Ja, jeg har noe Facebook så igjen.
0: Jeg fant jeg Facebook.
1: Ja,
0: eller jeg fant så igjen av Facebook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så man kan alltid begynne ved tog.
1: Ja, man kan alltid begynne ved tog. Og alltid vende seg til min.
0: Ja.
1: Til ungens problem.
0: Ja.
1: Og ja.
0: Ja.
1: Så arbeid gjør vi å gjøre.
0: Ja. Døylig.
1: Ja.
0: Viktig. Godt arbeid. Jeg vet ikke om du har... Mora tror jag att hon måste komma vitt och börja.
1: Ja, nämligen. I halv tid vet jag.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja, för att du slapp.
0: Döjligt. Döjligt att du komst. Tusen tack för det, Vuktus. Och inte till gå en arbetshug att som du gjort. Ja. Vi har haft Vuktes Skårheim i studion och hon har tagit sig om Per Fyrbyrking. Ja, Fyrbyrking, ja. Inte terapeutiskt, men Fyrbyrking, ja. Affärfrakunder. Och i snuk som har varit i Bötten och Hjälp. Ja. Här har du en sanke på ett. Kunne ja. Tid spela sanchen Where No One Stands Alone vi Elvis og Liz Marie og hei også gjerne vilja at hit bia fyrir mer om grøying ja, takk fyrir jeg hatt sms og til kunne framveis sms inn 2013-2014 og kommer vi en hølsvann til å ha noen ikke vi får høyna sanchen ja

så fällt att spela ett Los Angeles så där finns en. Och tack Linden för gåvan boskap. Kunde till spela jag Magnus vi Salmon och Tessa Sangre för spelarna.

0: Vi får vi är till nästa gästen och tid är välkomna oss nu vara vi och dåligt att höra för att det kommer stjärn som sms in och inte och lära ett la. Kommer en hälsan. Och vi sänder till för Klaxvik så lätna. Och nu är det Eybjørn Jakobsen som är kom i studio och nu får jag driva ta som några Anna. Det var morgon tonlök. God morgon Eybjørn Jakobsen.
1: God morgon.
0: Ja. Og jeg har alltid slett å fortelle hva det for tonlök tid i gang til et la heter Øyder I Emma.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, altså, det ja, det synes jeg sa at Finne Kåpa skriver jo i kringversjonen at I am røst opp fra deg, og det noe kjærkert her ved dere, men det vi synes det dvela nå i nekk hver.
0: Myndatallet.
1: Ja, altså myndatallet sin. Så fikk han sin e-skrift, det kan sitte her.
0: Ja.
1: Men vi det vi dvela, men nå, som var forsvann med 2 år siden, nå tar hent i akkurat sted, vi til å komme sammen og spalte her, og Och så igen har vi det helt enkelt lyckats så igen då så spärr det snägga planer med för turné eller några sort eller flöver och sådär men
0: läs tror vad det kommer för ut och
1: Nej det är ju så bunt det är en gammal det där så och familj och allt så där. Men så har vi ett spalt för Sanger in och nu kommer spänna konsert kött så det syns det här det att
0: ja.
1: Vi det fram i efter
0: ja. Ja, och folk som är svita att vara
1: ett.
0: Ja, så... Kan det äta ett antal basker?
1: Ja, det är det.
0: Och på ett IM och...
1: Ja, det är det att vi fick... Ja, kunde det är IM till en längst över sig löst.
0: Åh, ja.
1: Det är så att Birger och er kamrater och i 1906 halv hems till det långt sista öld och sådär.
0: Ja.
1: Tänk på han har ju mat i USA, han är au pair eller något annat. Nej, han är utvästlig student.
0: Mm.
1: Och var ivrig sankar här ivre och runt över vid Kaur och Larsa Sinti och sådär. Och så snackade vi samman liksom, det går just också där liksom. Jo, kom för att finna det och så funkar vi till det och så prövade jag att få en kram på i. Och hejen, Askan spelade klaver. Och mycket av kvandastöden var vi i Tjeck och Sol och ta och sen vid hejen. Och spelade gitar och så fann vi ett kvart av Joel var det vi, ja.
0: Mm-hmm.
1: Spelade trommor så också. Vi fann det samman först av Amagnöten ta och ta var det kanske inte så vanligt som det är det. Men så tränade vi då Rick vi ta och så blev det så vis. Och en basker på skjort. Så jag inte här vid Kift Manning efter vi tog in sånt. Vi tar vi om så lunch till det här kärsborstet här. Det händer. Navnet, jag tittar här. Vi snackade samman, vilka namn ska man få oss här? Och så, jag var ju inte enda vid att vi kallar för IM till att vi ville ombåa god och till andra lite hamnadan och så sa vi att okej, okay, hur är god? Jo, god är ere och så kan jag säga med och spök yeah. Nej, om jag spök tror jag i första och så blev det bara okej, okay, en skån får inte IM livet Det finns det tog värda mest träning och så kom preferjar vad jag hade nu att jag skulle smälta dem till. Och det blev så underligt för att det här var det inte att jag kan en antal i basket göra det och så är det inte för värsligt och anker var sin möte då och så. Men jag var inte ångstväckna så helt fint fast vid det här helt att vi ville spela tonlag och det här som fyllt och mest till det andaliga så kvist jag inte att spela om det här och kvärt alltså vi är det här. Det är då skulle jag inte ha några problem med att spela där.

0: utan för samkommer. Ja. Så onkel nämnde för att vi kanske var utan första som för vi antal inte var så tom vägen
1: i Malmö. Okej, ja.
0: Så jag ska säga att Samsung är väldigt arenvit och också kan inte inspiration och sånt där. Det var bland annat mittlen. Mittelmann gör det, ja, men tar spalte kanske inte sån som, eller så lunch som vi har gjort. Och, ja, så vantar bara passe och så skiftade manning ut av naturliga årsryggande män för att läsa och sådana ting. Så kommer han sova på i, han sova i Hansen. Och Mitchell för 17 på sig och Arne kommer på i 17, ja, det är uppe långt i att ta in, men och där är vi så är och här igen och han sover och Birger och så och Arne Zachariasen,
1: ja,
0: som spelar gitarr. Som är den fasta managern. Så har jag finns hjälp hos det också andra i mitten.
1: Så jag syns att jag utsätter för fram.
0: Ja, ja, och det är naturligt att tyna vägar, att tyna gänga och så.
1: Ja. Och att det är långt ut sin längs,
0: ja. Ja, ja, det är det som känns av
1: hemskt. Så att de har hällt
0: det här till. Det är
1: tjugo jag kan köra. Var det tjugo jag?
0: Ja, ja, jag vet
1: inte. Ja, ja, tror jag tjugo.
0: Så det är, ja, ja.
1: Då så det lyser inte ut väl och så kom Luivo Jätter.
0: Ja.
1: Och Luivo Jätter, ja.
0: Ja, så vi går ju en flöv ut i, är det 8-5? Nu är det 8-5, så här låg. Vi är några sanger som är just. Och så går att han flög 2003. Och då hade vi köpt manning och sen tar Arne kom på i. Och vi fick Hans Paulsen som är bara inte Ola Paulsen, kända produceren. Och på i allt jag kom vi i 17 flövande som blev oss inte örvise och morgon som vi ganska helt vi var eller så att säga, som vi ville vara. Ta image av flövande, ljömässiga, vara ta rätt. Och så för vi tog ner, vi har spalt, ja, vi har spalt alla stannis i Färjön, alla festivaler, vi har spalt i Sverige, Danmark, Finland, vi har spalt i Norra, tvärför, i Osland, tvärför, alltså det är så där. Så det är, men så kände det vanliga, vi löjde någon, jag fack, vill jag ha utbyggning, och han aldrig kommer. Så Birger för ner att läsa, i mån här inför en också att han har, och han sov för i halta all chips. Alltså det är också en naturlig upplösning. Det är inte så vidt så att det nu tjävas vid, men ta mår till att vi naturliga blädda sort, vad säger man?
1: Ja.
0: Ja, så det är naturligt. Ja, jag var
1: om man får böt nu alltså.
0: Ja, alltså det är böt kom på och så blir tojen i tjackat och säga mig och så. Så blir det bara så en tackborst och spärkligt. Men det är omgående värre ända lite av det lite eller givna eller så. Så det är lite luft när vi sin tröja. Så det är så sommarfast när jag aldrig ringt i i halta 16, jag minns inte datorn eller den årstöden. Men 2-3 år sedan så spalt vi till sommarförfallet och kom och ser man. Och så blev det sin så att säga att ah, det är sin stort lite och så där. Och till allt stort att spela och möta falska arter så. Men så var det några sanger som låg i luften som omgång kom på Flöv. Som heter Spaltkonserter inte så annars. En 5-6 som vi själv hade få in sanger som omgång kom fram. Så vi tar tidigt för att hämna upp. Det passar så att han sommarfestivalen är att vi spaltar så två av dem sommarfestivalen. Så för det stod ju inte Alvin stod att han var. Och fick lukka grunden in. Och mittlärt så är det tillvilt, eller ja, det är väl tillvilt. Att Dötte Birger Fruja, som är gott efter Mojnösne. Och en som heter Vinkland känner med Sara. Här följer vi med likadant blir fribad. Och vi har så häppna att släppa vår finalerna och ända i halte nummer 3 i finalen. Och här har vi varit också aktiva att han har till att sparka konserter nere och ge vitlö och flöv, nej, stäklö ut. Att Birger kommer kontakt med en av sjören som har producerat här i det här vitlöjne och som är en väl etablerad producerare nere som känt röjsne. Och Lotta är döjt på honom att spela och sen känner röjsne, ja, och det här var han spänt på och det är det som urslut som är kommit nu som faktiskt ganska hårst vid Can't Stand, Sankrin. Och till den andra är vi som vi möjliga för att utöka i hela kändisarna, sötterna, som, ja, och han tror att vi har tagit upp så att säga att vi får ett uppåter arbetsliv och att det som Östenrik och Löfven, halvt i er själv. Så det är...
1: Och så kvar är det till jobb?
0: Det är till jobb i Onkel Stodien nere, ja, i Mysjack, så att det är sjören som vi tar upp.
1: Ja. Så det är respeldoin så snackar jag om som.
0: Ja.
1: Skulle lust efter en annan.
0: Ja, jag hade
1: det bestämt.
0: Till att läsa som Bridge och texten till, ja, och Arne och Bridge och jag nog eller Bridge och Leo Arne och Arne Manchester så har vi blandat oss in samman, ja. Ja.
1: Ja, can't stand. Can't stand.

0: Det är tonlöker från IM som vi tar i lötena och vi tar om ett orkester IM. Björn Jakobsen är i studion nu här i Klaxvik och fortäller om vad du fortalt? Att mövlet, sövn.
1: Ja, framförallt.
0: Sint du att du inte kan dra 6 av 5, helt vitt av er.
1: Ja. Jag var inte 6 av 5, jag hade jag spurt på det.
0: Jag spurt mannen, men han säger, nej, jag har alltid spalt i forsen nu. Så till att kylla honom.
1: Jag var inte spalt lek och taka.
0: Ja. Det är en antal i balker som, men det är jag lukar nog snäck runt så is. Alltså, jag kan som om att det är, ja.
1: Ja.
0: Alltså också mitt under.
1: Ja, nämligen också en action. Vi spelar till en och skriver och synjer det som fyller liv, ja. Och tajta så är Kristus så är det som tar skriva om och vi fjärlar inte, vi kollar bara fram.
0: Ja.
1: Som under kan ska synja och spela om hjärsta sorg och alla trobla grejer. Ja. Ja. Så.
0: Du är en rockbasker?
1: Ja, det är alltid man kan säga, ja. Ja. Vi det är sån gamla rockare så vis. Här är Sean Leckfrihli och Poppler.
0: Och du kommer rocka om du tycker att den är fjörd eller?
1: Ja, jag har inte varit beroende trött av det. Men jag är ganska, ganska femma och synder och i...
0: Och skamlar till det skett nog säkert. Lycka mycket.
1: Ja, tack. Ja, nej, det tycker jag. Jag har sysst trött någon och fyrst fjörd någon här.
0: Ja.
1: Så... Men jag har sagt, som sagt, att jag har tittat upp nere och sådär. Och vi har gjort det videolösning. Jag syns stort det syns positivt att vi står och snackar om att det är jul då. Var det är jul? Nej, det är ju sommarferien. Vad säger man? Så kaffemån så vi bort till Sanchez ut. Ja, hur gör vi till det? Och så kommer hos oss spärkligt. Och så heter hos oss det här vi är så kommer vi ut. Syns det att du som har hittat vitt land så får man hittling av att det är unga dronker som är inne i ett gammalt missions som tillfälligtvis är oj i hans fär. Som vi slapper lärna och tack till det här till präst och allt det här. Vi rotade det så ut och idén vi att han kommer in och häver och ser eller uppdaterar telefonen händer också och här händer också från in så tanken är att han är här i telefonen akkurat som ungdomar där är han online i telefonen och det stiger på en makromata knappt jag så är det fast kan jag säga man och kanske i min tur att jag är en värld vi kör så att säga ett eller vi det som jag tar men det är unga så att jag Jackson Milaner eller vad det var. Har vi upplevt live men så jag telefon så det är sån connection mellan Newton och Tatina och sånt. Och vi fick Finko raklipp Peter Höj och tar att ta upp och samstarv med Peter Rickard ordnar det gott. Det just lunche är på samma nick som Peter. Och upptagnar och redigering till Peter Rickard ordnar det. Så vi det ordnar väl nakt vi vitt läge som ja, som vi kommer att stolta av det så det Och det stod att jag vet löst.
0: Hur finna vita alltså?
1: Ja, kom hit, kan det ligga på Youtube och inte finna att ta man kallar bulten IM.
0: Ja, känner kopp.
1: Så du rattlar en exon till upp på istället. Så, oha. Sikkert av Facebook IM sender lunch också, så är det något annat, ja. Eller Norrlis, hvis du googlar en search av Norrlis eller så finner du det.
0: IM och Söd Sankrund Kanslän.
1: Kanslän.face eller Kanslän, ja.
0: Så kanske
1: så finner man det sig ja. För man säger det här så.
0: Man säger vi IM ja, så du säger till er center. Till er kanske center ringt att kanske nästa möte så.
1: Det tas med att vi också så kallar knas
0: annars. Också man ju jag fäst.
1: Ja, nej onkel.
0: Annars har jag det klinkar något skott att man.
1: Ja, det syns rätt och
0: inte ställt annars. Ja. Det är det där serious syns inte.
1: Ja.
0: Om kvart det där. Då alltså man också på en handa vägen.
1: Ja.
0: Ja. Og kvært gjør du nu et lag kvært
1: ja altså ja det kan du fremstå
0: at det type fløver ut fyrt altså vanlige sånne der
1: en vanlig fløver
0: fysiske fløver
1: ja det sier jeg
0: og det ikke det gjør man ikke snakk langere eller kvært eller
1: det gjør man ikke snakk langere nei altså anker gjør det sånn at nå kan jeg ikke for hukse hva plater ut og så sånn bare retro men de aller fleste fyrbrudet av Spotify eller download som er stream også, eller i iTunes eller noe sånt. Og her ligger også ut i iTunes og Spotify og diverse. Men det er ikke akkurat på en tid, vi gjør det ut for å få penger, så det er litt ikke, altså ikke her, ikke som fløver og sånt. Planer er sikkert, jeg vet ikke hva fremtiden kommer bedre, men her er det en 24 ganske sanger som ligger ut ved alle, og menn er ordentlig av hver Jag gör något, jag snackar med Birgit, nämligen han ordrar kommande så har de alltid att jag har gjort vart hög lag och jag har nekat texter hett någon och sådär. Och det är lite alla nu och sådär. Ja, jag har tankar och jag har själv. Så det här kan väl vara att det kommer att komma flöjer, ja. så att omstående är det här att jag bygger på nere och med en arbete och sådär och jag bör och har familje så det är inte allt så nämnt men tar vi så erkärma så är det vi ska ölja som en ögn till homogena ögn, det är det stort lätt kötta kommer gamla
0: ja. Gamla och uppstånd till honom grund till det kärma nu, snö eller löjn och sådär ja.
1: Nej, kvart. Vi ser att det sust över har ju tjänat Iron Bridge kom hem och ta bojna vi så har släver att visst. Så det ger till ju att nej, visst det ju när Jim Bridge. Jag ska lägga hålla att tjänta till. Ja, jag vet det är inte satt det ju nåt men kanske
0: på något sätt som skriva texter eller
1: jag bryr mig inte om texten nej så är det ja det vill säga jag kommer i omkron vi kallar det riff eller så här tema eller så där eller Iron Bridge ofta i omkron gitarren själv jag har fyllt sån ekvi rock and roll eller hej en kemi omkring den eller så där. Och kan vi säga att bygga kemi en läge, en rött eller mildie, så sätter vi det kortet till samman. Eller, till allra mest. Först när skriver vi inte något samman i och bygga. Det vill säga, texten åt bygga, så kommer vi in, så döljde vi att han kanske kommer en petty och läge, så kommer jag till rätt och skriver det kortet samman. Tar man in, något som är att det fyra flön är i och bygga. Och kanske är han och mitt i alla sina. Så jag vet inte nu, jag kunde ju läge, alltså. Spirit Jim Meldin och jag ser ett akkordna under Jim Arrangementet för oss och läge och sånt. Yeah. Så det är inte så. Yeah. Så vi blir skriva två eller så kör på avsteg och kört. Men texten har ju börjat att läge.
0: Ja. Ängst allt, eller?
1: Och, ja, det var ju här ibland. Då. Yeah. Och det är faktiskt en större bridge vid texten så kan han försvara för det. Så.
0: Men, så ska du tagga han ur studion då?
1: Ja, du måste tagga in nu. Kost för att höra han om att det är.
0: Men, och så älskar texten, det är tvärtligt. Ja.
1: Men älskar är... han till att han kör det här var det också annars lunch. Ja. Så det första kommer att han inte ängst fram. Och, så, och yeah. Fast han fettler hon lätt att skriva älskar han. Medan... men här är några första sanger som Schubert går i sin, ja. Om Karl Fria Lir och Peder, sen var det ju Karlak sanger i sin, men Sean Taffitler i sin. För tar man i tryckvandet så är Karlak i sin. Till Kåne och till Böden i sin steg,
0: ja. Ja, jag känner
1: det. Och Kvishin som tar i sin, ja. Det är snäga och andra alltid tog.
0: Nå, ja.
1: Så, till och med som Frisa Stånd-sankerna som den ex-balder tar i sin. Och vi gör det sanger som Atla Loi, till en sång som jag började göra. Han var till minnas det. Ja. 15 det bästa var ju där snart. Det kanske vill upp Leo, vi finner det bästa där snart. Och jag hade också sanger var i Ajan och Nujan Chuviker som nummer 8. Han sang som heter Alla Loja. Ja. Och det syns stort lite att det här till oss. Ja. Så... och till förskott, det kanske att man kör först ut så blir det strymmande efter det förrest i färgerna. Så...
0: om man hittar röker oss nu
1: till rutinen. Hittar röker det, ja. Men jag vet inte, jag har beskämt om man blir känd i utan en exakt till du inte sitter oss.
0: Nej, nej, men man vet allt som kunde skratta.
1: Nej, nej,
0: nej.
1: Nu kommer, ja.
0: Nu röker till någon
1: sådant. Det är akkurat, ja. Och det nämnar sin jag en skån ut i Europa än till först.
0: Ja, ja. Ja. Jag kunde spara en sån.
1: Jo.
0: Ja, det var allt ut det allt, ja. Kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kv

0: vi tar ett hemlök fra IM låt nu. Och till lust inte så kom in till för att höra så är det att lämna ett ända någon. Vi har en Abjørn Jakobsen här som är limroy I snöbollen och har fortalt något snägg om vad det görs då. Vad det gör låt nu. Om till lunch. Stefan?
1: Jo, Abjørn. Jo. Det är det. Jo.
0: Abjørn.
1: Abjørn. Ja.
0: Abjørn till Abjørn Minter.
1: Ja.
0: Ja ja, så växer du klam för det. Så fotograferar du just nu.
1: Om du kommer så. Ja, det fett låts mig.
0: Alltså är också alls inte.
1: Ja ja, det.
0: Är du också en bobo?
1: Ja, så är pasha bobo.
0: Pasha bobo. Ja. Du är sig också aktiv I kaffet.
1: Det är just det. Och lärare och vänner I kaffet och sånt där sort.
0: Alltså.
1: Och så ska man.
0: Är du
1: ju? Nej, det där. Men det är också det att man inte
0: kan göra. Du borde gå åt folk.
1: Nästa så måste taska. Nej, jag får inte kvar så tog man det snällt. Att handla till hösten så till
0: framtaget. Ja, ja.
1: Och när kvar det är sånt periodiskt.
0: Ja. Det där. Jag känner sin till det. Men det har ju också varit det sånt det var ju inte. Ja, ja.
1: Ja, man blir mer kreativ här man.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Om det en gång.
0: Det är att fotboll så ska man ju också.
1: Nej, jag vet inte. Det har man ju också. Det är det så. Nej, det där.
0: Ja. Ja, det här skulle ha hört nu. Hattar sin till gammal frisövastånda.
1: Ja. Ja. Jag kan säga att det gör som vi där arrangerar och om vi kör den här vi spaltar jag preferjer alltså när kom finalen att en annan version som utvart ofta spelar med att det är en som Hansur har fått nyver då personen där med en ekbit hand till att ska man full för göra I den med live upptag. Men kan säga jag går så.
0: Ja. Och titta ju också ut nu och så färdigt då snä.
1: Ja.
0: Och för kommer under slut så.
1: Ja, akkurat.
0: Lustar ni till mode över vin nu?
1: Ja, men lustar. Jag är från
0: Frankfurt. Klackskär studio här på till ordla spännande. Det är ordla spänt. Du ja, vad framtida planer för
1: det? Ja, akkurat nu alltså vi syns samma nu samma tre veckor så checkar jag vet att jag tror att Rune ringde också upp I samband med att han atlade att det här var en konsert vid POD, kända om ganska bra någon. Her I 1. mars, 22. mars og spurgte om vi vil løre vi til at som opphittingarbalk og det jo sånn spennende og så får det kanna jo ta på alt til og så akkurat nå trener vi til det så vi bygger som heim nå han vil heim av 1. agent, 8. agentene og sånne stille spiller så vi har trenet sin intensivt til disse konsertene som vi kommer hit opp og til er ordentlig spennende som P.O.D. størst navn og stort til å slippe så ikke tar og ikke tar eller helst bare tar Och sen släpper spela efter Kjolver. Så tar vi en konsert som 22. Som har sin samband vid Evangelius I Havn. Som man har gått också andra där. Nu har Sisi Krokskrift. Är det City Churchill och hört?
0: Ja.
1: Ja, ja passar det. Det är så att han inte har så ofta.
0: Ja, det är rätt fort.
1: Men det är gott arbete här. Och det är också samband I det här. Så vi kommer att spela ta 22. Och... I halvtid som akkurat har lyst til å etter disse konsertene så billetter jeg får.
0: Sier du strykjent da?
1: I halvtid frykker det tvekjent da. Jeg frykker
0: det tvekjent da.
1: Ja, det frykker jeg godt, ja.
0: Ja, så tvekjent da, ja. Så det så for, ja.
1: Ja. Så vi har trent intensivt, og vi og Arne Heien har trent Arne Bridgeheim, og så trent Bridgeheim, men det kom hjem, og så Bridgeheim kom hjem, og så trent Sjermann, så er det gjen, og det var litt, og kom en lengt av løy. Tyverre vi Men Arne ikke vidt at Birgit kom hjem til Arne måtte nye til at sonen ble sjuker, og så ble jeg sinter sjøs til honom, til Taimon. Mm. Men det gikk bedre nå, til bedre, takk og lov for det. Men Arne vil nok ikke vidt til konserten av Kjolver, til at jeg kom på. Så stod vi, skulle vi spille playback, eller skulle vi avlyse, eller hva gjør vi? Men vi da finner skaffa en annan gitarrist, det hjelper henne, som heter Paul, jeg håper sin navn rett, Paul... Kallet han Reiners Petersen og sånt da, ur Havne, som en snittlingre gitarr I Østene, som kommer hjelp bak henne. Så det jo også spent på å slippe venner vi henne og vikskift noen, og håper det kommer rikket. Så det så Arne kommer hjem igjen, så kommer Arne I Østene vi gjelder og sånt da, så finner jeg til at hun. Så det jo synte, ikke jeg hjem som det var før, men det jo som sannsynne, og det jo garanterer litt godt. Så det jo også spennende å få slippe råk noe ut.
0: Ja. Så här kan man köpa biljetter till.
1: Ja, jag har aldrig biljetter för alla sådana här. Så, ja.
0: Ja.
1: Så jag vet inte hur det gånger lägger sig an så det är med bara upp.
0: Ja, det var spännande.
1: Ja, ja, det är det. Det är helt säkert.
0: Ja, så det är framtidsplan för fyrst.
1: Det är akkurat nu, ja.
0: så det är ju rätt långa marsch.
1: Vi där har snack om fjärde. Det är sin stort det är onkel Henten med oss. Första flöjt jag kommer ut ur Nutcha 5, nu minns det så att det är 20 år sedan. Och hade sin jag jobbade om så så det är sin hype på det här. Så 20 år till till chans.
0: Nej. Nu tror jag fem så jag ska som tar jag är
1: med. Ja, det är säkert också med 20 där som helst är gamla.
0: Ja, ja, ja. Ett lat var det sust öl till rella gamla för som.
1: Till akka gamla. Ja.
0: Kan är det för folk som går som lustar? Alltså är det så att det?
1: Ja.
0: Att möjligt.
1: Ja, ich wollte ja, wollte schon.
0: Du warst schon.
1: Nein, nein.
0: Ein Guss Jung, ein Guss Kom.
1: Nein, das ist ja, ich schicke mir den
0: Unge, der hat. Mitteln.
1: Ja, der Unge, der kann es gar längst schon, ich glaube, glömt allt det här IM som vi har hype som vi har tagit. Vi var nästan framme ett tag och sånt. Spalt Ötlefestivalen i BG och så Schwaksport, det kom så nytt, men gospelfestivaler här, det är jazz, det är kallt öjter och
0: Sommarfestivalen.
1: Sommarfestivalen nästan, ja, ja. Fist för Sommarfestivalen var i 2003,
0: ja.
1: Förra.
0: Halt fyra.
1: Då var vi med Finland i spalt, det var i Sverige. Men så är vi i tvär för sen, ja. Så jag vet inte om det är unga eller som känner att jag är en vana öss, men jag tycker inte att det är till främmande tonläger omsäkna. Så alla lag är spalter i kvörst en och så åker ganska konkret.
0: Yeah.
1: Men man kan finna Spotify och finna IM här, här är båt lövnare, så kan man lusta sig upp till alla konsert som att uppfriska tonläger i värmen. Det kan man så alltid, ja. Yeah. Allt är gratis i det. Alltså, det
0: Lattla finna fram till tonläger.
1: Ja, det är det. Yeah.
0: Sälja till ung.
1: Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Det är inte då. Så det är mest så man samlar skärman till och till där när Jim Street eller såna ungdomar en samlar och skärman och så man till så för nästa och sånt, men det är inte på det bulkar som är fram, ja.
0: Okej.
1: Okay. Så ganska onkel följs inte rätt där, men inspirerar en sån det till att ah vi borde ganska det är sån de onkel, men det är inte en extra vart här, ja. Kanske just en bulk och come on spel.
0: Är det måste onsäkringar så is?
1: Ja, men han vill onkel finna bakost och så lägger lägger sig onkel till så spelar man samma vi tog ju sånt inga. Ja. Och kanske jag vet inte om tonläggaren, för att vi började ganska för att tom med tjänst och sällanar, tjänstens och sällan kyrkner, och ganska när vi är inne efter stäng 4 till nästan bär här. Jag vet inte, det är en sån hållning som vi har haft oss när det är ganska det här. Ganska, jag vet inte. Det är en ekvitt tonlägg, det är inte det jag gör, men eftersom inte allmänt är ute.
0: Jag
1: vet inte vad det är. Om det är gärna att jag vet helt inte, men... Nej, just det, det man alltid.
0: Så ser det.
1: Ja, så ser det bara. Ja, sen ser det. Ja. Det som växer man är störst när vi tar. Men det är alltid en stort där som man sa sån där. Alltså, man kallar det antal i balkar. Men balkar vi antar in i all det. Att ut i mitteln och tid till all det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Till vi lever ju samma vid Ötland så till.
0: Ja, ja.
1: Och till oss. Och till här vi skulle.
0: Och ser man salt.
1: Tackat, ja.
0: Och kvar är Jesus. Och kvar är Lysman och sånt.
1: Ja, ja.
0: Akkurat. Man var ju kommersiell center och helt fast vid det.
1: Ja, akkurat, ja. Yes, ja, ja, ja. Jag minns när vi började, jag tar var det där vi trommor i Michaels och sådana sådär, kan man det och sådär, och så. Mm. Det blev ju sin tröjs, och omsäkna så kanske vi inte vet så en, jag vet inte, en utbrödare här och sådär, att jo, kan man stäga kvar och sådär, så nu är det så, till nästan inte Michaels eller en källare eller, mm. Är det inte trommor, ja?
0: Ja.
1: Och trummor är svärligt till man så får man ta sötning att det
0: så och kan man spära rock, antagligen rock
1: ja, och sådana ting, kan man ta och sådana så,
0: ja.
1: Ja, och vi där ganska präckat detta blir alltid illa till det innehållt det
0: nämligen
1: och som täller
0: ja. Ja. Ja
1: så, ja, ja jag har alltid att lite, jag har gått skulle prova att lycka som
0: ska färda till
1: det. Lägga horen upp för sin
0: nödja sanns. Ja.
1: Så att det är så här.
0: Kan det här? Ja.
1: Han som framförst. Vi tar spart på konsert. Han spelade en stor förstånd för när för vi till 16. Men vi tar att han syns äldre sanger än till han 6 Charger 2345 men också har det spart på konsert för. Men nu har tittat han upp samma vis när samma sören. Och heter en sanger som Bridge i text och Birger och är ganska mest och ja, större Barcelona och annars att det är arrangemangen som så men Og vi vet att han sen inte kommer men hur ska det vi finns ju och vi där snackar vi rakt upp om det så ta hoppas vi klarar det för sig något skött. Jag kan säga att det samma att vi hit vid lä att det var en ung som kom gjort jag kommer vid det större tacksamma för det. Och det stod så att jag fuck backar upp och tar när en ung där som kommer så.
0: Ja.
1: Så och kurs lyssnar efter fram men så vi är spänt på att vi vill att han sen igen men först kommer så ut som Och vi såg han höra han här först i lintorna och det syns stort lösning till att vi är alltid väl vid lintorna och vi satt hemma där så det är lite mer fantastiskt arbete så det
0: ja.
1: Så jag vet inte om jag spelar Karin Sjärman, han har alltid Sjärman Karin Sjärman, Karin Fravar säger han har alltid Sjärman och ja, det kommer på att lösa texten
0: det kan man färre på sig

0: allt du ser man. Ett annat kö, allt ser man.
1: Ja.
0: Nu till sankrin chat ikon. Gower.
1: Ja.
0: Vill jag gower.
1: Gower med det så.
0: Ja,
1: ordentligt. Jag ska komma igen. Nej,
0: handla öll.
1: Handla öll. Man ska ändra man. Nej, han är han är mer med att skulle och fredlig då. Och gower fänga det alltid.
0: Ja.
1: Gower sankrin. Så hoppas jag att fast går snö. Halta det samma så.
0: Ja.
1: Och vi vant han ju ut på Spotify och alla sens och vi spaltar morgon så I ja, I watch mamma står illa short.
0: Ja.
1: Lukka fås konsertna lite när fest och så.
0: Mhm.
1: Ja. Lukka som man sprayar sin till att det fast med det här va så så. Ja, och svär igen.
0: Ja.
1: Så att vi ju sen.
0: Ja.
1: Men så det är ja.
0: Ja. Ja. Konserten är 2 mars.
1: 2 mars, ja.
0: Ja. Så det heter upp för det.
1: Heter upp för POD, ja.
0: POD. Som ikke kjenner hva kjølka
1: der. Nei, det det. Det en rock som er her, som spilles rock der, rock der.
0: Og det Holse
1: i halv. Det Holse i halv,
0: ja. Ja. Ja.
1: Så det spennende,
0: ja. Ja.
1: Det det.
0: Spøyt ut vi ser om her.
1: Ja, ja, jeg kan snakke om lunge, sier jeg.
0: Stant det.
1: Ja, ja.
0: Men ta dere til IM nå.
1: Ja, akkurat det. Jeg bare takksom, vi parstet oss ned, og just nok det var en, ja.
0: Ja.
1: Stått litt, vi... Vi kamratskap i Østentøy, og så... kunna ja. Sjäva dem efter och
0: ja.
1: Så det är bara stort.
0: Och där kan man bränna för en boska på en boska ut
1: och lite folk. Och tar man det som man finns det talent man har att bruka det.
0: Ja.
1: Akkurat. Det som man har.
0: Ja. Ja.
1: Så det är helt sikkert stort lite och spännande. Ja.
0: Mm.
1: Så kan fram till vi här var ju det möts hur hinsan syns på det och ja. Nej, det var ikke lov.
0: Nei, du var så lov, du var ikke noe forskjellig nøren.
1: Men det var nok ikke en turné i sommer eller noe sånt, det var det slett, ja. Men det kanske blir också spännande att se.
0: Ja.
1: Så.
0: Det var spännande.
1: Ja.
0: Inte att tänka på allt det bästa.
1: Ja, men tack för det.
0: Tack för det. Tack för att du tycker att hon låg.
1: Ja, och tack där. Så, och tack för att du kom.
0: Vi kan spela här och ha en ja här och sånt.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Jag så siktar sig nu tycker jag.
1: Tack för det. Jag som löser det.
0: Ja. Ja. Tack för det, Björn. Och tekniker har du några sms-er eller lustar-inskyr. Vær också där. Gåa morgon om tycker häva sanchen kunde tycker spela Jairo stod jag sannolikslöj Chamini Teen Street. Men om det inte gånger kunde tycker så spela Jesus när jag salt. Och vi spela kvart Jairo stod jag sannolikslöj. Ja, det känner jag.

0: Jag har inte, jag har inte, jag vet inte om det har varit hans hankren som tänks som minne tinstrid. Jarvis stod jag sannlags, alltså jag vet att ämnen var Jarvis och sånt, men alltså han sa det som vi funnit. Och jag vet inte om du måtte veta det. Nå, men lukka mig inte. Vi tar svar som är Jarvis stod jag sannlags som jag gav hos hankren. Morbid är vi inte, vi tar inte någon annan. Ja, så att han nej var en tinstrid, min tinstrid då. Har du någon annan sms? Här är han inte annan, då ser jag inte. Nej. Nej, vi inte...
1: Jag ska spela några sanger till dig.
0: Ja, jag har alltid spela några sanger, det enda sen tills, no? Ja.
1: Vi har alltid tackat...
0: Kristina Berensen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Reja Blomman.
0: Reja Blomman. Ja.

Ja, vi får tacka för sändes morgon och till var vi och sen för SMS nu och hälsan när torsdag för och vi sändes där här var vuxte skåra med oss om MEA, MEA som är sån kan säga Per Rajöving Fyrbyrking Mölder Kylnaj Fjusmissi alla Kylnaj ja, och Eibjörn Jakobsson nu tog om IM och också lärde jag ju vi ut och konsert jag skulle ha nu och tog sig runt här och vi får tacka för och Maria Marskör var i Stotio Värster och Jekvand Dam Hansen tekniker och Jeanette Marjona Rötter och sina tekniker så vi tackar för och vi kör till en gåan det är framhaltande.

Fra ötlom vövdjum utvarskanalen og fra privatom podcast framlagaren. Där kan du få allt nyra att hinna äckna färgtelefon. Så du har inte långt av marskaver till att lusta bär efter kring vars färja. Men du kan du lusta efter DR, du kan du lusta efter BBC och ja, vid det lintna här så östna just podcast nu. Sista månaderna. Och ett annat som är öllast nilt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäka av att hinna snilt från. Hesar her appnar ter hava og lusindir kvorsin utsjönd viss tu kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tuin ulvarshemting ja, men så kanska velja en app som framhever myndina ulanegv viss tu damar vel a sutja kvor tekster skrivaver om ta ulvarshemting som tu tijin nir ja, men så kanska finna en app til ta nekva okkun i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne en app som heter Apple Podcast och hvis man har Android-telefon så vill man ofta hava Google Podcasts som en app etla så är Spotify faktiskt börjar nu, ja jag vet inte, sista två årene att lägga podcast eller podvarsp som vi ser förskon in a torrare plattformen och tar man så kanske lustar reglerliga efter lata hon taka bilds långt ja men så kan man abonnera ut det alltså subscribe älsko gör ett halt upp på kanske vi skulle säga förskon så kan man göra ett halt upp på till sändningarna och för jag för vojtaren lägger en nutja sändning ut och till dem bilds långt och tack om man vill göra samma dem ett land där efter ett live vikskifte att sända inte en sänd ja men så först du en anmaning eller en notifikation om att nu är en nytt parste kommande ut och hvis du har inställt till att det ska bli downloada automatiskt så får jag för vid från linten lägga en nytt bild långt och bild långt sändning ut som potvarsp så kommer den automatiskt ner av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå in med det här podcast av telefonen som det här har varit väl. Till dem börjar vi att vi har lett jag en förvindelse färg och en bytla ut som podcast. Och det kan du till dem täcka alla som det här är det. Det är allt det här är det här. Täcka ner av telefon. Och så har vi då en tjock någon gång till av ötlandbågen i bytla av den här telefonen. Och så kan du lätt ta i till så kanske färd under att läsa Matteus som vi tilja, ja, men så kanst du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig fyrir Jokken Bibla og Matteus, trustra play, du bjørst ikke hava internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til der telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva at potvarsp eller podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt, flere podvars brøyre ut, og vi kommer litt ja. Det er fleste av akkurat sendinger som vi gjør. Altså nå om det er ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kan tale dere er, og helt ikke her som personlige bønner og nere, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podvars. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Vennende, tek du vel i møte tjenestene.

0: Kvært er det første du minnest?
1: Ja, det første jeg minnest er at jeg og da vi akkurat i Torfenskøte og jeg ferne om man etter, gengen det om man i bøyen jeg hadde vært 3 år og så ja, og så da jeg kom om man til Dr. Jakobsenskøte her og da vi brukte, eller her vi brukte nå da stekker Eikel pappa bare til min Eikel Gunnarsson han kortet, han kort taksakøring og tok meg på og kort meg ut til åkken så at mamma var her i hospitalet pappa min ja, han var nok til arbeids og så han kort meg ut etter her og da så tok meg på det var Eikel Gunnarsson pappa på ikke munn jeg hadde alltid sagt flere før og ja, det var det første jeg kan minnes
0: Gjest dere Eirik Gunnarsson han og familien Bikko i Torsson Eirik, hjertelig velkommen til Sendtja
1: Takk for det
0: Eirik, hvor er din opprone?
1: Min opprone at mamma min og pappa min det kom fra, man kan si, hvordan enda førjen møttes i havn og det ble gift mamma var ur fokla fyrre dette Vika Rasmus og pappa min var sonen Gunnar Danielsen ur Vai men så opprunnelig jeg var ur Selta fyrre man flottet til Vox på grunn av han førte skip her i Vai det
0: Tøyde til Danielsen, han brøkte det til Gunnarsson, hvor er
1: det? Tøyde var sånn ikke ved Danielsen i veien, at så postet ikke ofte for kjæst, så gav han bøtt noen Gunnarsson og Gunnars døtter.
0: Til av grunden?
1: Til av grunden, ja.
0: Hvor er så kona kjata Gunnar?
1: Kona kjama hun ur Klaksvik. Hun døtter til Samal, og Betta av Berge. Så.
0: Bøttene?
1: Bøttene Sylvia, som bor i Foglafyrre, og Sama, som bor i Havn.
0: Hvor er gift vi?
1: Sama er også gifter, men Sylvia er gift vi Gerard Mikkelsen, som prester i Foglafyrre.
0: Hva ikke tårer? Nei, brorsoner Tora.
1: Ja. Ja. Det er det.
0: Da hadde jeg vokst opp her oppe i Eiersgøte, og da hadde jeg fått at mamma hadde fått lett at jeg kunne godstjekte av fyrse.
1: Ja, vi ble lagt til sånn, altså vi er 4 søsken. Og jeg kan godt nevne at jeg
0: Ja, velkommen.
1: Jeg eldst, med Eddie Eirik, og så det Ingun, og hun Absalonsson der, og så det Søymen, nei, så det Randi, som gift ved Søymen. Og så har vi en bætja som bor i Aarhus, i Danmark. Han heter Victor. Ja.
0: Ta et spalt der ute i Eirskøte.
1: Ja.
0: Hva spilte du vi?
1: Det var et av vanlige som bare spiller vi, altså. Man var i Nabland, men ta her ute i Grønland, det var noe som bygd for seg selv. Vi kom faktisk ikke langere enn vanligvis enn her. Og ja, så kom du kom hjem på byen, men det var man noe som ferdig ute ur Nabland. No?
0: Ja, bøy for seg selv.
1: Ja, faktisk en bøy for seg selv, ja.
0: Da sa du meg til at Kvarve, Grønland, ja. Østland,
1: ja.
0: Det var nekka vi at det var fjærs fra Førgen, ja. Det var tog i navnet kommet, var det det?
1: Ja, ja, ja. Det var så lengt fra Øtlenøren i havnen. Og tog. Det var så første som bor her, og det var Michael Grønland. Han fikk navnet til at det var så reallt lengt vekk fra havnen. Fram i bunn, ja, altså. Ta var bøyren bare, og det er regn.
0: Ja, så det blir rettelig lengt bort fra byen, ja.
1: Ja. Og det da faktisk eisen i det Høyvøk var lengt fra Akkon. Men nu er det faktisk midt i byen.
0: Ja. Ja. Altså prinsippet er akkurat det samme.
1: Ja.
0: Eirik, ta i tid bøtten til løttet, da mamma til legget til å sove. Platten av byen som vet du kom.
1: Ja, det gjør det jo alltid. Hon är en andal ikon. Hon vill gärna bötten skulle blöda samma. Så hon ber vi och om kvarskvöld. Ta en lej och en sång och så. Så ber hon vi och om. Och vi bor i sin kjölva igen. Eller han lärde och något här. Och ja, det var Georgie.
0: Följde sig om inte tryggt och gott?
1: Jo. Vill att jag kan trycka sova. Ta bovet i Torfenskott. Jag tar en flott omman här.
0: Ta i tid till vår fuklafyra.
1: Ja.
0: Vår ofta när fuklafyra kör omman i appan.
1: Nej, bara appan. Om att döj är samma år som jag blev fötter. Alltså hon döj i 24. Hon döj i mars och jag är fötter i juni. Så jag kommer ångå att jag känner henne, men som jag har skilt som är en rättlig antal ikoner. Och hon var omvänd innanför intermissionen. Alltså, vetsingen som var ta i tjugon. Och men sedan så Abbe var nog en av dem som var Viktor att komma till Fogla för det. Alltså Boika Rasmus. Han var en tryggvande medover. Han är typ alltid omvänt i England. Eller Skottland, det här som har sylt det, ja. Men han är så pjöj här i samkommet här och i Foglafers. Asylova.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då har du sett han sylt det. Jag sylt det som kvärt.
1: Han var kippar. Han sylt det allt som kippar.
0: Åtte han som båten kjølver?
1: Ja, han kjøpte en båt om det tog inna. Det skjøpet til A Star of Hope. Men han får da ringa togjen kom, da miste han. Han er eisen i handel og arbeid på fisk og kjattleren og handel i husen. Og kjøpte fisk. Han har en maskinbåt et 8-mann-affær. Som har sylt det når til Joar og herra Estersøyne og Estrøyne og sylt det foklet for å arbeide fisken her. Men så kom han til togjen der han hei bær husen etter alt, han miste alt det som han nått.
0: Gjør det, ja?
1: Ja.
0: På grunn av kvarsjon?
1: Depresjonen som vært han. Altså, det ringa togjen var å ta han. Fyrste tredje for noen. Wall Street, Kratje, kom om alle verdena faktisk. Og det var eisen i følge. Huset, kjattlere var fotlere av fisk, altså som saltfisk, ja. Men ble skjelt. Vi tror resultat at det kom pinker i. Altså sjuka kom i, eller ja. Så de måtte bare køre det vekk, det som var fisk. Men det klarer jeg ikke. Så han får falle litt. Og jeg ånder i følge næsen om sånn tog. Jeg vil ikke få det da. Ja.
0: Hvordan var det vi husen og kjønne? Miste han husen i næsen?
1: Nei, vi helt i husen. Og til husen som var bare ikke her som nå brukes han er. Vi får klare for det. Bare ikke vi inn med vegen. Men han heier et neste som var som søg som om han var kjønene. Og her arbeidde han på trål. Han var trål med over. Han tog det vel å få seg trål. Og heier enda trålskola for unge mannen.
0: Heier det, ja?
1: Som da kom, ja. Jeg snakket med vi en nå i Jarfira, det er en av papjen som har lært det trål til honom. Det var Jakob Olof av Lätjene. han är som ung med och lärst och han får han sälde resten av tiden all övn och vi trollar så det så var runt i färjon och hej skola för unga män som heter Hoat på samma hade han alltid en arbets i uppåt alltså
0: han var fantastisk och hjärtig
1: ja han fattade inte fort
0: dejligt gott höra
1: ja. Och som jag har skilt så var Amma, alltså Elisabeth, hon var en antal ikona. Och hon faktiskt, ja, hon vittnade ofta för följt sig och så ut.
0: Gör det inte, ja?
1: Ja. Och hon och en ånder, jag ska säga, är att det var ofta runt i bygden vid soppe. Det var nog fast som Linné. Inte det, ja. Så
0: vi är avvinda gott människa.
1: Ja. Så det är kjält, ja.
0: Så vi är en stark fyrmynd för tikkun.
1: Ja. Men jag minns han inte.
0: Nej.
1: Och det gör han, jag kommer till världen. Ja.
0: Jag som sövnar
1: ja.
0: Om henne och från henne.
1: Ja.
0: Erik, hur känns det att höra hettar sådana flövande söver om områdena?
1: Det føles vel til at det selv kom jeg til omvendelse da jeg var 16 år. Og det var en måte, jeg har jo ofte særlig av da jeg var fokla for det. Og jeg var kattla over av at jeg måtte vente vi. Men jeg utsett det. Men det måtte bedre ikke gjøre det. Men så kom jeg kvølt til samfunnsmøter i Ebenezer. Jeg tjekker jeg sin sundagsskola. Og så blev jag störst kattlaver. Att viss är för ut härfra ut av gladiörn och blev EU-kort i kvärs år. Ta EU-gammen mot lov till Jesus. Och han är väl här så igen.
0: Är det gott?
1: Jo. Tryggt. Du kan lägga dig kvart kvöld. I hans här händer.
0: Erik, har du anfallat det at andre mennesker gjør det samme som du gjør det?
1: Ja, det er alltid.
0: Ut fra hver gang?
1: Altså, for at jeg er trygger. Da vi vet at enda tøyen, hun vet ikke alt tøy. På et tøyspunkt så kommer Jesus atter. Og tog var sent. Da venter vi. Så til nå, man har tøyene. Nå er tøyen.
0: Bruker nå?
1: Ja.
0: Gott vi som flövande i åren till.
1: Det är som jag gjort det, tack väl.
0: Och är det fast i tryckan som jag tar?
1: Ja.
0: Du har kanske varit i imskan omstående situationen som du kanske har fast i.
1: Ja, för att jag var 15 år så har vi varit showmower. Kanske vi tror i art ha. Äntligen för lärare. Som maskinmower. Alltså, maskinlärare. Och det var inte så väldigt bättre sen jag var lärare. Det var stora goda hus här ute i backen.
0: Ja, det kommer vi till och med lite. Ja. Men kunde vi inte för att en liten tur till Vox? Ja. Som du var som smådrunker, jag såg du på en av mig, säger du. Och jag förstår att du hittade en öda rujka tog. Ganska lysa det, sin inte närg om det.
1: Ja. En av mig, da papen fikk ferie, så får vi til Vox. Det her var han fra. Og her var siste bøtt, og det var en røyk samkommet som var her. Som ikke ikke sånt skulle, men å være møte her med han var her. Og det var en deilig tog. Jeg har flere, altså, papen har, nei, bætjene var alle flotte til havner, men onkel var etter i vei. Vi har tvær fastrar, og der bor bo her.
0: Hver i vei?
1: Der var jeg holdt det etter Kvanta, altså, her som Abbe bor. Det er faktisk midt i

0: bett upp i missionshusen nere efter han. Det var en bräcka nere här. Här bor jag på min. Alltså Gunnar Appe. Han var släktare och sälta för sig. Med flottet till Vox. Det var för att kip här. Det här körde kiparen ett tag. Det där funnits jag en chans. Så flottade jag familjen här till. Och tog jag att Tar som var vid kipen. Tar var inte läsare av kipen för det här. Tore var livor. Men om vi vet att det gör det av säcklen som det har brukt. Och det som skulle göras vid kip.
1: Hur så gick det här för sig?
0: Ja, alltså han var ett arbete som bor. Det är inte så väl att han arbetade som bor och Men det har alltid alla kipar som förde kip, kört. Alltså att jag hoppar där kipen och allt där.
1: Då hade du varit små drunkare, varst du när du bor vid någon?
0: Ja, jag var ofta när jag kajen i här så sa kipen så var i varje. Alltså. Jag har alltid varit tillträckt av sjön och allt.
1: Hur spet jag till kon, Erik?
0: Jag vet inte, det var
1: again. Ja. Men det är så dejligt förnämst att vi är ute som en dam är vi
0: ute. Jo. Här var gott att vara.
1: Ja.
0: Om man var en fett kona. Det var bäg ur Sjöldafyrs. Alltså bäg om och app. Appe var Badje Viktor. Dainasen. Och om man var ur Nierger ur Sjöldafyrs. Och det blev nog förlovat här. Det är första två bötten. Det är född i Vaj. Alltså fastande kammar. Ja. Och det var Lena som var gift vid Halldór Ólafsson. Och så var
1: det han som är i förrättning i havnen?
0: Ja, han är helsvöld i havnen, men han är i handel här. Och i Vaj. Och så var det Mia som var gift i Antro Gottfred. Och det hette ju oljesölen. Alltså, han är själv ombog för sånnar i helt av solrötene. Och det var alla strävetsjon. Det måtte kvar i Rötlenväx. Plombier och sånt.
1: Gjort det, ja.
0: Ja. Och det var inte alltid ståttligt.
1: Ta fram man på med hästen.
0: Ja. Och det här omvetring var det kanske inte alls så ståttligt. Men ända så gavs han, vet du. Han flottade till havnar. Och ta här, vi är ju tillkomna till sådär. Jag kanske har vänner att han har till han flottade till havnar. Så
1: jag bor i en havn med?
0: Han bor i Jans Persnagöt. Han köpte en rättshus som Sverige Tjaskalapalla har byggt. Här är 2 hus samman där man kommer bara till Västerkyrkna. Här bor jag.
1: Och han trivs gott i havn med?
0: Det är alltid, ja. Han arbetar som nattavakt och kibas med inne och forskjellig sort. Och Mia Faster hon arbetade frumärka delten här ute i Archon. Här är hon nog rar.
1: Erik, hur kan du lysa att hävande om mig, Abba? Riktigt gott.
0: Det var ordentligt gott, ja. Alltså det här är faktiskt min spärre som omvandlas med i Vaj. Hinn var ikke her. Men jo, det er trygt, ja. Nå er jeg ved kjølbøten og sånt, og det er alt, er ofte når jeg er tjokken, så tar jeg det er nok er så fer Marina sted. Hvis det ikke alle får klare for det, så fer det her.
1: Er det deiligt?
0: Jo.
1: Man gir bøten og værende goda känslor.
0: Ja, det har vi intryck av också.
1: Att vi är om med Abba för dig.
0: Ja.
1: Ta det varst du i Vaje. Varst du tjua en som heter Smith?
0: Ja. Det var Vaje så pratade jag ofta spela vid en som heter Kai Smith. Han bor i mamma och systrarna till bo i Vaje. Hon var dött till Dias. det är så hedge. Här är det ofta in i spalt till dem.
1: Vad är det här?
0: Öliga blöj folk. Och så är det här med att du är så, så hade vi alltså, det var inte mycket mer att det. Hon var öliga blöj på mamma så här.
1: Är det gott att märka?
0: Jo. Här var öliga ösna fett, alltså det var öliga fett i folkene som bor här. Alltså Kai och så tvärsystrar som har nått. Och mamman var här och appen, deras. Det var rätt lär. Och det var, ja. Han är handel. Och här kom folk att köpa. Alltså, vi tog handel dem. Tja, deras. Men han, han var en känd kipare i färgen nästan. Fiska en ägg. Han var nog den bästa av fjörnen här, alltså, av fiska. Ett land kom på land och körde en handel och arbetade. Ja, han arbetade med fisk och sånt.
1: Erik, gick du sundarskola?
0: Ja.
1: Vad de tar det?
0: Jag tror det var väl. Jag gick sundarskola, alltså nu var föräldrar nu i samkommen och i Ebenezer. Så då jag var sundarskola så får vi ett bötten här i sundarskola. Och det var Ebenezer. Och gamla Ebenezer. Och här var en gång för regn. Det minns jag väl. Han sank. Och talade. Och han hejde också. Och i klassen alltså. Men var delt upp i klassen där, efter aldrig. Ja. Och han hejde så. Där jag kom till den aldrig. Ta var det han. Där jag blev sin äldre. Ta var det sån här. Så att han nej, för en annan veck. Ja, alltså och det var ett ja, efter allt. Och det är till enaste lärare som är minnest och så kom jag upp i bibelklassen. Ta var det Oswald Kjerpo med en yngre på bibelklassen som jag tar. Och så tar jag väl sin äldre till nu var han nästan teenager eller så. Ta var det Peter Haberg. Det var det som var här i Ebenezer, men här var eisne koner som heter Gentner och sånt. Ja.
1: Så det blev delt upp?
0: Ja. Vi sunker finns några sanger sammen, og så blev det delt i holdt, men alt var i nesten samme rum i her. Og i salen, da. Några bunker i midtelen, så var det en annen glass her. Jeg tror aldri, ja. Så det. Det alltid fungerer vel. Lykke til, ja. Jeg var eisen vidt til at det er det som nå ble gjørst. Hitt ble så tidsen nye og flott inn til Rundavikar og ble berøvet. Og jeg tar i Negvar. Som jeg har skilt, så var det største samkommet i Høli og i Rundavik, eller Heralai, om Tatoina. Alltså det gamla Ebenezer blev flott in här. Ja. Och fortsatte och vi lyckade nu. Alltid nu är det brott nyr. Så det är det kvar. Hitt alltid det gamla. Det var byggt. Alltså det gamla Ebenezer var byggt i 1906 eller också rätt. Här alla. Så det blev ägst med och det kvar.
1: Så det är sant för sig.
0: Det är sant för sig, flera färg. Två färg faktiskt.
1: Ja, det är gott.
0: Ja.
1: Men hur var det samma vi att det byggt ett nytt hus här som gamla Ebenezer var?
0: Ja. Alltså, gamla Ebenezer blev standant i här som det stod. Och då nytt jag blev byggt innanför. Och ägen blev hon var i tilldäckan. Han har då, Jack och man tjock ner. Och man ser henne en som har stjärna. Men här vid Sjönlagarhuset, här får hon under. Här blev det, och här blev byggt om man har här. Här med Ebenezer byggt. Om man har det här däcket här som som är vara. Och han kommer så ja, om att vakla. Här var till täcka, men nu att det där har fått upp att det, men jag vet inte hur det här han får vana att komma att. Men jag minns att vi spalte här nedför här som hon kom. Här nya Kongabrunnen. Hon kom ut att det här. Och ut att käk här. Men jag hade det var nog så skit vattnet som kom. För att lära hon och för ut här. Då. Så blev det då. Så blev det just en brunner här. Och så blev det pumpat ut om. Ut av strömmar käk. Så sånn er det i det, enn.
1: Er det ikke helt også det hørst, eller
0: ja? Ja.
1: Hvorfor er det helt også det hørst?
0: Hand in hand with Jesus. Jeg har platten av vi. Kanskje spiller han av platten.

0: Hvis du ikke har fått ut bønne enda vi, så er det velkommen å sende deg ved teldeposten av linden, korlarlinden.fo, sms-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24.
1: Jeg får se, ja. Da jeg var se, så får jeg skolen. Og da var det en god skole, som var spilt i nødvendig, da. Og akkurat bygd. Som är här uppe, du vet, som nu är, vad är det?
0: Finnsen.
1: Finnsen, ja.
0: Vad är de där till?
1: Ja, men de är väl.
0: Hvor var läraren er?
1: Jag kan inte alla minnas. Jag vill hette... Jag hette imenska lärare, men jag tror inte som lyckas som kommer fram.
0: Nej, ja. Vad är de där kring skola?
1: Jag har alltid varit upp här. Jag har inte varit dem till när jag säljer väl. Men...
0: Det är mest lehänt när jag säger.
1: Alltså vi var så illa näck böt. Vi var tredje för böten i klassen. Och så, ja. Jag var inte näck tog till kvän. Så man var faktiskt bara här. Och fyllde via talven.
0: Ja. Tog det först 20 år.
1: 20 år så blev det inte halta. Och mamma får lagt av vimmar. Man får inte stöd. Det kan vara galt. Men det var en lagt nu i färgen som var specialister i Sörens Jokron. Han är att Ivan Rupek Nilsen. Han var evilare, nej, evil lagt nu att förröra. Han fann det ut. Och jag blev så sent till Lammarskar.
0: För jag var galt
1: det? Det är mötnen. Det är en sjuka. Som heter kalvopärst. Det är knoglen som alltså mjötnena som tar kulan och blir flöt energi. Så tror jag det är halt dig. Och så blev jag sändet till Danmarskar. Först, ja, jag kom nere vid Kjaltern.
0: Hur var det där?
1: Mostermund, rått.
0: Hur var det?
1: Ja.
0: Hvor var hun?
1: Hun var siste mamma henne. Hun var yngsta sisteren til mamma. Det kom jo fukla for døtre til Fyka Rasmus. Og hun var nere. Hun lærte nere. Hun lærte til oknom. Det er vi kost og sånt. Og hun jeg kom sammen med henne nye. Og så kom jeg inn av det her, et katolskt hospital som er i København, som er St. Josef. Jeg ble innlagt der. Og så, da jeg har vært her en natur, ikke langt ikke alltid, ganske en måned, så ble jeg kortet til Hornbæk, til i Norskjellandet. Det er en liten bygd, eller bygd meg, ja, på Gjøten. Som ligger i Norskjelland, norra fyrir Helsingør. Og her kom jeg vera i 2 år.
0: Hvordan vet jeg, Erik?
1: Jeg var øyla ringt, her brev vi. Det var et dødysst angst. Jeg har fremmet mal. Men så kom jeg etter døy. Og det var øyla fytt til de som arbeidde her. Kjøplekner og de som passet av henne. Og vi var ikke bonden til. Jeg har hørt ærestene. Her ble bøttene lagt ut strekk og så rett og det lå jo sånk og kunne ikke røre seg. Men så snart var det kjær. Da jeg var en mann eller tvær, så fikk jeg en rottelstål. Her kører vi. Og vi drøyne rundt i sin rottelstål. Altså, det var flere andre bøtten som var helt det samme som jeg var samlet i ærestene. Og vi spalte... Og hadde det gått faktisk. Det var god vi og hun, der som var her. Og så da jeg holdt der var etter, da kom mamma nye. Mamma min. Hun langte seg rett litt mer, så hun kom her og leie en leilighet i bøyne. Og så da siste halvår. Men da var jeg begynt å genka etter. Først bare vi hvis ni er sjuka beinnen, eller sjuka og innan slunke, Och så är jag krucker så checkar runt ut och. Och så snart kom vi åter till färjan. Ta var jag alltså kom då där på gänga mot inte stiga benet till där. Inte ordentligt men och ta var det ena benet här. Det var en centimeter av månen. Så jag fick skäckvar som var hette det under salen. Så det var lycka. Men det rättade sig efter hånden som är vax. Och ta i halvtid vid en 14-15 år. Ta var det lycka. Ta var beinne lycka. Och landslakten som jag tar. Han säger att jag måste inte få mig harsta arbetet. Men jag får beina mina arbetet när jag kommer till skolan. Nej, ta Arn, ta var liv i kända klassa. Så får jag arbeta. Så Peter Gång. Ta och gör betong.
0: Så det måste att det som lagtna säger.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja. Och så kom jag arbeta samman med en som skulle föra kip. Asylt. Han hade åke. Kanske minns ett namn, men han arbetade sig med när vi bor i ute i hospitalen eller här svindt utanför hospitalet här ute mot Arjun bräcka i ta vägen och det blev borra och språngt det var första arbetet som jag
0: det är gott
1: ja
0: Erik, kvar var det första arbetet du hade
1: det var båtdrång så Haldur Olafsson han var gift i fastmunnar Lene. De flyttet til Havnar. De hadde handel i Vaje. Men han flyttet til Havnar på et tidspunkt og startet en heilsøl som var her ikke brent. Her som brente jeg haft handel og sørt.
0: Var det ikke bare i henne med gamle Ulver også?
1: Jo. Det var det. Og ja, arbeidskjemmer, det består av affæren om han er postus vi pakken, som han er pakket, og som han sendte ut av bygd. Det var maten han kjørte på. Og så etter været, da jeg tar været, så kom vi, han sendte jo en eller annen ønske av været, sånn bom og karameller og sånt. Og her var det, hvordan er det 2 år alltid? Ja, så. Det är väl från 2000-talet faktiskt.
0: Hest ni Haldur Olafsson, kvar kom han från?
1: Han kom från Viaraj. Men han var gift till Vox vid Fastmund. Här åtte det hus. Här bodde de. Och han åtte bara en son som hade Otni Olafsson. Som nog kände du. Nog kjente du før. Han flyttet faktisk til Havnar tog at han for å gjenge studentaskola. Da har han tidligere i Aleksamen og i Bay som han kunne ta. Men så atlet at han skulle for å gjøre og han for studentaskola og tog et studentereksamen. Men jeg heldte det var at det første skolen her som ikke er så dette skulle bli jeg. Miskos det at det var 30 bøkstaver, da.
0: Ja, det var ute i
1: BMX, lagt seg det.
0: Ja, jeg får ikke ordet frem nå. Det var Skansavind, da.
1: Skansavind,
0: ja. Ja, passet, ja. Det var 30 bøkstaver.
1: Ja.
0: Ja, passet, ja. Erik, hva får papten?
1: Papten arbeider nede i SO. Han arbeidde, da han først kom til Havnar, arbeidde han i kjøpshandelen. Som Dan Jakob i kjøpshandelen, Dan Jakob Jakobsen heier. Her ute av kajene. Men kjøpshandelen får æsten for litt. Og han var arbeidsløs. Jeg vet ikke hvordan landet, men det er minst det som badnes. Men så en dag som kommer, så kom Esmar Fokle inn og behandle arbeids av SO. til Tryggve, vi snakket om Tryggve Gunnarsson. Og her var han ut tredje vi år. Neste tredje vi år var han her. Lærbeis. Ute av Vienes. Av kontoren her, ikke? Ja. Først av lakeren og så av kontoren. Og det er det som jeg kan minne som baden, altså, at han har fått arbeids. Det var veldig punktlig.
0: Vet jeg?
1: Ja, ja. Og nok. Han har jo nok vært, han har lært nok til i vei, altså, han er, tja, vi tar Jani om det, altså, hetje, ja. Da, vi tar to i fyrtøkene her. Her har jeg nesten arbeid, akkurat året. Og jeg tykker ikke han har nærkere skole som så, eller, til handelsskole.
0: Ikke?
1: Nei. Men det er mamma min.
0: Hei, ikke, ja?
1: Ja.
0: Nå?
1: Da hun kom til Havnar, skal jeg snakke om henne?
0: Ja.
1: Ja. Da hun kom til Havnar, da har jeg noen forskjellige husplass, altså. Men så begynte jeg å gange kvöldskole, ikke noen. Og fikk nok en av sånne handelseksamen. Tog jag tar så på med arbetsläser. Ta för hon ut arbete. Ta för att kunna arbeta efter det här som hon är lärst. Jag minns väl hon där jag var smartrångare. Hon arbetade efter det här. Valdemar Lötzen. Jag kan ta över någon här. Och körde bokallt. Det är hon så lärst. Ja. Av kvällskola. Och jag förställde mig att hon tog ju satt nu. Ja. Då kunde gott arbeta som i bokallt. Men det är endast för att det är endast av kontoret som är väldigt attra. Det är här som har lärt.
0: Ja. Erik, jag visste inte att någon hade kvällskola. Tänk dig att nått för mer.
1: Är det det?
0: Ja, det är kjort för.
1: Här var jag sån. Alltså, här var faktiskt Badnaheim. Jag hörde nu en dag i en sändning att onker som var uppvaksen till någon. Alltså det var så att jag var tidigt mot bötten och sådant. Som är Badnaheim. Alltså bötten som inte klarar sig till att föräldrar inte klarar sig, ja. Att passa.
0: Det blir fantastiskt att framhålla.
1: Ja. Och det gör det Badnagärs och skola.
0: Det som Pappen har fortalt för mig, det var Erik, det var en som kom från Sumpe av.
1: Ja.
0: Og han vokste opp til noen i havnet.
1: Ja.
0: Og fikk han et godt liv.
1: Til å si at jeg har haft et Badnaheim her.
0: Ja.
1: Eisene, altså.
0: Ja.
1: Men så hit kom noen, da kom jeg altså ikke noen. Nikolina og Mævlen.
0: Ja. Det største visste man, da.
1: Det er faktisk ikke det som er største.
0: Nei.
1: Nei, nei. Noen der.
0: Ja.
1: Da kom. Da sa jeg. Det har satt arven.
0: Jeg tror det er et kjempe arbeid, altså.
1: I forrige år, no?
0: Ja.
1: Ja, det kan bare få vi her.
0: Bjørkvin, Badren.
1: Bjørkvin.
0: Ja, Bjørkvin.
1: Ja. Bjørkvin var en gommelslopp. Hun var bygd i 1800, alt det. Og kom til ferie her. Og og det var det første skipet som jeg var ved. Og hun hørte til inni av Skalafjøren.
0: Hvor skal jeg måske ta?
1: 14, 15 år, 15 år. Og jeg må arbeide sammenvis når jeg bytte gang, som skulle være skipet, ja. Som jeg finner Bjørkvind av før. Og jeg spurte meg hvordan det var vi. Kan man da i sen. Men vi var nesten fyra dronjer som var sammen, jeg gammel med. Som var vi. Och så äldre män. Och pappa till skipparen, han var vi. Och vi tog gott nog bor i havnen. Och så får vi ta städen norr efter. Norrhavet. Alltså ut för Island. Alltså. Och här satt vi gottene. Och här var en annan skip. Förrsk skip låg vi här och. Og man sette gøttene om kvølte. och så många så la man och häck och gott någon där sista alltså och trossa någon man har faktiskt förtöjar och så morgon efter där det var ljöst så var det upp och så begynte vi att dreja gott in ett fyra och andra efter och allt det var i fem gott eller så och det var li och tri så sätter vi det efter och så sätter gottene ganska flott jag synder och så sätter det efter och så får det där rensa alltså har kommit om den dagen och ta avhötta jag och korta ner salta ner i tonner men där står vi efter skolan så kvällde jag efter ta det så efter jag sett och finns jag gottene in efter så blev det som det var tjocka i tonnen så blev det bara fyllt upp och så bottens lino i och så blev det kanske ni lastna alltså med kranen eller det var det gjorde och så där skipet var fullt igen så sylte vi det hem och detta är värd en trutsa turar vi här men så skipet för att lägga sig ett land att det syster blev skipet lagt och så är jag faktiskt så minns jag att jag kom måla kajen här och så checkade så var inne här som pappa min arbetade i SO här var en mäver som arbetade i SO som hette Bergkammar vi kallade han bara Bergkammar men han är Sigur Bergkammar han pappa till Össur och Gunvor och dig och Han spurte hva jeg gjør det, så sier jeg er veldig Bjørkvin, men nå ble hun lagt. Og i neste setning så sier han, jeg skal ringe til Just, det var svokrar, Just i Tone og Bergkammer. Bergkammer er giftet syster han, sier han. Og samme dag faktisk fikk jeg chans. Han ringte etter og sier, ja, han har ringt til Just, jeg spilte noe kjip som det er akkurat det finnes i Pålandet, bygde Pålandet, som er Silleregjen. Jeg slapp i. Og jeg var vi her nærkere turer, men så skulle kjipet være ikke kjøre i tonner, bare kjøre i lasten og alt, ja. Og ta slapp i ikke vi mer. Men så fikk jeg en annen chans. Og det var i Havsøk. Havsøk jeg hørte til sant. Det var en båt som var bygd ur Norra. Og da kom en egen båt ur Norra. Og så Olstans var jeg kalt i det. Her som var bygd. Og her var det så vi. Og ja, hva er alt annet år? Et år? Alt annet år hadde jeg vært. Og det var et Grønland og så det var en Grønlandstur om vare og en Grønlandstur om heste og så om veteren da fisker vi et øysfisk altså det vil si vi øyser i fisken og så sylte vi til marsket vi Aberdeen og Grimsby og så vidt og det var det som vi kjørte neste åren her så men så spyr en av jeg var hjemme, så sier pappa, altså at det bare vil ha sjøen med, eller godt nok med vi lærer, sier som maskin med oss. Og da jeg kom hjem neste før, da jeg skaffet meg en læreplass til Venstre Petersen, her nede i Vakka. Og her var det så den neste fyra og jeg holdt år. Så kjørte Sveinast ikke og utlært det.
0: Det store huset er nere i Vester Petersen.
1: Jeg var nekk fast inn. Her, ja. Jeg selgte jo biler resten. Det var parter av det være bilsøla. Og da man kom inn i kjattlæren her, så var elds med. Det var så arbete vi elde vi och kör alltså jatten I elden och så smuja. Och så ena hatt upp. Alltså att det var chattlaren. Ena hatt upp här var maskinvärsta. Jag är här I helten I husen. Hina helten var bilvärsta. Ford bilvärsta I var här. Det passar två bilar in. Men medan jag lärde, då jag lärde tre år, då var det huset här uppe I Krakajäck flygjort. Är det för kött?
0: Alltså var det rörligt här I stället, eller?
1: Jo, jag var inte livet. Och just det huset här var rättligen näck aktivitet, tror jag. Tog jag att bilverkstad och maskinverkstad var här. Och så en hatt upp. Här var ett lager som hej allt med boltar och så. Och det hade några ästna en blicksmia. Och här var rörläkare. Här hällde det här till. Det hade

0: eisen her. Altså som vi har hatt her, her oppe ja, og oss opp. Og her sa stjåren og bokhaltere og sovers her. Så her var det, og medan jeg lærte her, ta finger der det første, og første tilbøy at gjøre hospital. Og her var rettende folk som kom og trede her. Eisen sa som et last fyr, og så var det kommet hjem og sa at det ganske silt, og så fikk det arbeidet at seg. Jeg halte det var jo fems folk i arbeid.
1: Altså var det så nek folk i arbeid her?
0: Ja. Altså smiger og rørleggere, bilmekanker, og folk som arbeider her.
1: Og fjallet minner vi til at bygninger ikke så store, og vi har folk som var fems folk.
0: Ja, men altså det var ikke inni her. Rørleggeren arbeidet mest ute i bøynene. Det var skjoldene her, det kom jeg her, og det hadde sånne greier litt kjent her, og for jeg arbeidet her, det stemplet inn her om morgenen, og så for der ute forskjellige hus og arbeidet. Og så det som arbeidet her i hus nå, na. Og det samme her i hospitalen. Jeg hadde, jeg vil stemplet inn her. Men ikke det, jeg arbeidet i Østundsplanen. Jeg var helt år, det første år jeg var lærer, var jeg ute i hospitalen. Og da hadde jeg gjort de tunnelene som er midtelen over og da nere, parsten i hospitalen. Det var gjort da. Så jeg snakket om å genge torskater fra Jerva og så om man her som hospitalet er. Og det var en veldig størst arbeid. Da fikk jeg nok eneste neste tilbøy, altså Vels Petersen. Og nekker er rørlegger arbeid i eisen her.
1: Ja. Ta ildvegre vi er nere vannet, hvordan vi er arbeid i smiene?
0: Det var ikke godt, altså. Altså, Brime kom lykka inn her, i Voksbåten. Arnas målen kom ut fyrre her. Og her var skotter akkurat fyrre. Og tre skotter som man sett i oi horan där så att han inte skulle komma in i kattlaren. Vi minns att vi plötsligt spelade ner i Voxbot. Som bara och rände undan allt nu. Och det var samma här till Valtmar Lutzen. Här har skottet för vintern som vänt i oman efter.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Det minns det inte, Erik.
0: Ja, det minns det.
1: Okej, ja.
0: Men det blev så öliga nekt bättre där i havn där som målen kom. Det blev det inte bara samma mat.
1: Här som är på Olsen där hinner men det är ju det gamla Maria. Då kom det ju över Träsbrygg lika nian här där det är Lövs.
0: Ja, det är mer på Olsen.
1: Ja,
0: alltså det kom lika nian här till. Men inte långt allt.
1: Nej. Nej, brått.
0: Ja. Det er ikke i hånden.
1: Ja. Erik, du var i møte og så repte en av hver evne der du sa om her.
0: Ja, altså det var nok sånn folk som var ferdig i forskjellige misjons til utoverene. Og så hadde det en misjonsstevne i Sarepta. Här är Bjöa hästen här som var fan ut. Alltså, det var att jag kom hem. Det var jag alltid hemma om sommar i alla. Ja. Jag ser som var ute i missionerna. Och jag sa att möte var alltså repta. Här är det här som fortalte på Katagjörti, ja. Så att Bjöa en man vi, det var eisen folk färd vid OM, då. Thomas Jakobsen var färd och Arne igen. Han var färden, han är inte på bibelskola i England. Och var färden sommar vid The Timon. The Frankarich och så har det allt, ja. Och så kämpade han kipet Logos under tojerna. Och han var maskinsmejer lika som jag. Så han får ombord att hjälpa till. Och får vi kipet och detta för ur London. Ta kjøpte skipet, det var Omanak, som kongelig grønlandske handelen i 8,

0: Men så är upplagt, det har blivit 20 års klassing. Och till rättliga omfattande så har det faktiskt bara lagt skip. Då har det haft skruvaxeln ur och det har bara sett en propp på och så lär skipet bara vid omgång. Och det låg i Danmark. Och så köpte det där skipet som det var. Släppte det till Holland. Och här blev så det överhållet och så rätt. Så halt det första turet det var från Holland och till London. Och här skulle det så börja från. Och här kom så Thomas ombord. Heter ett Aren jag kom ombord. Så han är ett år där jag kom här. Och jag som är tjänstövna. Här var en mail från OM. Alltså, det var flera som hade varit vid OM i sommar och såret. Så tar vi bjöver en mail från Taimon. Alltså, när jag kom att tala. Och han säger att kostar jag gör det. Och att här finns vi. Och så säger han ena stan. Jag vet att det var värsta i Belgien. Här vi köpa bilar ur Hollande och så kör det till Belgien och här har vi ett störst en fabrik som där åtte eller ett leja och här var bilverkstad då blev jag faktiskt orienterad vid det kan det här vara så jag får att han har spyrja den här mannen ansmannen, han är Clive Clayton om det här. Och han förklarar mig till att ja, det hade jag värst där i Belgien och där köpte bilar i Hollande och så han bara där reparerade där visst det var gärna. Och så brukte det där och om sommar där körde vi Holt fick en bil och så körde det jag säger till här som det skulle ja. Och det var Frankrike 22. Och då första över tar var en halt i Frankrike. Och jag sa värsta, jag var inne där, men jag får så vis ner halten någon som jag skulle till vi. Och tar till Frankrike. Och jag tror att jag har kört lastbil i havn. Då här jag Vespelsen hade den stora lastbil. Och kvar så var benen affär att kajna efter omkron. Men man dømte også kjærlig til jeg har ikke kjørkost lastbil. Og bilen var, jeg synes han var større enn du la jo kjøre personbil, yes. Så jeg tok store kjørkost. Og så kjørte jeg hvis det var bruk for, tog jeg fra lakronen, for et rakron, og kjørte akkurat ut. Så da jeg så kom i OM, så började bilarna köra sig bilarna som var sin större än vanliga bilar. Och när jag tar en bil och var sån bread van, alltså ur London och sånt. Så det var sån bilar som större än vanliga varvåkter. Men du måste ju ha ett körkort till lastbil för att köra ut det. Och det körde jag så. Tar jag henne konferensen med Leo. Så blev jag chaufförer och fick en, jag vet inte hur snabbt, jag hade varit en touch i bilen och så körde vi det bara så rätter från Samantem, Belgien och vi skulle till Paris och ett åt inte ångest att han är ett åt angst men så kom jag en bil. Jag kostade det så. Jo. Här var jag skilte svenskt. Då man då ju angst. Här var en svensk jenta. Hon säger kvar vi skulle. Kvar vi skulle tvära. Och så. Jag sände hon till mig. Och. Alltså hon tog ju angest. Och här var en fransk. Så var en jenta som var kommande i OM. Och hon tog det ångest. Så bilen var nok så breier. Det kostet ikke standa tru folk fremst der. Jeg korte, men da jentan, svenska jentan, stod ved søgna mer. Og så en åndkjøst ved søgna av henne. På den maten kom vi fram. Korte mitt inn i Paris.
1: Kjørte det, ja.
0: Ja.
2: Sånn er det sånn.
0: Inntil her som OM var i Paris. Her lå bøkene som, og traktatene som vi skulle bruke. Så fikk vi ta inn i bilen, og så kort vi var her ut henne en dag. Og lykke til sår, altså to mot Spanien, altså bant av grensene, altså det som Frankrike er her, da. Det er alltid et baskaraland, det er også alltid. Her var vi. Her skulle vi arbeide, og jeg mannen. Og altså jeg var ikke altså vi hadde klippt kost av Frankrike sunder og vi fikk en petty av tog her stod hva vi skulle arbeide så vi hadde en leiere en team leiere og så vi bor i en sted en sånn base her var, det var en samkomma en kristen samkomma, ikke kalt polsk, det var også andre. Den gamle samkomma som var arenkatolsk, arenkatlikkene var, eller det var om samme tog. Og her bor vi, tjata en sånn pær. Og morgenen så får vi det ut. Og så får vi det inn til en boi, eller en sånn bygtner som vi skulle gjøre. Og jeg kallte folk i den ene enda, sette folk av her, og så kallte jeg henne enda, her sette vi folk av, og så sette vi, så kom inn at ramien av byen og her, og så kom det en gang til. Det er sånn jeg gjør det, det er at jeg finner en sånn tøytaske, og her var bøker i, Bibelen, og Nytt Testamentet, og så bøker til Billy Graham Peace with God altså fri vid God og så en evangeliske bøker og så det benker jeg på så visste jeg hos det systematisk og så ser man hvor man er vi er en bøker av unge og tryggvande som vil gjerne fortelle dem om Jesus så. Hvis jeg bare smekker hvor natter så men så hade vi det som jag gjorde, jag spurte om det ville ha en bøybel, om det kjøpe en bøybel. Det var ikke nekv, jeg hadde det var 20 frank da. Det var ikke nekv, det kostet, det var veldig bøylet alltid. Og om det ville ha en bøybel, eller noe av testamentet, eller en bøk om god, eller bøkene som Bill Graham. Og men det fikk alltid en traktat. Og her som det ikke ville gå høren opp, jeg går løtt ut denne traktat. Og her så traktaten, her stod en vittnesborer, eller en tale, eller og at man kunne skrive inn, og ta vært til, ta alltid ta vært til Monaco, her hadde den adresse, og her kan man så henvende seg, eller skrive til, hvis man er hod til å få mer å vite. Og så snakket jeg fra hus til hus. Vi er snill. Og dette var utrolig år gjør det deg hver sommer. Unge folk det kom alle stedene fra. Det som ikke sier hva skal gjøre det er at folk kommer ur USA, Kanada, Tamiland, og det kommer alt her i Belgien og møttes det her. Og kommer til Tyskland, Førjøen. Jeg var i Førjøen. Og det var en konferanse her. Og jeg glemte å si at jeg kom sammen ved Skandinavien her til. Jeg har bilen til meg selv og vi. Og jeg kørte ned til her. Og da første konferansen, hun var faktisk i Smålandstenar i Sverige. Her kom alle skandinaver og finner og nordmenn. möttes här. Och det var några idéer. En vika halt, ja. Och så fälltes vi öll nyer till Belgien. Man får ju om en affärke i Sverige och till Danmark. Och så körde vi alla vägen ner till Belgien med motorvägen ner här. Och ta kom hin i Eisne från Amerika och Kanada och Europa, Spanien och alla ställen som kom att möttes där. Och så får vi ner till Nyrjöken Europa, nej, Nyrjöken Frankrike och här som vi skulle arbeta. Detta var maten som OM arbetade. Så jag snälla att evangeliet kom i kvarsthus. Och jag snälla och ökade någon som... Ja.
1: Gott arbete.
0: Ja. Och det var så vi här. Och så tar jag tävla livet där det vid sommar utfärden igen. Så får jag hemma där.
1: Erik, har du också hört att lära nu?
0: Ja, om du var tack med.
1: Kvärfilt, ja.
0: Silo akkord. Forklarer det.

0: Hvis du ikke har fått ut bønne enda vi, så er det velkommen å sende deg vid Teldeposten Linden, korlarlinden.fo, sms-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24. Eirik, hva er første du bor gjøre?
1: Så var jeg hjemme til førre. Og så da ble vi så at jeg skal fjerde sted. Hetta var ju sommar. Hetta trutje månader, det var 2 månader sommar. Och så kom vi hem efter så tänkte vad ska jag är för jag stet. Och ta börjar det här att vi konferensen det här. Ta börjar allt och en börjar allt vi en konferens. Toj alltså konferensen. Här är alla lejarna för alla stan i OM. Jag syns här som är i Kipen och Indien och alla stan ifrån. Där mötas det här och i Belgien. Och där kommer folk här stan ifrån som är i Amerika och som är i Kanada och att mötas det här. Och några amerikaner kommer att tro att han som börjar i OM han var amerikaner. Han är George Verver. Och han började sin egen samkomm alltså här i USA. Och han fick alltså ta kinka bibelskola, ta Trutcher Error. Och Jonathan McCrusty och George Verver och så var en trio. Och där fick jag såna bir med där våra bibelskola här i USA. Fick där bir för Mexiko. Så tar George Holt från ned till Mexiko och arbetar i evangelisering och tar Jack Orja gott att han där och snäck fast kom till Mendels. Så tänkte jag ska att vi fortsätter i Europa och tar kom till Europa och tar det att OM Europa största då. Och og jeg møtte dem nekna av Taimond, og at der kom jeg, der kom jeg alle sammen til dem. Og der hadde så andakt vi okken som var her, og så mennere, ja. Så jeg kom å kjenne der. Og så fortsetter, så fortsetter ur Mexiko, så begynte jeg å arbeide i Spanien, det er samme maler, og på samma mat att Spanien och så blev det resten av Europa. Alltså här och då är det faktiskt är vi kommit in här vet jag. Det där är det för Europa men alltså de här männen de var ju här av och till. Alltså George Verver har jag kanske tvärt så jag från var här i samman till som och tala i han har ju sådana kraftiga rött och greja vittnesbord och när folk kom till vänster vid Jökna han sa att det är alldeles och där får där är det nät någon du kan alltid få för in på YouTube eller akkurst och skriva George Verver så först att jag barstet där sövn och jag får så här och välta mig till arbeta ett år. Man tecknas för ett år egentligen. Och ta yngst i att komma av värsta som tar hött i Belgien. Så jag började här. Det var i Einalsjärs. Och jag får för och till så nu har vi kommit ut i 2-alsjärs. Einalsjärs, 2-alsjärs. Och ta började i värsta annan här. Arbetar på bilar. Och jag tänkte ofta att han att allt det som är lärst och smilar är ju att bruk för. Bilar är ju parter att du. Och så är det bara att vara bilar och här. Och det som OM gör det, det hörde bara faktiskt 2 slö av bilen. Det hörde lika som att börja vi hörde att jag haft 100 slö av bilen. Alltså. Men det har gjort det att Falkavågs rupprej. Och så hade vi några Falkavågs personbilar. Og da, vi tatt en tveir her i Belgien, som vi bare brukte til at du får en ørende vin, så tog en bil her og får inn i byen. Værsta var en luttlar bygd som heter Saventem i Belgien. Her er flåvøtler næsten for Brussel. Så her kom man ikke folk. Og man hørte hva flikk var som får flå, sånn. Og det som så gjør det, vi tar opp til Holland. Her var anker og MR i Holland som kjøpte biler her. Og så det ikke så for å ta opp til Holland. Vi var tvær, tror jeg, kjøpører som kunne

0: fyra. Och så köpte så fick vi trycka bilar. Ruprej och holländsk plåt. Det var inte vanskligt vi belgisk plåten, men Holland var ett problem. Så vi tog ut här bilarna och körde den ner till Soundem. Basen här. Och så tog bilarna runt där. Alltså, ja, alltså, kan jag där? Och hvis motorer skulle skiftas, ja, så gör du det. Så en girkass skulle, så blev det här görst. Det tar alltid några girkassar av bilen som där högt upp. Och så har du Ford lastbilar. Jag ser Brett Vann, som jag säger, jag ser stora vörvågnader. Det är det som är en brukt. Och det var liksom, jag hade dejligt lite. Så reparerade jag där, tog där sunter, gör där stant. Och så här var öyla gott plats och jag ser sound till basen. Det här var inne i under här. Här var fabrik och så var det stor höller. Här kom det vid bilen här. Och så var det faktiskt här var under tätje faktiskt. Så kvart som bilen så blev Charter, ja, så kort där nere runt det här, så stod det här. Jag vet inte hur snygga bilar det var här. Ett fjörtal trots bilar stod vi här. Till att klara till att bruka. Så tar jag sig hållande som bruka en bil, ja, men så fick den här fram. Så kom till plats. Och det var faktiskt arbete. Det blev arbete som är allt. Sen var vi var nog släckver, alltså vi var 5-6 mekaniker som arbetade här.
1: Var det så näckver?
0: Ja. Och de flesta var bara frivilliga, alltså så var som, ja, vi var allt frivilliga.
1: Det är väldigt störst arbete.
0: Ja. Och alltså vi var uppe i A, här var kontor för allt Europa. Här såg det några jenter och Wander. Lejaren från Tyskland, han stod här. Mike Ponsford. Han är kontor här. Och stod det Tyskland härifrån. Det som kom med OM Tyskland. Ja. Men sedan fick det här basa i Tyskland, ja. Men det är väl här, det var det tyska kontor här. Och det belgiska kontor. Alltså Belgien och Holland, ja. Var här. Och tar lejaren för att ta i London till sånt här. Och vi var samman ett dagliga. Vi åt samman. Och här var folk som kom till OM som kockast. Som körde mat till åkans och var där. Det var faktiskt, jag menar inte hos repet. Och men så nu där tar vi flytt över. Och ta platt ut affären mot och stanna. Här som tog jag affär. Jag var så till en det första begynt att gänga till en baptistpräster som tog det skandinaviskt. Så var det här. Här var det fästene. Men så fann jag att det var en tysk, nej det var en fransk brörarmanhet. Så får jag gänga här. Resten av tiden som vi var i Belgien. Och det var bara inte vid Atomium. Det som har varit i Brussel, det vet jag vad Atomium är. Det är så störst. Atomkylner och så kan man gänga ju i här. Och så här var vi utanför byen Brussel. En liten by som heter Saventem. Härifrån, check det ut fram.
1: Var det negativt for Indien, er det?
0: Ja. Så da jeg var 2 år i Belgien, så tenkte jeg, nei, nå halte jeg færre hvor jeg er. Så spekulerer jeg hver jeg skulle færre, be om det, er det? Så tenkte jeg, hva skal jeg færre til Indien? Da lastes meg ikke. Og så jeg får snakke med deg som hørte AS-konferansen, noen som han har vært med for året. Snakka jag vid dig som att vi inte är gärna. Och jo, det var gammal då. Så för jag. Och tog en av lastbilen som var i Saventem. Och som var stora hälsöldbilder. med en stor kassa att han fyrde. Och tog han ur kattlaren där, här som att bilen stod. Och körde upp, och så körde vi till som vi skulle bruka i Indien. Och här var det självalda lite bilarna. Däck och alltså rött hela nyast. Och så... Reservadel är allt sort som ska brukas till bilarna i Indien. Var i bilen här. Och så ovast uppe här ja, vi får här från Belgien får vi till Tyskland. Här är en OM står här eller. Och här fick vi kläder. Till att vi om man har allt det där. Alltså klärbon och det som ska brukas. Alltså det var i säckarna. Om man har tagit här lät vi sova på oss annars som tjock och kjolvån. Och här sova vi ett. Affären.
1: God säck det?
0: Jo, det är gott. För det mesta. Och jag får ur samman till och så till Tyskland och tog det här upp och så fortsätter vi till Tyskland och in i Österrike. Och Österrike och så Bulgaria och här kommer så in i Tyskland ja av europeiska syden ja. Och så kommer det gränserna här och så får man så känner man får man om att sånt är Bosporus och ta var akkurat öppna att han brickven. En bryggtörsrum förbinder Asia och Europa samman. Och akka kommer till en bryggvindland. Och så kommer man in till Torskaland. Så kommer man till Istanbul. Här just det vi så. Här stäckar vi idag. Och här var det Torskusbä och så ut så. Och bor till Halten och så var det Torskaland, ja.
1: Hur ser vi här för Torskusbä?
0: Det var inte läckert. Det blev väl skruppa över och allt. Det var trångt över till det. Helt korsan ekva tummar. Det här är Jack. Alltså turen från Belgien till Indien tog en van.
1: Så länge.
0: Och vi körde kvendt det. Alltså tull i morgonen. Och så steckade vi av vi körde stäbarna i morgonen. Och så... Är då hade så stäcker vi då åt mörkmat. Och så fortsätter vi att köra till om kvällte. Till det blev mist och sen drar jag. Och så stäcker vi då. Och så sov vi. Och vi var två chaufförer, alltså en ansmäl och karten. Skiftet som att köra. Och som natten så löste så stod det stiller men så tull i morgon så får den en ju upp på Kaira och körde Petty in till kanske när jag tog mer så att de morgon med men när vi kom in i Torskallan då hade vi hade gasgrejer och allt vi gick om och mat och sådant men ta stäckade vi bara restriktionen och sådant det var bulligare. En affär köp in.
1: Ja, var det det?
0: Ja. Så hade vi då restriktioner som var det samma med vännerna. Och så fortsatte det att köra och lycka till det var mist. Och så stackade vi ett svåre och så uppåt morgon efter så det samma. Men då så kom vi till hin ändarna Torskunnen. Då kommer till då hette det samma stöd. Det tar det blir så kallt. Det blev ju vet det heter väl oktober man och så det november, december. Det blev ordentligt kallt. Det fryste 20 grader. Ja, mer. Vi tog parten då. Torskunnorna. Vi kom helt. Vi kom för att bo i Ararat fjället. Det ständer här mitt en slatta. Man ser läckt arm man kommer här till.
1: Kämmat, ja.
0: Ja. Rattles med örsken kom till. Äcka.
1: Nu var sörsk.
0: Nu var sörsk, ja. Det ligger här.
1: Hvordan vet jeg at jeg kører at han var igjen og suttet fjallet kjølt?
0: Det var sin løye. Vi kjente det vel. Vi hadde lyst om det. Det var før. Om Noah. Men jeg suttet fjallet stand det her. Som er vittnesbor.
1: Det er spesielt da.
0: Ja, det er faktisk spesielt da. Og det gjør det spesjoner her. Rossarne har gjort det og funnet det faktisk. Kipet eller så. Eller, jeg vet ikke hvordan det ser ut, men det er sånn at jeg har funnet det, hvordan sier. Og
1: ja, det er særlig søvn, du, Erik.
0: Ja. Og da vi så kommer vi her, vi får inn i Iran. Vi kommer fra grensene fra Torskøynen og inn i Iran. Det var nok så løye til at det var reelt og fri alt i Iran. Og ta vi var her, ta var kjæren. Men folk var ganske myndelig. Det gikk ikke myndelig om klæven. Koner gikk ganske vanlig om vestlig om klæven. Og det var ikke noe, altså. Men vi hørte at han selv var i Paris og ville gjerne alle som kom inn og styrre. Men han var ikke kommet da.
1: Altså, kom han i?
0: Kom han i, han kom at han da. Ja. Altså, falske var utrolig fitt og blod. Altså, vi mørte ikke noen motstand eller noen fra timene som var da her. Og det så ganske myndelig ut, liksom til å i leden, altså. Så. Men det ble veldig skjedd.
1: Det ble veldig, ja.
0: Ja. Og så kommit in i Pakistan från Iran in i Afghanistan och i Afghanistan stäcker vi då att alltså OM är här en sister organisation som heter Youth with a Mission här var Thais så vi bor i sådär hem alltså han som stod i Youth with a Mission Larry Connigan. Han var i OM. Han holdt det vid OM en sommer. Og så får han atter til USA og gjør at så ser han arbeid ved kyrkene til Taimon som han kom fra. Han kom fra en pinsamenighet. Og han gjør faktisk det samme som han er lært i OM. Vi holdt det fra Taimon Kirchner som han kom fra. Den unge herra. Og det så gjorde det mye i det.
1: Altså han faktisk kopierer det?
0: Ja, gjør det samme.
1: Det er jo det som smart gjør det. Så stemmer fra for at jeg gjør alle partnersjukene.
0: Ja, og OM hever, altså det er hvis gjorde det mye er en av stedet, så får vi til neste byen. Alltså fast men jag lukar väl här där visst samarbete alltså
1: gott
0: som här
1: ser det gott.
0: Där vi kommer till Afghanistan så var tajt här så bor vi till hem. Men här är det också fredligt och vi minns vi kom in och så sätter jag vet att det måste sätta bilen till vännen till man kan in the garage. Så kort in the garage och Porsche fish.
1: Du är mörsblad back.
0: Ja, här är så kriminellt.
1: Ja, akkurat.
0: Morgon efter kort startade jag upp. Och så kort vet här kan man inte färre i mörsk. Det är snäga banditter och rövar och sådant. Det är Kajberpass. Det är pass i Arne som kommer till Pakistan. Det är Afghanistan och så till Pakistan. Här är det här, Kajberpass. Och det är vid Nekv. Området för hur ser
1: jag det grejt ut?
0: Det här är ofrialet.
1: Nej, det är grejt. Kajpass
0: nu. Kajpass, det är bara, alltså, du först tjocknar. Ta det först.
1: Alltså, landdöjtje.
0: Ja, landdöjtje.
1: Ja, är vi, ja.
0: Ja, här som är ofta öliga bratt och så kommer det nyer och så första nyrätter. Och så är du i Pakistan. Det är så gränsan, medlen. Mittlen här Og så kom jeg til Iran. Nei, til Pakistan. Og Pakistan parster av India, eller hver parster. Men da ble krutsk, så var det hinduerne ørmennene og pakistaner. Da bo, altså, hvordan... Men da ble det hver sitt land. Da var det sånt. India ble verandet i India, og Pakistan gjør det så et nytt land. Vi muslimer. Det var det som delte sånt. Det var det. Og her i midten det nok sånne kristne, nesten. På landen her. Men her kommer så til, og jeg halte vi for å gjøre til Indien, ta herfra, altså. Og så enda jeg i New Delhi, høvestaden i Indien. Her enda jeg faktisk. Og medan jeg var her, så kørte jeg eisen vi som bil noen ut i forskjellige bygder, eller bøyer. Ja, bøyer man, jeg sier. Vi bøker hun, og det som vi hadde via, ja. Det var ut til her. Men hovkast her i Indien, det var her, jeg snu bo i noen her, høvestanden her, på Bombay, nei, Brevl, New Delhi. Her var så en atoi. Men jeg var her, nu kommer jeg på om jeg kan være ombord av Lokos, som var kommet inn igjen. Det er et brukfirma. Her var noen som var hjem, som jeg var her. Og skulle til hjem og spurte om jeg kunne komme av her i maskinen. Her var jeg så alt annet var.
1: Hva er det om det skjer?
0: De var ordentlig vel. Men her, altså jeg kom bor i en by i Sur-Indien. Altså jeg kørte selv til her, og så får jeg bor av kjip. Og så får jeg annars kort på bilen vi gjør, ja. Og så og
1: jeg husker meg til det er fantastisk å være organisere
0: det er det
1: du kommer i bilen noen og en annen skal stjere for i bilen og så stjere vi er ja
0: ja
1: at det er øde og god organisasjon som er rommet for ja, som styrer alt i ødlån ja
0: det er det vi gjør hvis du er i OM så er det ikke tilvildet litt der altså det er alt alt her system og
1: ta følge med seg tryggene
0: ja, ja, ja. Jeg ble størst fra OM India da jeg kom her til. Der som så var leier her i Indien. Der var den her fire her. Altså, og i bøker og så var det. Og da prentet selv bøker og traktat i Indien. Da. Det skulle brukes her. Og folk som her og arbeider til er ikke der. Og jeg er fra Sur-Indien. Som vi var sammen med her i Nord-Indien. Men det tar sig samma mal, men ångest är högsmal och inte igen. Här är det inte kostnader 100 forskjelliga mal och stamma mal och såret. Men allt fyra gånger ångest. Så allt som här var mer än en fäskarskola eller så är snart framvallställt. Det tog ångest.
1: Ja.
0: Det är särskilt att det här som kommer till förr. Det är då som regel ångest.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja. Så... för jag kunde kommunicera som land som att det var ett mål sånt där.
1: Kylja.
0: Så som där kylja. Ja. Och här var det så, ja, en till så var hemma. Och jag var hemma till det här var till att jag hej bara det första maskinist. Så var jag hemma och tog maskinmästarexamen. Ja. Och till så jag var för sig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Erik, jeg sitter her og lurt etter det her. Hent av turen som du vil vi ser organisasjonene. Det vil være utrolig spennende og interessant å sitte og lurt etter. Du får tatt i min skal suger og personer av det organisasjons i årene, ja. Hvordan trykker man og man kan føre trykk til at det er en organisasjon som styr alt og alt som om man fra Erik, fyrir að kunna að fortelja okkar unge som kannski hafa áhuga fyrir þú, kannst þú teka saman um þetta þér?
0: Ja, ég var en ganska myndlig dronkur ur hán som er í hútla að gera þetta hér og ég visst jo ekki om missionar faktist og tant her missionera som pæta kom að vitsa og kunni fyrir hún og så hérst hann men at ég skulle vera holdt við det at hei aldri en tro men jeg steg ut av lyfte og visst jeg at herre var vi og da han vi så kan han ikke være med og det er mest jeg faktisk kvann det jeg var bort og jeg gjør det faktisk enn at jeg lett ikke alltid herre hans hånd dagen og hvem man jeg skal oppleve sånn dagen det gjør det eisen her kvann morgen eller kvann ja ja så har jeg antaget for meg selv og det kan hver tryggvande gjøre som tror er Jesus og det er vært av seg konferansen i Sarepta jeg kom omkant til å være missionær til at jeg tog ikke Bibelen nå vel til det men det er så hørt at jeg kom bruke det er gav oss mye herren i gymmer og i tog men øtl kunne fære og gjøre det og jeg møtte sånne ekvån som og luknene som jeg det var ganske myndelig folk amerikaner, kanadier og så det var ikke ærvelse i timen og jeg ble øyla vel vet jeg øtl vi var faktisk brød og systrar i herren og det var følte dere til du møter en øren tryggvand og to var det Här är en bror eller en syster som mötte där. Och det var det samma i OM. Jag hade inte något som var storbart som var här. Alltså, men det var ganska vanlig folk. Och då kunde jag ödfära till en sån här stort affär och långre, hvis det var hotell där. Och det är det här hans värsk. Och herren är lova, han ska vara vid och lycka till äntan. Lycka till han kommer og teker okken heim. Og hvis du tog inn du bor her, kan du gjøre også først. Du kan vise folk, vise samkommer, og ha et år, da du tar på oss da.
1: Hvis man teker det døme sammen med sin baden, da har lukkos baden her. Altså, det er faktisk en stor boje, kan man også si, ja. Jeg har bare i varme, el, ljøs, folk som arbeider om på rabatene. Og det kommer fra imenske nasjonen og gjennom lag og spaten.
0: Ja.
1: Men alt fungerer under egnet.
0: Ja.
1: Velfungerende.
0: Ja.
1: Som det er et folk.
0: Ja.
1: Og det som knyter sammen til Jesus.
0: Ja. Og det har alt det samme. Og grunn til å være her, altså. Og en skip er som en bøyer. Altså, det som kom bare låka oss, her var alt mulig. Altså, her var en bækker som var bækker i brei og kønn morgen og det som jeg brukte for tog. Og kokker var her som kjørte mat. Og det var faktisk som Sarepta. Og da så kom inn i en boi, så får holdt ut i evangelien, ut av vidtja samkommer, og det var som gjørst her i fyrjon. Og Arn til jeg har kanskje at jeg kommer fra OM et langstande, og sagt dem at nå får hun ta et hans, så kommer skipet, og ta skulle ha møter, og så faktisk alt arrangeret åren. Alt i åren. Og i løyve til at skipet kan komme inn og så rett. Og det var ofte problem, altså. At, jeg synes vi låker oss til å være her, altså. Og det var ikke et løyvende kommet. Så gjør det der bønnemøt. En bønnekjete. Det var å si at alt som var en bor kom i og jeg så møtte. Og Bowen og jeg minns vi skulle inn i USA da jeg var via enda før og jeg hadde ikke løyve og så var jeg sånn ikke andre folk ombord som ikke slapp inn i USA så det var så tørt det altså det sørste plasset i Mexico her får det i land som ikke kunne slippe inn i USA og som jeg hadde slapp i så finnes jeg viser kunne være inn i USA så vi får ur Mexico den sørste havnen her og ja, her med alle havnen nei, jeg er vel vi er henne menn i USA og så da vi så kom til den første havnen i USA da stod det her kajen altså det var time som ikke slapp inn i landet men det slapp ikke ikke ved kjipen men det slapp så kom det så var det bossar her vi tar dem som ja, det ene fyrt da var det kvinner bøtt slapp ikke inn mennesker som har til kjipet tar slappen men så det var papar og mamma til så kom det alltid en boss det var sista steg i Mexiko og da vi kom til USA det var bare en tumme skjettene så stod jeg kajet
1: ja.
0: Så alt det
1: ja.
0: Så var det ikke hvordan vi gjør det mot det så for vi gjør vi på siden kvart men det er rikket jeg det er og herren siktene jeg til som det har gjort
1: ja Eirik, skulle vi tenke til det nå?
0: Ja
1: Vi hade ju såna så lätt gått hos oss först.
0: Och ett lär vi kvartetten i Benesser. Du kan välja själv.

0: Hvis du ikke har fått ut bønn enda vi, så er det velkommen å sende vid teldeposten om linden, korlarlinden.fo, sms-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24. Eirik, hva er det forbindelse her til vi bad en juvel?
1: Ja, det er vært sett ned 18 år her ved OM, så tenkte jeg ofte på at det var ikke livet vi tog. Men så hørte jeg med så badene som det brukte i Grønlandet, og jeg faktisk hodet for at jeg hjelper til her. Så jeg minns at jeg da første og hva sier at han visste og gasset, han var i vidt å hjelpe til leisene. Det var den første baden som der hette, det var en silberen, ja, samferdselen, der kjøpte, ja.
0: Det var den første baden?
1: Ja.
0: Ok.
1: Og så i den sommerferie, før jeg ivre, altså nei, jeg silte ta, så en av de jeg fru, så får jeg hjelpe til vi tog. Nei, det var her i havnen, ja. Men vi tatt, jeg gikk maskinskolen ta, og da hørte vi motoren, og i bedt her, som var tryggvande menn, som gikk i maskinskolen, og spørte om de kunne komme og hjelpe meg. Og de kjørte der. Så de som gikk i maskinskolen, da kom vi og hjelpte til at gjøre motoren. Han stod i en kjattler her i havnen. Og så vidt skruet jeg på en motoren, og fikk han i orden, og så får han i til Grønland. Og sette han ui, og gasset et av baderne. Silberen, gamle silberen, ja. Samferdelsene. Og han ble så brukt det til det første togene her i Grønland. Det første missionæren som var her. Da. Og men det er øyla opraktisk ved en trebad i Grønland. Det er så kaldt at alt, det springer ut alt det er som man skal tette ved. Kalfateren kjenner for ute og
0: på grund av kultan,
1: ja, på grund av kultan, ja. Det är inte bara att säga att jag har ett träskip i Grönland, ja. Så det är kring en kvar arbet. Nå, man tar köpte så en plastikbad. En fjörde, jag har alltid varit också större bad. Och det var den första, att den, jag kan bara minnas hur han är att. Och så fær jeg i å jobbe til vi tog i baden og ta motorene ved tiden i ur og var ferdig følger og var renoveret her og da kom det alltid til nok så jeg får og sette der ui rettet der jeg og så silt jeg vet du en av tog altså en måned til jeg så får heimater. Men menn jeg var her, da fikk jeg så tjans i Grønland å komme og arbeide her i flere år i Grønland skal skippe på noe sort. Men og så om sommer så var jeg etter vi visste ned i baden. Og da holdt jeg da brukte jeg mest av leie ut og på samme måte han klarte å finansiere det og heve baden. Men så brukte jeg en affære til møte vi og sort. Og for i Grønland igjen. Og det var det som jeg kjørte da. Og det var øyne sant, eisende da. Og det ene år, da var Marion kona som var vi, med en verdenbore juvel. Men da er det finnes jeg hendt en større juvel, som er et dangst, var et marineskip som der kjøpte Tar som stod för det i Grönland. Tar köpte jag skip som ja som är snäv över färjan och sånt. Vi alltid alltså vi har vaktat skip va. Och det var just till Grönlands förhåll. Och det tål bättre att cykla i Össe och sånt. Så här var det så vi kan två för allt ja. Och og det var veldig interessant å være vidt her, til at for en eller annen bygd, och som bara säger mat som inte gör vi OM. Förr runt ju att husen är bjöd till möte. Så att det möter är i församlingshusen att ta och ta. Och så hette vi mat. Och så får vi till nästa byggt. Så var säger mat. Och tre byggt och så snart. Och det var vi flera år att göra det här. Alltså, jag menar, detta gör det ju med när jag flyttar, alltså. Som är färdig och sårst.

0: det er lekkert nekv. Det er rus. Og rus evne er så nekv at du er kommet inn i Grønland.
1: Jeg skilte, ja.
0: Ja. Så det er ikke godt. Men jeg må bare dem alt godt. Det er her som jeg har vært.
1: Fitt folkeslag.
0: Ja. Jeg har ikke hatt folk hjemme til meg i Førjøen som jeg har sett sammen med i Grønland som kommer å vise meg og sånt. Så. Så jeg skal bedre dem alt godt. Og det er godt eisen tar missionerene som er veldig her i Ivren nå i Neguar. Han syver seg nå er og nå er han syver seg med en gammel med som er røkter her med Klaksvik. Jeg har vært vidtjen her. Og det er bøttene tjonen som takker seg av han. Konan døye. Jeg har bodd til hjemme i Grønland. Da jeg var i Ivre og hjalp dem.
1: Bare så det?
0: Ja. Med husen som de åtte ta. Og jeg så ikke bøttene som jeg hadde med er i Førjøen. Ja, sant. Det er ordet fint å møte. Jeg var nu syste vi ikke være møte i Nordtepplen. Da har han sånne her som ordner firehøtten her. Så det er så til å sitte at det. Han var faktisk en leier her i samkommende her. Så det
1: er. Så tjekk fotofiden til pappa nå?
0: Ja, faktisk ja. Han jeg har møtt henne ofte i havnen. Han borer til her. Borer ned i hjørnet. Det är
1: oljeborr, nej det är vattboring.
0: Vattboring, ja. Han kör det
1: här. Men han är till Grönland, va?
0: Han är till Grönland nu, att säga.
1: Jag förstår det, ja.
0: Han har arbetat här i Eisne.
1: Ja, det är skilt, ja. Och så Olde Grönland.
0: Ja, han är i Amerika. Han bor här.
1: Erik, visst vi flyttar också till Solgrönland?
0: Ja.
1: Til sammen brettest det som jokken.
0: Ja.
1: Er så forhånd at nøklen sammen lykker vel?
0: Ja, nei, her er ikke helt. Men her er... jo, det er faktisk sammen som jokken.
1: Og som sier alt.
0: Ja, og så tar... 400 år siden eller mer. Da begynte jeg at innføre seg fra Osland og i Førjøen alltid. Ja. Førsk seier og islandsk seier til Grønland. Och att säga allt. Och det är allt är en 100 år nu och allt egentligen så igen. Där blir jag. Och här är vi föringar på i här. Vi tog i. Och som är bo i här i Ivre. Nekvar. Döjas ner. Av föringar som var här i Grönland. Så. Men här nöjas det här var sägen inni och vetr. Alltså, det var inte gängande utan det är sommar eller så gott vi över. Och det här väl. Jag har det här är så försynande vi säger kött.
1: Är det ja?
0: I Grönland alltså, ja. Men det här importerar också. Jag syns inte resten från Island och sådär.
1: Är förr?
0: Ja, förr och kommer härifrån. Men alltså, om sommar kan det ju gänga ut. Alltså, här är ju vattla.
1: Ja.
0: Här så Grönland, ja.
1: Jag som att det är en vetre.
0: Ja. Vetren kan vara stränker.
1: Det ser så blir det förra inne.
0: Ja. Ja, det kan in, se in och vetren.
1: Erik, jag också med det är störst kväll av veje och ens smärre kväll där. Hur så kom det att fyra? Här är det via sånt här?
0: Ja. Jag är bara som är vi. Jag är og ikke store båter, altså vi fisker reier, men ennå fra mar, så får vi da jakta jeg var ensam at føringer, og så var hun var grønlender, så var vi og så får vi da jakta kveld ja, så var det midt i verden og kanskje finnes en kveld og sånt, men det var
1: Var det løy i båten?
0: Var det løy i mannen så var det. Det her var jo et jaktinstikt, ja. Det er vanlig jakt. Og så fikk vi den kveld, og så hadde vi vitt, og vi tøtte en kone, kona-kiparen. Hun var kokker, tjokken. Hun tjør grønlandska med til okken. Eisne kveld, og så var det. Tøtte, ja. Tøtte, delt over. Men det er jo ikke vanlig for føringer her. grint til døvra.
1: Nei, det må jeg, ja.
0: Så, det dommer vel, faktisk.
1: Men tar jo for som en liten bygd for vi har en båt, eller vi har en bygd, da har en båt for ut av veien, en smakfjell, og da kommer alt til bygdene. Hvordan kom det til fyrse?
0: Ja, det blir ordentlig fest. Og tar er det nok sånn rått bare, for, altså, eisen, det er det bare kvalgjene, og så vil jeg spikle innenfor det. Og det er faktisk ta er det ordentlig å gå og lete, det er for at jeg til døv. Eller for at jeg. Og til med å bygge den om man, og ser seg på seg.
1: Ser det, ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har det sånt blod nok frist og sår, men altså, at alt kunne komme på oss her, det er nok så godt. Det er samme som i fargen.
1: Prinsippet er det samme?
0: Ja.
1: Jeg hørte om en unge dame fikk inn i karen som skjønner jo. Så var det grønne at arbeidet som lærte inn da.
0: Ja.
1: Til jeg vet ikke, hun får ut en bygd, og så fikk jeg vite at jeg ble akseptert fast som, så skulle jeg ete opp en stikker kvelden rått i vei som er livet og nøyrene.
0: Ja.
1: Jeg minnes ikke at det. Og det gjorde jo han. Hun var at Petty at hun tatt den akseptert.
0: Ja.
1: Vet du om det her?
0: Ja, ja. Altså, føringer vel akseptert på grunn av at vi vet det jo kveld. Og jeg hørte om en helsekanning som var i Grønland i ene før. Grønland og grønlandere selv hadde det funnet, men det som ikke hadde gått, det var at han kunne lippe størreren som var dasker, og familien kjønner. Det hadde vitaminmangel.
1: Hørte det, hadde, jo.
0: Ja. Ja. Men grønlandere hadde vært funnet. Ja.
1: Ok. Så det sier en ekonomi til at det er lyst til å bli sønner.
0: Ja. Ja, ja, det har jeg til kveld at jeg tar inn.
1: Ja.
0: Eller kjøter, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Erik, det er pent at jeg kunne fortelle dine løsøve. Hjertelig takk at du var vi og sendte seg.
0: Ja, jeg takker eisene at jeg kom til å være vi og fortalte min løv som mer. Men jeg håper bare at dere kan tenke deg tilsyn og kan gjøre det samme som jeg er ferdig ut av misjonsmarsene. Og jeg har nekva takka ved lindene fyrreisene lort det ofte etter det gong lastan, ja lastan sier kvendt ja takk for Jesu navn Amen
1: Takk for Jesu fløvande heiti år Erik hjertelig takk at du var vi sender seg
0: ja takk
1: Vit Erik Jeg kan sone og anfen, jeg kom til enda hessar sending. Vi takkar deg hjertelig for at du har lyst til å sende deg. Sende deg vi ender seg månedag, cirka klokken 13.20. En nytt sending vil nå komme til høste. Sende deg vi lagt av heimansynet. Om du ikke hører, sende deg fjer til www.linden.fo og så gjør til sendinger og vil sende deg online. Vi undrer noen bøn og brad. Vi tenker at her og tog noen god sryk og sikning fremover. Her er det så hjertens godt at sommer.

0: åren er dotten nyer så som det kommer att lidja, kan man godt säga. Rent grammatiskt, hvordan grammatikk er uppbyggt och så vidare, är Anna Petersbrev kanske att torrföra sig brev och nyttja som inte att läsa och upprunda det här målen, är att tog att målläraren och grammatikken är så oreglerlig. Så det är kanske en månader. Och så är sjön spårningen kvöj det är så läs. Och anker heldu kanskje at Petri hei bedre tog ut han skriver fyrre brevet, og kanskje hei omkringen hjelpa seg vi til målslige i brevet. Og vi vet eisne rent bakgrundmessige fra Petri, så var han ikke en utbyggven maver her også om han var ikke en lærte maver at han hatt at han er lærst å skrive og å lese som Lukas lømmes, eller Paulus hei lærst. Og til å komme til andre brevet, så vet vi att detta brev var skriva kort åren han dog. Vi vet inte akkurat hvordan stod på punter, men nog så kort åren. Det kan vara han har haft väldigt tog att skriva, och han har inte haft någon av oss när jag passerar vi till målsliga i breven, och tog har han bara smäckat ner och papur, eller det kände var det papur ta, men och hur så finns ju brev i SD. Så till kurser onkru munur. Ein annan munur som samtidig kanskje eisen samanbering til det her fyrre brevet som du eisen sier hever vi meira vi utvortes trusht er gjerra, altså trusht utanifra og trobleikar som kommer utanifra. Vi tar sånn ekki om til tøyning og til løyingar som tryggande for i jøkkenen, og Petrus skriver i Pedro skriva er til til tryggvande som foregjøks og løyngan er om at standa først utsyn og at heva eine vende av Kristus sjålten er foregjøks og rævlige løyngar. Men til å komme til andre Pedros brev, så tås han ikke nekv om løyngar som kommer utanifra og vandar utanifra, men heldur kanskje vandar innanifra, altså innan husets vandar, og det var så hese fölsko lærarne og hese lio profetene som han kallar der som kom inn i sankommunar og i navnet Jesus her og i navnet av vera tryggvande menn og kvinner, men vi tog fri eia at koma vi skaivun og renglæren inn i sankommunar fyrir at vidla ja mennesker og føra dei inn i det gamla løyve som dei var frelst fra og få dei ut i sint og i siløse og i allan olevna atur og at fyrir få det at vende seg bort fra herren og eisen fyrir at hei sjolv altså lyelærerne kunne få vinning bort ur timen og bare ahua i at få nega bort ur du sjolv kanskje fortjellige og så vujer så til det som Petrus skriver i motor just nir brevun her ein lykheit som vi sutja og et tema som vi tar seg utjøknun fyrre Petersbrev særlige, men som eisen er avspeglast i øren Petersbrev er et tema om nøye. Peters var en maver som er veldig kjent hva nøye er, og han er smakka nøye og atter og atter fra herren Jesu. Som sagt, så var Peter en egentlig impulsiv maver, og han var kanskje en egentlig oppfærende maver, og en bra maver som alltid var fyrst, og han tåsa i fyrst, og han leip ofta fram av ut som han segi, og så vidare, og ta vidar vid fra hans løyve, som vi leser i evangelien, og eisne i apostelsøen. Men atter så kommer Jesus til hans her, og han reiser han opp alt det han har sagt for nek, og han hjelper han opp alt det han har lovet fram av, og han fyrgav honom og endurreist igjen da han kjolt hei av nokt av Jesus, at han er fylst vi honom. Og såles var Peter nomen av hånd Jesus i kjøkkenesne årene som han fylde svinen. Og sene som han levde sitt liv som Jesus, at han var Jesus var til himmels, så ble han mestur mer og mer av hos nøyene som han er kjent for herren Jesus. Og tog jeg det fyrre Peters brev, eikjennes som jeg var nøyene, og eisen i andre Peters brev. Og til dømes sutja vi endan av fyrre Peters brev, og i tølte ørende, Her tås han om å standa stinner i nagene, da han helsar dem tryggvand ved endan av brevene, da han sier, vi slvane sine trofaste bror, det halde han vera, Här vi skriver stått till tyckare och så skriver jag till för att amena och vittna att detta är hin samma nye Guds som tid stamta i. Och sen har vi kommit till ändan av Örum Peters brev. Så ändar en brev vi har sett så att jag inte hör det. Han säger nej. Vaxe i nøye og kunnskap i Herre og frelse okkara Jesu Krist. Hon har vært dårlig med nu og i alle ever. Amen. Så han sier her bare stande stund i nøyen i fyrirpensprøven. Og her tåser han nemlig om okkara posisjon i nøyen. At okkara posisjon til det vi stande i nøyen. Og vi da finnes av nøyen fra Herren Jesu til en gave som okkara givet som vi stande stund i okkara posisjon. Hver Anna Pets brev är kanske mer en anmaning om att växa i nöjen. Och det är kanske mer vid åkara kondition att göra. Att hända nöjen som vi har finnit, det är inte bara nöjen som vi skulle börja nu leva i och inte göra bruk av. Men jag säger nu, växa igen, det är brukan. Och lär den erkännast mer och mer och tyckare liv. Så lika som om han säger att hända nöjen som vi har finnit för att inte förhärra honom är nu en apresetikon att omsida väl och täcka liv och till dig att växa igen och till dig att gänga fram igen så att hon kommer att erkänna att täcka liv mer och mer. Så här så kör vi några lojkajder och ägstna några moner av Hesenbaum-pröven som Peter skriver.
1: Og et år som gonger atter i Sveitne Petters brev til året kunnskaper. Hvis vi tykker at første brev, så stender det lømmes i vers 2. Nei og frier fattelig tykken margfalt og lot og i kunnskapet om god og herre og herre Jesus. Så sier han vi i næsta vers. Alt du hører til løyve godstøy, det er god dommelig måter hans herre giv i okken vi kunnskapen om han. Vers 5. Legger tykken til øyne vi og i trygg tykker vi seg dikt og i dikten i kunnskap og i kunnskapen fra alt. Og vers 8. Ta hetta finnst tja tikkun og eigast leti til at tikkun ikkje standa yrkisleisi til ofruktbur og i kunnskapnum om Herre okkara Jesus Kristus. Orre kunnskap gongur atter og atter. Og hvis vi nevna orre kunnskap i det og spyrir okkur sjálf hver oppfattar ta vanliga menneska i orre kunnskap, så trygg vi at nek oppfattar orre kunnskap som informasjon, altså upplysningar. Men är det bara information att ta sig om här? Att lära några jobbar?
0: Man ser ofta att, eller man hör ofta folk säga att en människa som har kunskap kan vara med vår eller en kvinna som är en gängande lexikon som har en rikve av vitan och en rikve av fakta som det berar vi i hötten. Så är det här en suja av kunskap. Men tar vi ta oss om kunskap så har han sjående nekvar imiska syr. Och Bibeln brukar andra åra i sin kunskap. Det lömmer sig om att häva vitan kan i sin samman tänkas vid kunskap. Men ett annat år som Bibeln brukar i sin ut är att häva att vera visor. Och det är kanske mera vi det här är det att täcka rättare avgärder och utav situationen som du är stå i. Och jag tycker att det är bäge aspekten av det här som Peter brukar. Tror jag att ta som kunskap så halte jag att vi äger att häva några fakta som vi må vita. Och vi må häva avvisa vitan om imsk område för att kunna täcka rättare avgärder innanför det området. Men ofta glömmer vi det här sugerna, nämligen att häva visdom, att vara visor i att häga rätt avgärder innanför imist. Och till det som Peter lägger dent och herbant. Till dem så, i just den här brevnen, i öron brevnen, så börjar vi att säga som Peter, tänare och apostel Jesus Krist, till dig som har finnits som och dyra burit tryggf som vid Rathus Guds och fälsar och kvar Jesus Krist. Så säger han, nöje och frier, fattel tecken mark, fattel lot, och i kunskap om god och herre och kvar Jesus. Nu, att innebär att fyrir at jeg kan

0: blindi om hans eikjenne, om hans framförhått, om hur han har haft sina hånd och i heimsövene från början till enda, för att han skapte och alla vägen sökning tygna. Det är smärre för att veta om det. Det är smärre visor blir vi eisen utan min ägjörn som är det här som min dagliga dag. Det är smärre vet om god, det är smärre kan det bliva som god. Og þess meira er brúst tói í skriftunum, þess meira kem teð áverskum mitt lúið saman við góta, som gemar vísdom, þegar þetta er ágjur, þá ég standi í fyrir moralskum spurningum, eða um að standi fyrir praktiskum spurningum, eða um að standi framan fyrir góð fröðislinn spurningum, svo er það þann kunnskapurinn som samtidig gemar með vísdom, som æsni er slega kunnskapu, til að þegar þetta er ágjur. Vi ser ikke eisen han bruker etter året av løsender settene i tre årene til lømmes. Alt vi hører til liv og godsetta. Så her kommer det praktiske søgene av som kunnskapen. Her er goddomlige måter hans er giv i okken. Vi kunnskapen om han. Så her ser vi grunnleg. Jeg må vite åren jeg kan utliva det som jeg vet. Som kaller okken til dord og kraft. Eller vi kraftsynet. Men så kommer vi til femte vers i første kapitlet, og her sier han: «Letje tykkun til just eina vi utsiktikkara er vysa dikt.» Nu, «Letje tykkun til just eina vi.» Om jeg skal teka nekkar eukjur i mun løyve, og jeg seter meg nekkar fyrir til det som han sier, «Letje tykkun eina vi», og gjør når han seter tykkun fyrir, at gjer hette tykkar a løyve, og at utarbeid og utvinna tykkar trygg for Herre Jesus, og i fyrra fyrsta er vysa dikt. Og her sier han til moralska dikt, at jeg er dikta rykur i mun moralska eukjur. Så sier han, og i diktene kunnskap, det vil si det samme som og i munnen moralska løyve samme gode må være, det moralska eukjene som det ikke må være grunntøyere av det som skriften lærer om moral, og så sier han og i kunnskapen om frahalt det som er veit om hva god sier, det som beter jeg kjenner god, det som beter självkontroll för att häva. Det vill säga som årsfråhalt är självdisciplin. Och tills mig det känner god, tills Peter för han tämmerhalda mer som hjälper mig att vara en fråhaldande med vårt. Det ser man till moralska rädgjur och inte fattla och synd tog vi vissant. Och i fråhalden och tål så heter det att halda ut. Och i tålen och godsötta att innskje at glede god først og fremst, og i godsøttet noen bra og kærlek. Så min kærlek er god for at fylle meg vi bra og kærlek til andre mennesker, og særlig til det tryggvandt. Men i bra og kærlek til alle mennesker. Så for å tenke sammen om kunnskap, så ender han eisen brevet som jeg leser Johanne. Jeg vokser i nøyene, men eisen er vokser i kunnskapen. Det er det samme som at nøye skal eitjene mitt liv mer og mer, men kunnskap er eisen at være vaksende i min liv. Det er det samme som at jeg er angående at djeva seg lærere i livet. Jeg er granska og få mer og mer vitan innom mitt høtt som djeva mer og mer fakta, men för att den kunskapen och den vetande kan bli till visdom så måste det komma från hötten till hjärsta. Och det är det som skapar min karaktär, det är det som skapar mitt lente och min egenkänne. Och det är det som Peter Eisen säger. Lät detta vidare komma ner i hjärsta så det blir till visdom så du kan lära att få det här ut i fingrarna. Det är det samma som att du för det in i din dagliga det, utför det i din dagliga liv. Och det är att vara vaksande och att halda av lycka till affärer i grövna. Så det är kunskapen som till en bibelsk kunskap. Det är vitan, men som eisen samtidigt är visdomar, praktiskor och godomliga visdomar för mot dagliga liv i min gerens dag.
1: Hvis vi sammanlagt något av en person som har några uppskrifter, med uppskrifter, kojuburger och badgerburger och allt detta forskjelliga, og jeg er tilfærd til å gjøre med at vi, men til å gjøre nysgland gav en kokk for det. Det skal jeg nægge mer til, og det er ganske

0: akkurat det samma som händer. Tar vi tog om bär information, bär en lexikon och så hit. Ja, man kan omsida vidarna till något praktiskt gott till månadermedlen information och kunskap. Jag kan apostlarna, då hörde jag ofta när jag så speciellt en särskild hokbor i fyra foldarlöven. Tar kattla i löv vi emiskon, tänkon. Paulus tar sig om han bor i en hus. Och Petrus är byggt i en tjalte. Det verkar som tar vår affär och vår affärmän. Och här säger Petrus i första kapitel i sötna brev. Jag vet ju att det brottliga ska färre ur tjaltemoin som är sin herre och herre Jesus Kristus lät mig vita till akkurat som han var en affär och campingtur och ska han ha flytt ur sin tjaltemoin och han menar vi han ska dödja. Och här är henne vi spännades till Johannes 21 så är det senaste kapitel i Johannes evangelie herre Jesus omtalar deja Petrus profetiskt pekar han fram mot hur han ska dödja. Og man mener også at Petrus døde stort etter at han skriva i dette brevet her. Men man mener også at man vet hver i Petrus døde og også hvordan han døde. Tenk om du kanskje kan fortelle om sin tro.
1: Ja, ja. Jeg nevnte jo an i at det de fleste evangeliske biblere er var en mål om at det var Petrus som skriva i eisen i andre Petrus brev. Og ikke bare feste. Grunnen for seg at det var evangeliske tilåkere som i ene mål er et han at liberale tilåkere er nok da. Ja, Petrus, hun skriver andre Petrus brev. Og kanskje en av den største grunnen, nemlig som jeg nevnte, jeg begynte vidt, han grammatisk moner nå av brøven. Altså den målslig moner nå av brøven. Men jeg halte jeg vidt, vi synes ikke ekvile greit av lukal, og eisne som kyrkjuferan atler under syka, ekvile greit, til at Petrus hefur eisne skriva anna Petrus brev, sjokkna mun i fyrra Petrus brev, men her interesserar sjåan som Petrus, og i setna som Simon Petrus. Tar brukte nøvnene på nekvar imiska matar, og vi vidar eisne et trea namn fyrir Petrus, og til Kefas, som han eisne vil kalla ur, så det er ingen trubleik. Du nevner herbeint at Petrus kallar sitt liv som et liv i en tjalte, og han sier bare til å lese 14. vers i 1. kapittel at han skal fære ur sin tjalte noen, og som Herre okkar Jesus Kristus let med vita, og her sier bare som du sier til Johannes 21, og det er til vers 18 som han sier til enskilda kapitlet Johannes. Her sier Jesus vi Petrus bant etter at han har sagt vi han elskar du meg og for Simon og for lampmunnen så gjør. Så sier Jesus vi Petrus i 18 dørende og i Johannes 21 sannlig sier her ta i to verst yngre gjør det to til sjølver og først her du vil det. Men ta ut tu veri gemal, skal tu ratta ut hendur hennar, og annar skal gira te, og leia te her, tu ikkje vilt. Nujundurende, hetta segja han fyrir a vysa å a kvann hot han skulle dodja fyrir a durmet a god. Og ta han hef sagt þetta vi han, segja han, fyllt mer. Så det som Jesus sier her bænt, at tu skal rattet ut tunna händer ser bara faktiskt till krossfästingar dejan att hans händer skulle vara spreddare ut av krossen och han ska vara lättare här som han inte vill. Det är samma som att han ska inte inte vara krossfäster men till det som tunna dejan ska vara. Nu, många år sedan hvis du ser att Jesus stod ju omlade år 33 efter Krist som vi har tås om. Og Petrus skriver kanskje det her brevet omlai år 28-trus. Så her har vi gått 30 år sættene som han sitter og skriver til brevet. Og nå sier han at jeg vet jo at det brottelige og at det året her skal ikke tolkas at han har at det kan være knapplige, men at det er nær han skipar til at tøyen hva jeg skal fære nå ekla nær. Og her sørger vi så at Peter skipar til en avvis av tøyen sin løyve til han fikk at her er vita, som Herre Jesus har sagt via. Og en annan som jeg lukker å huske meg er at jeg visst å til at Peter sier i 3. kapittel, vers 1, «Hetta er langt tid elsket, og anna brev er skrivet til tikkara.» Så her sier bare Peter selv til at jeg har skrivet et brev av Aaron, og nå skriver jeg så anna brev. Nå, Peter sier her og skriver et brev, og bibelærer er alle samtidig om at han sier i Rom og skriver. Og han skriver i kanskje fyra Peters brev, eisen fra Rom, kjølt om onker bibler halda, og kanskje jeg sjølver har eisen i hova halda, at han var bokstavlig i Babylon, her Estri i Mesopotamia, og skriver etter brevet. Men her til andre Peters brev så sier han og bøyer etter at han skal være avratt av oss, og han skal løye blåvittens dejan, fyrsene trygg. Og han sitter i Rom og skriver til tryggvande som han skriver til, og bojande etter at han skal være krossfester. Og som jeg sier i seneste sending om fyrre Petersbrev, så ble han krossfester om lei og er tjei trus 8 trus kjære lei. Og jeg tror at han ikke kjente seg verdig igjen, eller at være verdig igjen, at være krossfester av samme hatt som Herre Frelsere, så be han om at være krossfester i høtten og nye retter. Og så løs døye Peter og enda sånne dier her. Og så løs foran ur kjalten, som han sier seg bygg for. Og til nemlig, han sier bare til kjalt her, men lukket som Abraham bor i kjalten, og så flottet han kjalten til han skulle føre av å gjøre. Så sa Peter sitt liv ikke som å være permanent i hesen hjemme, men han sa at hans liv var best en fer i kjøkkenen enn den hjem. Han var en pilgrim i kjøkkenen enn den hjem, enn han skulle komme hjem til stedet her som Herre Jesus var, som han skulle være sammen med Herren Jesus og i alle lever. Og et annet omröje som det är som suttja för att underbygga att Peter skriver till brev och det är sett nu i första kapitlet tar han sebar till tar han väl samma med Jesus i uppgör fjällen tar Jesus ombröjtest som vi läser om i Matteus 16 och han säger här i Filipperbrevet 1:16 tar inte vara snällt upphuxa av en äventyr vi gink efter tar vi kundgjöra tycken kraft og kom her akkur Jesus Krist. Nei, vi var egna vittne til hattikken hans her, da han fikk heier og dord fra gode feier, og slug rødt lova til hans her fra henne hattikken han lir dord. Hesen er sonen min, henne elsker jeg, som jeg har å takke til. Og her skriver han beinleis til Matthias Heitjan, ta Jesus ombrøttes av fjallene, og rødt kom fra ferien i himmelen, som sier akkurat i årene, hesen er sonen min, henne elsker jeg, som jeg har å takke til. Hesen rødt hørte vi lova av himmelen, ta vi våre vi hånden, altså vi Jesus, og henne heiler jeg fjallene. Så her sier bare Peter til en hending i hans egna liv som han nå anvender av i sin sørste brev var han var krossfester i Rom og er om deg kjeget trus, åtte trus.
0: Jeg var han, hvordan bøyde du brevet opp?
1: Ja, det er jo imkjør matar som jag alltid säger att byta brev upp allt efter hur du läser brev och allt efter hur du byter skilja brev. Men ta jag kommer till brev så ser jag först och främst tre ändamål för att Peter skriver i Arne Torsium uppbyggningarna. Og det første endamålet vi at skriva brevet til var at etja sønne leseren at eikjennast av godomlion eikjenn. Det er at liva sitt liv som god innskyldes liva sitt liv. Så at heva rattan livsstil er det første. Og det er sånn at vi selger i første kapitlet, men så er det siste ørende og i tredje kapitlet, og er ikke ørende. Men andre endamålet, vi brev noen, det er sånn at avværa imot lige læreren, og falskom læreren som kommer inn i samkommunen her, at få folk fra sånn heilige og regne livet sammen med Kristus, og føre det ut i alle ålevna, og jeg skal undervise dem om skrevar goddomligar eller godfrøysligar lærer, og han avværer sånn mot tog. Og så innenfor det trea så skriver han fyri at uppmuntra til tryggvande at liva sitt liv sikrande, sjalt om falske lærere kommer inn, og kanskje eisene tøyne godt hannifra. Og oppmuntringen tann at Jesus Kristus fer å komme atter og i skutsjen om, og han fer å teka til heim til himmels, og han fer å heva endelig en dom iver atler sint, og han syne etterhånd dem til, og ljøsen hun av at Herre Jesus fer å komme atter, og rettvis skal komme til kjenner, at liva sitt liv, som han bryr i brev, vil jeg si, og i regnleika, og i heilaleika, sammen vi gode. Så det til tru endamålen vi øren Peters brev. Ta i bryttet opp, så gir det til tve første ørene som inngeng til brev, hver han introduserer seg selv, som Peter, han sier hver han er tænare og apostel Jesus Krist, og han sier til hvem han skriver, og til de som har finnet så mye dyre burdtrygg som vit, vi rett for så godt som frelser akkurat. Og så gjerne gjør han en helsan, som er pastor inngangsen i Ørenvers, nage og frie fattel til marfattel til lot, og kunnskapen er god til herre akkurat Jesus Krist. Så det er inngangen til brevet. Som vi ofte har sagt, så var det hesser her høvendander nekv logiska jeg vet ofte er i okkara måte jeg skriver brev på. Da jeg får jeg brev i posten, så må jeg fære helt at til endan av brevene, for jeg synes jeg hvor det er, eller hvor det er som skriver meg dette brev, så at jeg kan lese brev i ljósen av hvor det er som skriver det. Men Paulus og Peter og alle hinn som skriver, der byrja brev vil jeg sige. Paulus, eller vi hesser for en Simon Peter, tænare og apostel Jesus Kristus. Så til inngangen tar vi komma til de første iverskriftene, eller første høves iverskriftene. Så her har vi til i første kapitlet fra vers 3 og til vers 11. Og til kattelige støva hins tryggvande, eller position hins tryggvande, i den første 11 versen. Og her har vi trutjar under iverskrifter. For det første, kvært hins sikvandi hefur allt það sem hann ægjur og í svinni posisjón og í Kristus vers 3 og 4 allt það sem hægur til Guds ætta sem hann það sem hægur gífi okkur kunnskapin okkar kall við dördu kraft og hinn stóru og dördast lyftu sem við það finnst og svo við men hann vissu æstni að törfur hins sikvandi og í þær posisjón som þeir det här och det är nämligen här hela amenisen om att här var att visa dikt, att visa kunskap, att visa frahalt, att här var tål, att här var godstötta och så vidare till nutjande ordet. Och så genom visar han i vers 20 och 11 att det här var nog mycket, det här var allt från herran som tar med törver till att leva till att liv ut i position som det här var i Kristus och till att leva. Så det er første høves iverskrift for i noen under iverskriften. Så nå tar vi komme til ære høves iverskrift. Det har vi fra 12. ørende i første kapitlet til 21. ørende. Og i første kapitlet, altså senest av vers i første kapitlet. Og det kaller vi for myndeleitje hinstrikvant. Myndeleitje hinstrikvant. Og for det første i 12. ørende, Så har han en liten avmenning. Jeg kommer til alltid jeg minner til hvordan åhetta tog at tid vidar det her, og er grunnfest i sannleggen som ikke tikkun er. Så ber jeg akkurat som han sier at la meg lukke avmenning til hvordan egnet seg at og i sånn her. Og han minner det så av alt som det eier i Kristus og i vers 12 til 15. Men så er det i vers 16 til 18. Her viser han av hvordan allutende disse vittnesbordene er om denne myndeleika i Kristus. Og her tar seg han sjående først og fremst om myndeleikan og i hans egna vittnesbord hvor han var sammen med Jesus i fjallen og hvor han var dyrt Guds er. Men så gjerne tar seg han eisne om myndeleikan som skriftene har. Myndeleikan i hans bådskap, myndeleikan strykvande er skriftene. Og det viser han så å selge i 20. Og 21. Ørnd opprunnen til Bibelene. Først og fremst må du vite at andre profeter i skriften er givet av egnare tøying. Du har aldri nægge profeter kommet fram vi vilja menneska, nei, drivner av heilige andanen, tala av heilige menn Guds. Så han viser her også at skriften er først og fremst åpenbering Guds, og i djøkken heilige andan som gav og iver, kan man godt si, iver stort det her med månen som han utvalgte å skrive skriftene nere på fyr, og det som han som god yngstighet får fram i skriften. Så det er ånder høvs i skrift, myndelig ikke hins tryggvant. Det er så kommet til tre høvs i skrift, det har vi i øren kapittel, og til alle andre kapittel, fra vers 1 til 22. Og det er vantar hins tryggvant, kallar det fyr. Vantar som hins tryggvant kan komma ut fyr. For det første, og utan den første Simon versen i øre kapitlet, her lyser han lige lærerne, ei kjenner hina følsko lærerne, eller ei kjenner lige lærerne, utan den første Simon ørene, der er nok det herran. Og her viser han først og fremst at her lærespurningarna som det lærerskrift. Det är avnokta herran. Det är samma som det är avnokta kristologierna. För Jesus är att han är fullkomlig god och han är fullkomlig människa. Det är avnokta eisende bådagerna. Det är fullkomna versk Jesus är i krossen. Han säger avnokta herran och i käpte tar. Så det säger bara till bådagerna. Och han visar också att eikändare tre görande. Tar er hava tjuger, tar vil hava ljótan vinning, så til det som jeg kjenner der. Og i tammun næstu ørnen, fra vers 4 til vers 12, her sier han til hva bøyer lielæren, og det er domer som bøyer dem. Han gjev nekker mynter og nekker dømer fra gamla sement, og i som versen. Så gjerne fra vers 12, 17 helt av 12 vers til og i vers 19, her lyser han løvstøylen til sin folkskolære. Og her gjør eisen her mynter av hvordan løvstøylen er, begge fra naturene og eisen fra gamle sement. Og så gjerne ender han andre kapittel i fjore høvs underiverskrift, at lyser domen som kommer iver lærer. Så kommer vi til fjore høves i beskriftene, og det er så 3 kapittel vers 1-16, og det er fremtog hins tryggvant. Så vil jeg bare si, for det første posisjon hins tryggvante, eller støv hins tryggvante, for det andre myndelag hins tryggvante, for det tredje vantar hins tryggvante, og så nu kommer vi til det fjorda fremtog hins tryggvant. Og for det første, og igjen under i beskrift her beint, er endamålet vi har skrivet brevet og det som man gjør helt bænt heter det andre brevet som skriver tikkere for å amene og vete regne hotikkere så akkurat for å oppmuntre deg så gjerne en avværing om jeg spotter deg for å komme av syste døven og til fra 3 til 7 ørend så gjerne fra kjente til 12 ørende minner han av at Jesus Kristus for å komme atter. Så her minner han at du kommer Jesus her, og eisne av det herrens, at domer skal komme. Og så gjerne fra vers 11 til 16, minner han av, i ljøsen av at herren Jesus skal komme atter, minner han av om at livet heile og rattvis liv. Og så ender han brevet, som er konklusjonen kan man godt si, eller enden, og í seitjunda og áttjunda örende við að hælsa dem. Ta í tíðinu vita þetta fram en ondan, elska á munni, så verið tíkun að þið verið ekki rífin við af villu hinna gudleis og falla út við tíkara, eller falla úr tíkara førstu stöfu, nei, vaxe og nægi og kunnskapi herra okkar og frelsa okkar Jesu Krists. Hon har varit dörden, bägen nu och i alla väver. Amen. Så sådär uppe i det brevet och sådär suttit ändamålet vid öron Petters brev.
0: Och som Petter lägger detta att han skriver till att han var eiga vittnen till Jesu liv. Han var inte en som skriver i om ting som hendte 100 år fram undan och som han har hört som legender eller sagaer. Han säger att det var inte snällt upphågsa en äventyr vi gick efter där vi kunde göra till en kraft och komma här och Jesus Krist. Men vi var egna vittne till hattegnansare där han fick höjr och dörd från gode och slugg rödljöa ifrån honom från henne hattegna lir dörd hesen sjån om henne älskar jag som vi har tockat till. Det var inte alla människor som såg Jesus och upplevde han som var egna vittne till hattegnansare. Men Peter har en særlig oppliving som han omtaler her.
1: Ja, det er ikke livet det. Og da han selv kan si jo i sin brevene at han er et egna vittne, så gjør han det selv det beina av det, i sin brevene, og han ser båtskap jo en omøyelig stora myndelag. Og som eisen beina sier det at etter han er et egna vittne, så han ser vittnesborer allutant. Och ta vid av sjön där sen tar vi komma till han rätta sökel och kanske ska vara så är det särskilt så vittne egna vittne det som man säger att vi sen egna egen. Och som vi vet så var Peter en av de närmast då vinnom Jesus är. Och till avvärst tar vi ett hitt i kökna evangelien så hej Jesus en omedelig storan omgängsskära kan man gott säga. Det var öden ett folk som han som omgängs han ur sin liv. Vet att det var flera tusen folk som flockade oss om han för att få bemät och gröjning och så vidare från honom. Men så vet jag läsning att han sände ut halvfjärs lärarsvänner att kunna evangeliet runt i Judea och Samaria och era känner. Men så vidare det är inte att han har skärat på 12 lärarsvänner som han fylltes vid dagliga och som han värsamma vid, som han upplärde och som han näm vid och han särskilt hot. Men han lyckade alltså innanför dessa 12 männer som stod Jesus när så var det trutcher som stod honom ännu närmast. Och det var sjående Peter, och det var Jakob, och det var Johannes. Och det var tujer, kvar, det var tärtsutjer som var vid Jesus till några av sig händningar. Och en av de händningarna är den händningen som man sipar till här i hessen breven, i hessen versen, 16 öronen som vi låser i första kapitlet. Och det var en särlig händning som vi sipar till Johanne och det var tillsammans med Jesus här norr i Samaria. Och det var nere ett fjall vid Jesus. Och här ombröttes Jesus av fjallen. Och det fick en liten glimps av dessa dördarna som Jesus bär. Vi vet från Filipperbrevet i öron kapitlet att Jesus tog sig inte över rana, över jävla till Guds. Men alltså självan sägs han undantog och han gör sig självan en sån tänare och han var människan lyckor, skriver Paulus om i Filipperbrevet 2. Och det som man ser här är det att Jesus Kristus är god och han hever till alla äviga tyger ver i himlen. Han är skapare i hemsyns, han är han som hälter heimen uppe, han är han som driver öll liv och han hever alla till dörd och alla till hejer, alla till han einlaika eller alla till han heilalaika och rattvise som god fægeren og god heile anden hefur. Men Bibelen lærer ekla greit at at menneska kan ikkje suttja god og liva. Toi er så heilavur og så storur er god. Toi uillet Jesus er at menneska likam fyrir at fjæle seg durtna som skuiner ut fra han. Og toi var det at her kunne fylgjast vi Jesus. Men så er det akkurat som til tøyer og i løyv Jesus gav Jesus et lite glimps av hans dørtene som han innebær. Og en av dem løtene var nemlig her oppe i fjallen at her suttje Jesus ombrøttan og skøynand saman vi Elias og Moses her av fjallen og tar høyre seg røttene av himmelen som sier hesen er sonen min, sånn sier han til Jesus, god ferie sier hesen er sonen min, henne heilige som jeg har, eller henne elsker jeg, som jeg har takket til. Og Peter sier, jeg vet ikke om bitte jeg kunne trykker bostad her oppe, sier at her er godt å være, og trakk som han sier at hentan positionen som är i bänt nu vill inte förlora att det är så gott att vara här och han säger låt dem bara bygga en bostad här som vi kan vara här sen vi tar allt det här är gott att vara men samtidigt så må ta budget sig ner och ta kunna sig hitta alla stortna som där sötja till att det är så heilax som där sötja och då tycker vi att hentan erfæringen at dette opplevet som Peter Heie sammen med Jesus her var noe som omgående får fra han natter og jeg tykker vi at som han har skrivet det nye her så har han eisen haft at tykker vi er mengene av tunkene til han har sier på atter til ta et av våre fjallet sammen med Jesus og det er noe helt kjærligt og der kommer jo omannes av fjallet sammen med honom og der har du upplevt något som kanske inte annars har jag upplevt som Jesus och till att komma att erkänna Peter allt hans är liv.
0: Öll evangelien ser på till dessa händelserna och du nämnde ju Janne att bibelkritiker här var så ivo om först det är apostel Peter som skriver sådana Peters brev. Men da vi tog som hendelsen av fjallene, og han viser til hendelsen av fjallene, så burde det ha rådde alle nye av borster.
1: Det burde det gjørst, ja. Og hvis man husker ganske logisk, ved en rasjonell husker åtte, og leser andre pelsbrev, så er det ønsken evig om at hesten høven som skriver, sier til nekker avviser hendingar i sin liv som er dokumenterar og i øren dokumenten du skulle da logisk ikke vil nekker ivamal om at hesten høvner hever skriva du at ta vi samanbera vi ånder skriv som er utanfyr til bibelske skrivene så er det nemlig et av største argumentet tja folk som läser gom och skriv nämligen att om en sån hövning sipar till ett eller annat som kan sövliga stäffästast så är det här ett av största präckofyre kvar i hövningen ner och andra sätt att tro är det spårningar vi tar men nu kommer vi till Anna Pärs brev som häver några troblägar ganska målsliga troblägar och det kanske synder ringt att skilja akkurat kvar ut till sin ramon ja. Och så har han bara hack som hoa bara ruttade allt och fäja allt av barnen och ävnakta allt. Kvoi tror jag hette är ett bibelskt gudomligt dokument som hever en fudgenda som äter sin önte och en kritiker som inte hur tidsmålder har en Jesus som är sin frälsare vill ävnakta det tror jag att han vill inte stäffas till det här biblian är ett allutande sövligt dokument. Men vi kommer her til Anna Peters brev. Han sier bare til noen søvlige hendinger som er dokumenteret her. Ikke bare i ett gammelt søvdokument, men i fyra, som du nevnte. Og i fyra evangeliene, som er stedfest gammel søvdokument, som vil heve hundrundavis og tusendavis av kopien, gammel kopien, er for det. Og tog mor kommer til andre Petrus brev og sier at dette nega sövlet som kan dokumenteras och tog är det fullkomliga och allutant och Petrus skipar hit nega händningar ur sin liv som han är äkna vittn till och som stämtor stämtor fullkomliga emot ötlen kritik och ötlen eller allare skepticism som kan komma emot ur sin brev.
0: Och så kan jag också säga att här i skolan där här lärar vi om mängd och mycket som hände i fattnaden i mycket tillbor men som i rönt över är det värre sövliga dokumenterar än det hände konstant i Bibeln.
1: Ja, det är ingen nivå det och vi söker det attor och attor till dem som tar vi läsa galska skjutsen så här har vi några helt få handrit av tajmen. Några helt få kopior som öll datera så längt efter som till 1000 år efter Krist. Men vi har 25,000 hel dokumenter och eisen pastare av dokumenten av nödja testament och eisen gamla testament som datera helt efter till berhåll trus år attana originalen var skriver. Så det här ser det samma som om lai var 125 efter Krist. Og hvis det ivamal, vet jeg, og en serfrøyngur i gamle dokumenten, og i gamle skrift, og eisne en arkeolog som en utgrævare av slukken loten og dokumenten som vi som hoksa rationelt, sier til meg, men sjølvande, hette enn som stender utrolig størst til det kommer til Tade kjemen til trovir av oss nir, grunn då av hvordan lengt det daterar og hverja sjølger hendingar til sipa til. Så tog stendur nødja som hente nekst stinnare og nekst sterskare enn neka anna ui sekulerare sjøve. Og tog kunne vi teva fullkomme alit av at her som stendur skriva i nødja som hente og i gamla som hente er alløydant.
0: Så kan jeg slutt akkur nevna til at en av som Sokrates, som among over metter er en av største filosofen som jeg vil liva, han etterleser andre skrifter, men eneste person som jeg skriver nega om Sokrates, det var Platon. Så uimynda vi dokkun at Platon, omgang det jeg har skriva nega, så er det ikke vi en sval av okkar jeg gjør det, som jeg vet at jeg er med om Sokrates nega til liva. Hette her, som vi sier her, at Petrus sier vi var ekna vittner til hatikken Kristus her til vel dokumentera. Hvis vi fyrir vujar så sykja vi at han omtalar æsne Guds år, altså det profetiska år, så sier han at det kom ikke fram heldre av tilvild, og han byr deg akt etter det profetiska åren. Tøy drivner av heila og andanon, tala i heila i menn Guds. Vi gjør noen så anvender Petrus æsne om at det her var skrifter som ikke varnar til bara så att John Kretz nyr förstått att skriva men det var drivet av Guds ande och han bidde akt efter dig och vi nu har en större grund till akt efter dig det att du tog så men vi tar ju allt mycket av det som händer det hade du inte då
1: ja till ungen nyr med det och det som Peder Schieper här till i Hesenbara versen är sjående först och främst till gamla testamentliga skrifterna som tar hötta och eisende tei brövene som långa våre i cirkulation mittlen samkommande och det som Petrus skipar till här är för det första profetåret är uppenbering Guds och det är samma som det som man säger här är det året som vi häva från Gode hötta vi inte haft og hadde du ikke vite om utan at det var god som i sunne nøye avgjør det at åpenbære det fyrir okkom så det som man sier her er det at fyrir fyrsta vi hadde ikke vite om det her hvis du god ikke er tidsi fyrste initiativet til at leda okkom vite hvor han er og han utgiver okkom til fyrir fyrsta ui heimsøvende, som han oppenberer seg selv, han ikke om hendinger, men eisen til at han utvalgte seg noen folk til at dokumentere det her nyer, for at kommende atterlig kunne heve det her avskrift, og så er det suttje hva det er som Gud hever gjørst. Paulus sier til at her vi åpenbering i øren til min tisebrev som vi tar seg omta, hvor han sier «Ødl skriften innblåst av gode, og han nytter litt lærdom, og så vi er». Og til at det året her innblåst, som vi ofta sier til, og vi kan så ha hva bruka et annet år som vi kallar for at inspirera. Skriften inspirera av gode. Det kanskje et sindur vittlegjende år av okkara mål, tror at en musiker kan være inspirera av å spela vel, eller et skald kan være inspirera av å skriva nega av oss nyer. Men tar vi ta som året innblåst, så det her nega som sier til at dette nega som kommer ur munneguds, ut av munneguds, som kommer fra gode sjolven. Og det som Paulus sier til at skriften, det alt gammelismentet og alt nysgismentet kommer ur munneguds, ur personeguds, ur innast av dype guds. Så igjen det var det han tilgangen som far fram hvordan så hette året var skriva nyer. Hvordan er det året som var skriva nyer allutant? Etter det at det få det her fra gode og det skjønner hvordan god arbeider og så dokumenterer det nyer. Men spørningen er det allutant? Og her er det Peter som er inn herbant og sier aldri var negra nega profeter kommer fram vi vilja människa. Det var sällan som att tar bara sätts nyer, sjolver och skriva vad sina egna huxaner om det som tar observera och det som tar sov och det som tar hörde för gode. Han säger nej, så är det säkert fyra. Ja. Drivner av hela andanen tala och heilager men gods. Så det är sällan som att här kommer hela anden in i myntena. Så att Gud sjolver kommer in i mynden här bänt. Och han säger att det var hela anden som drev tar. Och ett år är att driva är ett år som märker att hava kontroll av. Så till dömes, det kan jag mynt. En hövendur teker penn i hånd. Och han skriver nere på pyr vid sin pennen. Nu, instrumentet eller amboy som skriver nere på pyr var penneren. Men penneren skriver ikke sjolver. Det var hövendaren som helt i pennen och skriva eller brukte pennen till att skriva den nere på pyr som hövendaren yngst skulle komma nere på pyr. Såleis är eisne tajr personerna som god utvaldes här och här kallar han där heilige män gods. Såleis var tajr penner gods kan man gott säga. Och så sjolvun hade jag inte kunnat görst, men god brukte tajr som en penn att skriva nyer till som god sjolver yngst skulle komma nyer på pyr. Och tajr sig bara till att det var att vara drivna och till att vara kontrollerad av det. Och det var ofta brukt eisen om skip som är haven att det är vinteren som fyller seglet som gör att det driver av sjönen och kommer fram från punkt A till punkt B och till vinteren som för där fram drivner eller skip är drivet av vinteren hans männen var drivner kontrollerar kördor fram av hela andan och tar tala av det som god yngste skulle komma fram. Det skriver nyrt här som god yngst skulle komma fram. Och då är det vi kunde se det att Bibeln är fullkomlig och allutande och i ödlen. Och hon är utan näkra vittlo och hon är utan näkra fejl och i synen upprunalig handryton. Och grunden för att det ser upprunalig handryton är nämligen att han är att ta ut det upprunalig handryton vad det skriver i. Var det fullkomlig utan näkra fejl. Så gjerne var hans i handreidene kopierer jeg atterlig. Og her kunne jeg av og av koma okkur lítil stavafeinirinn eller at eit stiernavn kunne vera stava a lúsinir annaðleis allt eftir hversu máli var brukt. Tui kunne við hefa som það ser út til kannski vera okkar mótsögnir í skriftin í það men som það velja fyrst að granska það så är det slett ikke noen motsøk. Det eneste måneder kan være at det anker stavsettelser som stavet løsende annerledes enn det var kanskje flere ålder og åren. Det kan være anker nuanser av en setning som kan formulere vår som løsende annerledes da vi samarbeider vi dokumenter som vi har funnet som nekvar ålder eldre. Men det kommer til båskapen det andre måneder og til dømes ta i deg har sluttet av å funne og det var å funne i 1948 så det er korsen det var å funne men her var handrit funnen som var skrivet i flere hundre år Arne Krist så det er det samme som at vi funnet 2000 år gammal och helt efter kanske nästan 3000 år gammal handrit. Och till dem så var Isaias av Rutland funnen. Och som daterar efter till 500 år före Krist. Och det enaste kopier som vi hade av Isaias åren var omlagt 1000 år efter Krist. Så nästan 2000 år, rättare sagt nästan 1500 år var amonor. Herbeint. Det var Isaias skriva i omlai var tjejundra fyra krist. Så var detta inte originalen som var funnen men en kopi som var skriva sin desetne. Så kanske, låt mig säga, omlai en 300 år fyra krist. Vi ska bara bruka det här tala. Och det var sammanbara det här dokumentet vi det här dokumentet som vi hade från 1000 år efter krist. Så var det identiskt och i ödlån och det ena som månen var nämligen som nämnde Janne det var också stegarnavn som var stävas under analys och personsnavn som var stävas analys annars var det identiskt och det var en som säger att det var 0,5% för att det inte var identiskt så allutande är det eisande kopierna det var sånna handriten som vi hade och då kunde vi sända här och säga att skriften som är uppenbaring Guds som är kommen av eller ut av munnen Guds som var överstörst och kontrollerad av hela andra Guds skriva ner papper och kopiera allt efter allt som eisen är tryggt var överstörst av hela andra Guds vi kunde se det vi akkurat förska bibeln här där och vita att vi hade ett allutande år för herran som i sönen grundläggande läran och i godfröjning är fullkomliga valutande och utan vittler i nökrum.
0: Annar kapitel han har vi inne i och du nämnde det att han tog sån om lilärare eller renglärare. Man kan sätta sig själv om spörningen ofta, kvad är en renglärare eller när är en lärare så ska jag kunna säga att hon att man kommer in under det som är mjöl kallar för kättare. Vi vet att det är att Luther och Calvin tar väl inte allt samt och tar hade sina diskussioner och det samma kan sägas om John Wesley och George Whitefield och i England tar hade sina korrespondenser i medlemsyn. Och det är väl ringt att finna människor som Og teologer som og i øynene og ødlene og i ødlene detaljene er 100% samt og i ødlene noten. Men når tåser vi om regulerer renglærer?
1: Ja, at det er en utrolig tørfere spørninger, faktisk. Jeg, som du sier, så er det omøyelig å finne biblærer som og i ødlene er å egne mål. Og sannleggen her ofta flere søyer og imenske mater og søtja det på og det var en som sier så at ofta er største grunden for klantor og splid i samkommunen til at han at tvør og stortskikt folk kallet sannleggen her bare en vong eller en vong hver sannleggen kanskje ofta er tvær venker som en flickvar i hevert fyrir vengur fyrir kunna flickva. Og jeg ofta myndi sannleikan vi en gemstein som ein sannleikje, men hefur nekvar ymiskar suyur ja, til sannleikan. Og tog det ringt að sia hver hella grensan til að blöja lýlærer. Men að lýta vel, så det nokkur områi hver röntgen i vi om hver grensan Og tog det vi må byta sannleikar upp, kan man godt sige, i kategorier. Og til nega som vi kallar fyrir primære sannleikar og fyrir sekundære sannleikar. Primære sannleikar nega sannleikar som vi sier at her må vi standa av einu mål og her bara ein suja av hessne sannleikarna og alt utom det lýlæra. Nú, fyrir að koma til annað pætsbrev, svo hefum við nokkur dömi hér það. Fyrir að fyrsta, svo það læran Kristus. Hvor Kristus Og hann sér hér bara að þessi lýlærarnir som eru komin inn og í samkomuna, og hann sér hér bara komin snöjtjandi inn við öjandi villlærum. Svo þetta lýsingin som man brukar av sin lýlærar. Fyrir að fyrsta að það ævnokta herran. Og það som að sýpa til her nemlig ein trúbulægis som ver til stýjar í sankunum í fyrstu öld etter Krist. Og það ver gnosticisman som segir það at Jesus ver ikkje fullkommen god. Jesus var en mæver som var føtter, men som fikk en naturliga, eller rett og slett en evinaturliga og godomliga natur i seg da han ble døpter, men som får fra natur i Getsemane, eller Arne var krossfester. Og tog vær til som Jesus gjorde av krossen, det en omgang tøytning som så. Jesus var en god mæver som sette okkur nøyre 40 meter hvordan vi skulle liva akkurat liv. Så det en nokt av å goddomleika Jesus. Det var eisen hinsugjan av vittelære som kanskje kom og lytte sætten. Og det var nemlig det at det en nokt av menneskjallig og natur og Jesus. At Jesus var fullkomn menneske som får i jøkken alt det som menneske får i jøkken. Og han var bare en evinaturlig personer som var god og som ikke får i jøkken eller velge løyinger til at han var god. Boer hese her sugerne lærer tog at det gjør okken ikke en fullkomn mynd av hvor vi hører Jesus Kristus sier at han fullkomn god samtidig som han fullkomn menneske. Så tar jeg det samme som for jeg tenker til okkara dier og okkara avgjør om hva det lielære så vil jeg sagt at lielære ta i folk avnokta hvor Jesus Kristus og ta som skriften lærer om hva og Jesus Kristus tror vil jeg sagt og standi ég fast vi að tildömus Jehova vittne lýlærar eftir að það ánokta að Jesus Kristus sonur Guds einborne sonur Guds som eina skal vera tilbyn og som eina hefur myndleika og som eina eindega skal koma aftur og að vera tilbyn og í aldur og allar efur somalæs så vi fyrir andre her bænt et andre område hver det blir lýlæra det bótagjeren eller at det fullkomna versk Jesus av krossen det var blå Jesus som hefur gått fyrir alla okkar sind og det vil trygg for Herre Jesus Kristus og hans fullkomna versk og krossen fyrir menneskene som frelser menneskene og som gjør synda fyrir kjeving og at det ungen annar vevor at du inni samfunnet vi god enn tjöknun Herre Jesus Kristus og hans er blå og hans er fullkomna versk av Jesus av krossen og til at han er upprysen fra henne deg og at han er upprysen til upprysen okkun til syndafyrirgeving og til rattforskjering og såleis ut tjöknun Kristus kunne vi komme enn et nytt samfunn av god da vi var født av nytjun da vi sett okkar alit og Herre Jesus Kristus og eisne til at frelsan av nøye eina og til en gava som ikkje av verskun, men av nøye. Det er det samme som at alt som sier at det som Jesus gjør det av krossen var ikkje nok for at vi kunne komme inn i et forhold til god at lilær. Og det som sier til at vi må ut innan några versk fyra är vi kunde komma i en samfällig god till er eisende lilar till att det är att nöja ena och till att tryggf ena är vi kommer till Herren Jesus Kristus. Jag säger till att vi skulle göra hattar eller vi skulle upp inna ut inna eller uppnå hattar eller hitt och göra sådana god versk är lilar och tog är det og medelig knuivskåren herbent og jeg nok det alt som teker durdene fra Herren Jesus Kristus og jeg nok det alt som regner å legge nega at se at tog fullkomne versen som Jesus til dem gjør det krossen så her er tvei områder som er beinleis kan peke av hva det er lilere i det nå. Vi har omedelbart nekvar sekundære sannleikar i skriften som vi kan ha imenskare avskående rom men som allikevel ikke fyrir at skilja okken knuivskarst. Så la meg gjøre noen dømer oppe til eisne her i fyrjun. Dømes har vi brøra samkomna og vi har pinsa samkomna som boar trygg og fullkomna versk Jesus av krossen og eisne hver og Jesus Kristus er. Men ta det kjemme til dømes ter andalige nøyegåner så har vi kanskje imiske måter at oppfattet her på og eisne avtrevet her og imiske oppfattet oppfatt her så praktiserer vi der eisne og imiske hatter. Det er ikke noe som forskjellig og sunter. Det er bare noe som vi praktiserer annerledes og som vi gjør annerledes. Så det er ikke en trobeleid vi tog. La meg ta et annet døme. Ta det kommer til stil og så videre. Den lutherske kyrkjen i førjen har sin stil vi sånne kyrkjegångt og så videre. Hver brødarsankumann hever sin egna stil for sine møten, og hver pinsasankumann hever sin stil for sine møten. Og tar vi samarbeidet til trudjar kyrkjennar og sankumner, så hever det egentlig imisk. Men derfor skal skille noen sumtur, vi standar korsene saman, og vi okkar måta at tilby å gode på, men vi gjør det bare på imiska måter. Så Her snakkar vi ikke om lilær eller noe så slukt. Her snakkar vi bare om imiskar hatter eller matar at gjøre tingene oppå. Så tog er det viktig for åkken at si at det er noen primære sannleikar som vi må være knivskors på i, men så er det noen sekundære sannleikar som vi kunne godt liva sammen. Nå, innenfor samkomna atter, kunne atter heva imiska grejer av sekundära sannlägg. Så till dömes. Onkel hälter att kvinnan ska ha hött någon och onkel hälter att kvinnan ska inte ha hött någon. Så till hjärtan. Onkel hälter att vi skulle dräcka kärlisen av ena glas och onkel hälter att vi skulle dräcka kärlisen av tvejmon glasen. Eller tvejmon. Eller nekvon glasen. Onkel hälter att vi skulle ha hattasläge av tonläge. Onkel hälter att vi skulle ha hittsläge av tonläge. Onkel hälter att vi skulle vara pent och ylade som det. Och onkel hälter att vi skulle vara ganska normalt och i den sånne det och så vidare. Så här såg jag vet att innanför det här sekundära är att färre grejer och så var det det är inte att skilja någon sundur, men tyvärre så är det ofta det sekundära som för åkon innanför samkommande vätsnar att färra strujast och klantrast iver sekundära sannläggare och vi glömmer att det är det primära sannläggare som vill ha standoff.

0: og medle nekv inn i stuilen. Og det eier vi av vira. Og det hadde jeg nemlig et av tog som så utrolig. Vi mennesker lov i hele tid til det hvordan imensk vi der. Og det viser okkur eisne hvordan kreativer god Til for neien han kjørt alt lukkan som Det var jo øyligt at livet i sin heime. Og det var ikke etter ødeltamme imenske rasene og ødeltamme imenske typen av mennesken, så det helt fantastisk å sitte. Og fyrir en gåan, gamlan, traditionellan føring færre av et godt, løvligt, vilt møte i Afrika kan tidsast ekla løye. Men tjóan en afrikanare som uppvoksen i hessin veldig rytmen som de hefa og måten han utrykker seg på nere i Afrika og koma kanska og et møte i fyrjun kan tidsas fyrir de ekvelige sjokkerant men kostene så eit det er vera nega som vi eller gotek tog jeg vi koma fra imiskun mentan nu Vi kan godt komme litt nærre og vise noen andre dømer her som vi viser hans. Og det er til dømes vi viser hans alkohol. Til dømes en amerikaner, nu tar vi om generelt, det er ikke knuskår, men generelt. En av de tryggende mennesker i Amerika, som bor i Amerika, så kjenner jeg sin til det. Her trekker du ikke vanlige vun heldur ikkje at du met så til du bor inn heim så fars du ikkje vun at du met og mange tryggvande i Amerika hadde det vært øyligt hvis du heller ikkje smakkar vun nærkrand eller hvis du smakkar en øl nærkrand men hvis du tekar det her prinsippet til Europa og til en gåan fransman eller tyskare så vun nega helt normalt fyrir en tryggvande fransman eller en öl helt normalt fyrir en tryggvande tyskar og amerikanaren hefur kanskje hú at fördöma tyskaren eller fransmannen fyrir að drekka vun eller öl eller hefur tyskaren hú at fördöma amerikanaren fyrir að vera så stortskiknan og legalistiskan fyrir ikkje drekka vun eller öl men hadde allt nega vi mentan að gera og det eier vi er vira og det er det områdende i okkar bibeltolkan eisene og i okkar anvending av skriften at hoks om hverjum kultur er jeg ui ta i utleggje etter året som jeg leser
1: men allega så stendet lems bibelen man skal ikke trekka seg fotland og det eier ivra allar menta
0: ja, det er nega som vi kallar for transkulturelt og det er nega som gjelder alla kulturer, öll människor och öll stöven till alla tujer och till så att en bibelsk medregla känn månen att du kulturella och du transkulturella och som du säger att det kanske är fotland eller att det kanske är drocknad av vinnen det är du ångan att göra om du är en tyskare, fransmör eller amerikanare eller afrikanare eller förrugor eller lika mycket kvar du är eller kvar du är så är du ångan dig at gjøre det.
1: Det var den sørste kapitlet i Søtene Petters fra, altså tredje kapitlet, her tåser han ikke om Jesus at det kommer, han tåser om det herre som skal komme, han tåser om det som en dag vi breier, og vi røyer, og vi dømer iverheimen, men han tåser også om vøvnene for han kristne. Han sier også her at ta in allt detta löser sunder alltså himlarna skulle förgänga och frommarna löser sunder som han säger ta in allt detta löser sunder hur ska jag titta inte att stämna efter hela er ätfer och godsätta medan tid vanta och skunda under kom och godsdag som ska göra att himlarna löser sunder i älte och frommarna brana är brännande hita vi vet att det är det något som man kallar för atomorska det är välkänt men her stendur det nemlig at frumevne skulle løse sunder i brannandi hita og det er just det som hender i enn

0: Og så har vi ringt til Johan Peter Johannesen. Velkommen.
1: Ja, takk for det, Preben.
0: Takk for at du kunne sitte opp.
1: Ja, ja, kjør så vel.
0: Du, jeg sitter her og grein og teltene frem og firma her stendte færene mellom religiøs vekkelse og sekularisering, og så kolon, en nordisk undtagelse blir til. Og så viser det jo i greinene til at i førjen hever helt fra 1825 brød samkommen av viska i førjen, og så kommer misjonen om alt i skifte, og 1904 eller også, og så kommer kvissen røslen, og så kommer nækka som i halvfjersen, som man kallar karismatiske røslen, som begynner at gjøre om seg i halvfjersen, og jeg ringte til henne i år og spurte om du kunne helse være baden av det som hendte i halvfjersen.
1: Ja, det kan man si, ja. Jeg er født til 3,5 år, så det er man sier fysisk og andalig, ja. Kan man si om man er baden av halvfjersen. Og født til desember 3,5 år, og man sier, ta om ta munter, da kanskje man skal vite ikke bygge i førre. Og foreldrene som er blevet så visken ut i samband med at en norm av som mengene vi ikke følger så igjen, en fruen kom og han bæs så fyrt meg, jeg var sjukker og jeg ble grøttet fra astma. Det er noe som vakten er for foreldrene som er som gjør at jeg leviserer visken ut i kastmatsk. Og det er ikke bare at jeg reiser til jeg selv og finner jeg møter vi god. Så det var det ting som hendte da. Så jeg vokste opp som bare, kan man si, vi tog i
0: Utøy omkvarven om, ja. Ja. Greinen snakker om at bråta vi gamle traditioner og så videre, men så la oss være det nøyvann. Det var bare en fornøyelse som kom inn i vi samkommende.
1: Ja, det ble bråtsettene, det ble det, og det var at, som man sier, det kanskje man skal røsland, ta om beria i rundt i heimen, så var det særlig innenfor det her, etablera av kyrkner at vekingen breide ut da, mittlen. Og det som gjør det sånn, det er vi togene, så blir vi sånn, det nekker av kyrkner enten ikke, men i øren for dem, så bare ringte jeg at, kan man si, at det halte seg man og pata, og så, ja, så blir det så, som man sier, separate samkommende kyrkner vi togene.
0: Ja. Men det var jo kanskje, det var en ekvart som slett var aktiv på noen måte, som så blev vakter upp över det som hände.
1: Ja, alltså det var tre ting som hände. Det var alltså man kan säga först blev där för det kan man säga så det första blev det man säger nu tjänst ansvittling. Klart det sagt anstopp. Och först blev ändå nu tjej. Först smärta ganska väl slöv andra det ja, blev ändå vakt. Och först blev frälst och så blev jag ju under först gröingar hände det. Det var några gröingar som var knutna att det smörtna. Så det var sånt här tingene som jag hade, kan jag säga, brot och fratog som man ska vara etablerat då. Några av de tänkte att man kör ett fyrbyggt så var det, men... Och ja, och så är det sånt här lägger man detta då, just nu, i tre förkännelser man häver.
0: Ja.
1: Det här ska jag säga, just nu.
0: Ja.
1: Så då, jag vaks upp vid, kan man säga, man säger på 18-årsfisterna, så jag vaks, fast jag minns särskilt av alla sånt här, att man hejer möter i Ymsastan i landen och ofta av neutrala stövån. Det tar nettopp för att kunna kanske nå av människor som jag ska direkt i affär i nummerna som kommer gott eller vi kör oss just. Och så var det ägsten till att man hejde husmöter. Alltså husmöter som jag kanske haft väldigt bäst. Men det var själva till husmöterna och bönarna efter. Alltså det blev binäck. Och här man tjockom var det ofta bön, minns det. Fast kom samman av bia. Bia fyra, god måtte. Ja, viskar med till natten. Och det som är ganska särskilt mest som jag minns från det var baden, det var det här det här som hon grund för att jag äger. Alltså att god skulle göra det här. Ja, ja, han skulle komma och få allt och viska med till något. Och så själv var det kom ett annat som testmöter här var väldigt ärende. Så här var missionen här i testmöter. Men så blev jag kallt missionen. Og det var så gøy, da jeg først var alene av vattnet, og det var smutt og fjørs. Da var jeg smådronker, minst det enda at jeg, skulle man si, skulle til forskolen ta smutt og fjørs, da jeg møte meg her i Norge og alene av vattnet. Så klokken ble vekk, så det er sent sånn i kveld. Vi jag tänkte att vi ska ta upp morgon och spetter. Så det minns det väldigt väl. Och så minns jag att sätten blev möten så jag gött jag. Och här var det så fram till somr i 2005. Och så var det kallt i sjönen. Det var som möten somrar där. Ne? Så somrarna i tjocken. Att det var baden. Det var kampavåkning jag gött jag. Det minns det väldigt väl.
0: Det må være spennende.
1: Ja, det var spennende. Det var forskende jobben, og det knytte noe bond, vinnerbond. Vi fast rundt i Atlante, ja. Det er kanskje man skal røsle mer, kan man si, noe mer rundt av fyrer. Så det gjør det jeg kan spesielt ta. Som bare et litt tilsmøtt av gøy jeg.
0: Nå var det inne på det, Jan, men det som sier mest kan skal være bøen, sier du?
1: Ja, det var ikke bøen. Det var det. Det var den ikke bøen. Och så blev jag stor den till att vara bia och ja så jag gott i bön och alltså när man snackar ju om tal nu vet jag om då sank men då sank man då sank man säger man sank kaos så sank bokna då bort ut för det var liksom sanker och så var det kaos
0: ja
1: så det blev nästan ju kaos och det som jag ska säga jag går in att det att så säger jag i mig shop att vi var så avskrev av norra att kornen var sjunkna norsk och nek.
0: Okej, ja, ja.
1: Det blev tutt för en skonek till norskt, men så kom det 20 år, ja.
0: Nej.
1: Men så var det sånt. Så det var en sån ting, så ja. Så man blev uppvuxen, kan man säga, vid en höjda norskt, för att man var spad. Så det var...
0: Ja.
1: Ja.
0: Så var det sin till halleluja.
1: Ja, det var halleluja. Det var flott, alltså. Så.
0: Ja. Men alltså, tog en familj, syskjen och så, vi...
1: Ja, vi var til arbeidsgreier. Ja, det var ganske mange. At familien var vi, utrykksmente. Jeg synes det, jeg var siste, hun minnes det bedre, hun var 44, og så var hun enkelt på 24.
0: Ja.
1: Hun ganske minst ikke lukket vel, men vi bare, vi er eldre, vi minnes det veldig vel. Og apropos norsk, så minnes det særlig at

0: och det är ja ja, det är en särskild stämning kring att alltså folk är så ofta kommer inte lockar ja, och jag får komma vid tja. Och det var ja, hemma jag kommer väl ja just att lite. Så det var äldre jag menar vill jag just att lite. Så det var och det var fast chock och sen tar vi möte var i havn och så mitt i mötet så kom folk inte lockar inte lockar och så vart så
1: ja.
0: Och ja, så jag hållt det. Och det gav ett spår där från bad för att någon ting som hänt.
1: Ja. Ja. Så tjär var det var min ahoer, det var kan man säga spännande att affära att möta eller husmöte och se vad för nu hända.
0: Ja, det kan man roligt säga. Alltså det var ju en ex, kan man säga, ja, en ex för en ting som folk upplevde.
1: Ja. Ja.
0: Så jag vill säga på tammaten här vi stannar, man säger vi vill avvarska och bintar att vi uppvuxen som baden att sälja till det som vi har bia för så områdande är det vi som går spöt och allt annat är ju bönplaggan och sötjan så att det inte bara är sjövande kanske vi först ja, som jag ska säga man är allt perfekt, nej och kanske vi först hemma kanske yngst och karmar ja, men att driva in så är jag öliga tacksam för att jag finns ju så öliga gå andra den uppväxt och bara last för mig.
1: Ja. Men så har vi ska ju resten av Lövich här där.
0: I kan ju inte. Och ett annat som är ett känd rösten här. Det var folk var ju gravmält. Det kom inte pengar in till att samla in. Så det här var en pastor av det. Folk blev förlöst. Materialismen.
1: Ja.
0: Och det blir underförstått att det är omtärligt. Men inte tog det. Det är inte från det kan jag inte säga så lika väl. Det var inte omöjligt, och det är med understryka allt som är väldigt viktigt att säga till. Jag har en stor avgivning för allt som har gjort för januari. Det är att de som tog som gammalt, men det är att jag var touchen. Det har lärt mamma med. Och det var en kona som, en fantastisk kona som gick med en social, som är ett båtel. Som är ett båtel som pausen just till gammalt. Så hon säger med mamma, det är väldigt gott, apropå att vi gör gammalt, att vi ska lära bötterna att jag var touchen. Mamma lärde mig så, för att det var 6 år gammal, så har vi givet utkänt det.
1: Ja.
0: Och det tror jag att man ser törven, alltså man ser en törv, hvis det går så utkänt fram, så vidar vi det, så är det att bi är gott, men vi måste handla en djävla att det går så utkänt. Bi är också själva som människa, och vi är till tök för herran, men det är en djävla och resurser, utan det är så vi är väldigt förlöst. Och till alla är en fru en understående dätt och tar han börjar det vi tross om vetkänk att hvis du inte blir förlöst för att det materiella så är det inte här den där risk. Så det här var en ett annat som jag vill säga att det är uppvuxen och som är väldigt tacksam för att inte att lägga dätt av materialismen men lägga dätt av det här den lögen. Och till er, vi ser det som det är, till er tyvärr människor som kort att alltså vi att fylla det som har den lagt om det görsta till det är också om det är fortfarande i alla en gång.
1: Ja.
0: Men och det halt ju lukar det som är glad för uppvuxen och just omkvarmen och det är att det som är viktigt för det som har en bit i gärda och det här blev vi alltid uppmuntrar till som ung och sjående den andra missionsförskap som är som jag har ska namnet var det var bara ett ung det var vibe så jag var rätt kämpa på förrige när vi har TTS i England ja.
1: Ja.
0: Och det var att jag var uppvuxen och ljusnade och blev väldigt spänt på att pröva det. Och höra till semissionssövn där. Det är allt jag gör. Och det här vill jag säga väl ett annat som jag kände rösterna. Det här var Ulla Näck som får ut Näck för att DTS och Näck för att jag ut i mission. Jag hade som pappa, hvis jag minns rätt, så säger han att husbaka missionen. Det var 4 som får ut.
1: Okej, ja.
0: Så det här var inte bara att jag hade avskrivit här i förrige, men det var ett människa som blev ett tjej och kattlade till affär av ojare.
1: Ja.
0: Så det hej ja, man kan man säga öde står av ska något land, men vi ska se till det och kost vi till morgon så som jag säger, så blir jag hade jag vet att det är ju en fransk och land som så kär där, men en god att så mycket man vet ju en chans att vi och land.
1: Ja.
0: Det är kanske mer, ja, blir en ekfyr.
1: Men man kan säga att det alltså att du är batten är halvfjärs någon har formar för skallt ut liv.
0: Det är det, absolut. Alltså, det är det att ha aldrig att

0: han är det har vi då brukt för någon och att ja ja att mitt liv på några månader ja jag vill säga att för det var halt lite drunker så har vi alltid har stora bilen gud jag vill säga att jag har haft ett öde privilegium till önsken det är om en liv som är minnes för jag inte har vi huxa om god
1: nej
0: alltså för ena så där om en liv så är god till min tank
1: ja
0: och till det kan vara öde tacksam för det ja
1: ja.
0: Så ja, jag vill säga att det är öliga områdande. Jag har sagt det här förr, jag vill inte sitta efter, att om du huxar för äldre som är aktiva, visst och andra liga. Det är en pris för att vara barn. Om jag inte är för äldre som är från drömmen, så vill jag säga nej. Alltså, det är positivt.
1: Ja.
0: Fast en positiv avskan av åpnen.
1: Det är en sån grej som jag läser sin brosjur och säger, det är hans tänkte att följa ett undantag i norra London. Och psykologisering. Og så viser grannen til nettopp med landet, altså vetingene som var her fjersen.
0: Ja.
1: Og det må si at det samfellesmessig her er helt stort utning.
0: Det er helt da. Altså, det var jo ikke folk som var forvittne, vet ikke hva det er som hendte, ja.
1: Ja.
0: Altså, det var jo av og ut i, altså, til at det er jo avvarskende samfellet, det er jo avvarskende å bygge samfellet i forrige nøyskene, ja.
1: Ja.
0: Og ja, og til det kjært ikke borster, altså. Eisen til at mennesker som kanskje har livet av luksens kukka sui, knapt at du er omvendt, og får en helt annen luss, da får en helt annen, ja, en luss av skoven, kan man si.
1: Ja.
0: Vi har sett fri fra det med alkoholisme, eller øren ting, og det er sånn at vi avskatt det i samfunnet, det er klart. Man ser brøyden ikke løn til mennesker, og så sier man hva det er etter. Det personen selv visste man, kunne de aldri sette seg selv fri av det, men det var Guds kraft som virker.
1: Ja.
0: Det har vi sjående. Og til det som til det som ganske ringt først og samfunnsforeningen at forklare at det antallige det det må opplivas da.
1: Ja.
0: Hvis det skal ja.
1: Man kan si at Tyskland har sånne halsterske suje,
0: ja.
1: Men det nettverk røkker til å visst. Men da det kommer ut med en folk som det gjør det tar i halvfjersen om, kan man si. Det færer en neglong en tischen mekna. Altså, ja, naturligt. Naturligt.
0: Det som jeg husker det er viktig, det er det man står som en stingsen, det er det her som har tekst seg av for en øre.
1: Ja.
0: Altså, alt godt om, og jeg sitter ikke alle i samkomleisle, men en lærsle kan ikke tekke seg av etlån, eller en pastor eller prester kan ikke tekke seg av etlån. Vi må tekke oss av for en øre, vi er like,
1: ja.
0: Och det var det som var styrkjen av isen, det var det att folk hade omsorgat för kvinnorna. Alltså det var i husbaskar här kvar folk var skärmarna. Och det hade jag som är viktigt att poängtera att Anna utlokar inte hit. Bär kunde viska skärmar vid alla, men samtidigt det kändes och upprättade känslorna. Alltså att i husbaskar jag kunde be för kvinnorna och tåsa skärmarna och uppmuntra kvinnorna. Och äta kvinnorna. Och isen till att inkludera. Du kan köta en enda i en klike som heter Ölla gott samman antalet.
1: Yeah.
0: Och det är efter en vante.
1: Yeah.
0: Men du har inte sagt att jag vill bjöva på vid kvällt.
1: Yeah.
0: Och det vill säga att det är det som är känd husmöten i tjockorna. Det har ofta ett skiftande folk som var det. Det har vi kört det som. Det har en ökare, det har en chattna som var trofast. Och det är det som är viktigt. Men så är det det att om det var välkommen. Det är det. Och jeg ble en forspurter av systersen i Kjavar. Hun spurte meg og mamma sinne. Sist minne. Spurte hun, hva var det type jeg minnast? Og så, hva var det så særlig vi er som? Så minnes jeg at jeg sier, vi var født oppe i ei. Det var minnast ganske særlig av alt, det var glede. Det var en glede, altså folk var glede. Det var virkelig, ja. Det var en sånn, jeg vet ikke, og møtene var, det var veldig latte stemninger. Og latte sanker. Så det är alltid, kan man säga, roligt att det är en sån glädje som
1: yeah.
0: Som är väl kvart ganska lite det. Vi har också sagt nu, så spyr jag till herran här. Ändå nu jag med så vet jag, kan det här vara så glädje efter jag ska ta i. Kommer så här med oss fast,
1: ja.
0: Som David säger, jag var så glad över att det sätter vi mig färdig i herrans hus i det.
1: Ja.
0: Det är som är känt.
1: Bibeln brukar ju så att ett uttryck som säger, att heil och hoa.
0: Ja, heilen hoa, ja.
1: Ja, heilen hoa, det er godt førsk, som vi sier.
0: Ja,
1: det er godt førsk. Ja, heilen hoa, det er fersk. det ser jag synd att det uttrycker sånt ett. Ja, man bränner för det sånt ett och det ser jag inte på mig. Det ser jag som felskap och hina här hur ser jag ut här?
0: Ja. Ja, och samtligast.
1: Ja.
0: Alltså to be if you're going to tackle sagt det där nu händer jag breaking the loop när vi kommer att eller vi kommer att bli grötter.
1: Ja.
0: Eller vi kommer att haft att tungt kanske och så knappt det kommer. Jag kanske har haft att ha för switcha led lite landa och så upplever det knappt det att det händer akurs. Så blir man glad så samgläds man.
1: Ja.
0: Alltså samgläds om att det gånger ur och väl. Och då är det inte att det som ska känna en kristna. Det är där vi glädjas då. Så han glädjas att de glädjar. Men det är att det är omsorgen för det här. Men det är hur som det alltid ligger djupt utifrån folkhälsan. Det här omsorgen.
1: Du, när jag säger det här, hvis jag nu har lyser sig inte om allt det här, fyra ägar med det här, så ser det ut som att 3-4 dagar så händer det också. Och vi är vi här nu.
0: Ja. Ja, jag säger bara, jag hoppas bara att det allt kommer att se till samsyn som Guds bad nu för att jag har fjärd allt.
1: Ja.
0: Alltså, jag har en vitsa och rådkär av något sånt. Och att vi verkligen upplever en bröjting i samhället och ett som är ofta också om som det var trots också där äldre förra gamla föringarna var det ett som var det berande ute för kvarkansvallen så var det gott sett.
1: Ja.
0: Och att jag ber här om att han har kommit att han har kommit en djup och gott sett i öppna land och forsk viding för gode och hans åre och för hur han är. Men Samson så vet jag att innan det förhåll vi gärna. Som den på principen den äldre sonen i luften som bortfarna eller ja, bortfarna sonen tar bara sin ner. Så säger vi att vi tog det alltid kramar. Allt måste det tog.
1: Ja.
0: Det betyder att vi kunde träcka på att det som god till tillåkar att allt det som är god styr och ja. Ja, ja har vi gjort att bio och så är vi bi och jag var vann ju bi efter att vi skulle uppleva lukarna tröjer i och rötkär. Jag gläder sig om det om att det är så att sommarstaden är ju land. Men här är här samma sångdomar. Det är verkligen gott att sötja och jag snitt helt här i Lundens tidsstyrd om det fyllt och att när gång kommer samman och lever när som är i berg och underflöv när det är rätt och näsvård och sånt. Men här är det verkligen man ja, bröt och samtliga och ja, man god vill i centrum att vi gör det och fyrtäck upp.
1: Ja. Jag får spela ett gammal vinjärdläs som heter Refiner's Fire, alltså den rensande elden som vi kanske har brukt för i kvart.
0: Ja, absolut. Det blir en Purify My Heart.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag menar så det oftast inte att det var DTS i England i 2005.
1: Ja. Jag tar fram en framtång, det är säkert höskan där vi snackar om Arnsard Bölja.
0: Ja.
1: Så tack för att du kunde upp.
0: Jo, tack för breven och allt är bäst och har en siktning.
1: Ja, och här var en god dag.
0: Jo, tack för det. Ha en god dag. Hej.

0: Vi hørte en gammel vinja, Sanker Refiners Fire, til å vata nå videre til oss vi om Peter Johannesson. Og nå finnes det sånn avhåverd vitan at det er Magnus Simonsen. Velkommen, Magnus.
1: Takk for det, ja.
0: Vi stod så igjen, så forstod om hva du her reisen i stovene. Vi tar seg om til Løyv, og vi var sint inn av Vetjensen som var i halvfjersen.
1: Vi kom ikke så øyne deg innan selv av Vetjensen, men du kan som fyre Røytjensen til det.
0: Du har ikke så rævn deg av hovedet og greier for at du ikke noe Løyv, så tog inn for best det. Men nå vi satt det her, og Jan Peter han Han kallar sig själv en ett barn av Vetjensen och har fashion om.
1: Det passar, det minns du väl, ja.
0: Du minns gott det som hände här.
1: Ja. Jag minns alltså, själv var det nu var det så öjla längst så jag hade en halvtrus år så jag inte. Så nej, jag tror inte att jag glömmer, men somt att du tar ständes firma som det var du gör.
0: Ja. Alltså det är så som parkeras framåliga och i memories systemet
1: också. Akkurat, ja. Så jag vet inte vad det får vi i det, men jag ska röna få. och gott vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvis vi blir liksom senast grätt ifra att du står och ut i havan här inne och runt att ge och klars till seta nyer och så. Men så säger herren vid den nej. För att du har möte.
1: Ja.
0: Och så börjar faktiskt en helt nytt liv för dig.
1: Det börjar ett nytt antal liv här, ja. Alltså det som hände här i halvfjärs försvaren, det är nog omöjligt att säga ordet från vad det var som hände. Tror att man kan säga att det var detta eller att det var detta som hände. Men det är verkligen kämmer i vår åkomm. Det var flera ting som hände samstundes. Men det stortade länka. Det vet inte, titta, en människa i hoppa till aldrig höra herrans röd. Det var kallt till omvändning. Och folk kom synda nej och ropade Jesus och blev frälst. Mm-hmm. En rikva människa i hoppa till aldrig. Men är det samfört om att det var en andal i honkor akkurat etter tog ta av døven og i halvfjersen og vi har kanskje sin torus litt da så mennesker det langt oss etter nøkron møyra og tøytlin av livet fyr så gav løgn og møyning og til bare hele anden her som, og til bare han som kan djeva mennesken og etter hjertet som virker det sånn det bråter så det kunde få ett personligt möte med Jesus.
0: Mm-hmm. Det vill säga att det här gick ju till att nu är en missionsmäll i en brödfrän. Det här gick ju till att kvar Jesus i min liv.
1: Ja. Som jag är som gröd ifrån att ha. Det var ju. Det var det vanliga. Antalla liv tar ett ögon.
0: Ja.
1: Inte näka sådär. Att man glädde sig till när jag ser lite man gick bara till det här och det var så lös man får till Guds år och så var det här
0: ja.
1: Men det blev ju till när jag ser det så lös inte när jag vet inte men så hände det knappt ja. Och hur är det som händer det där. Og jeg vet ikke hva tog. Ta ut boen og sin ørves. Jeg vil si nok som negv ørves. Ta boen man om en livande frelsare. Som alle æver sin hjemme. Og ta, og jeg minnes så utrolig godt. Jeg vet ikke om det var hver jeg møte eller ikke. Ta ble et skrift jeg tikk fram. Som är så gott och i allt det att vi kan säga till att det har alltid kunnat täckas fram till Hebreerbrevet 13:8. Här ständer det att Jesus Kristus är i går och i det han säger mig och om alla över. Detta blev alltid täckt fram.
0: Ja.
1: Jag vill ha en frälsare som alltid brötest. Och så hoxar man om att jag men alltså hvis han är den samma i det som han var i Joar och som han var ta i apostlarna livet. Så får man nok alvorligt att hoxa om. Ja. Detta blåste inte fram. Och ta dövån. Ja, man hej och sälta sinja på sig utan vanliga. Man hej sålma böckerna. Och sankböcker hej man. Men vi vet inte att tog in en topp och sank ovälna och höllt örvuse än det traditionella. Då sänk man det gåkår och latta sanger. Och en släsankaren en släsankar som ganska ödel minnas du det här. Han kallas för Kristus i svär.
0: Ja.
1: Och han lever så det Kristus i svär till hemsens stor och nej. Kristus kan frälsa ur vanta sorg och dig. Spurningar lufsens, nöjva mänka man. Tar öjna Kristus, svära lösa kan. Toj Kristus är svärre till hemsens nej.
0: Ja.
1: Hetta, jag vet inte om jag tappar sånt inte alltid.
0: Nej.
1: Och kvar i möten, och kostar han ägg på möten.
0: Men det var det här, när man sang att jag så var det lika som en släsank eller...
1: Det var det här, lika som...
0: Allt av ett teater, det är så.
1: En slags antal nationalsang, kan man säga.
0: En proklamation.
1: En proklamation, ja. Ja,
0: helt rätt, ja. Jag
1: tror att... Tar man höger runt om sig. Efter vad det fär fram och i världen. Så ser man dessa förfärliga nejerna som människor är i. Bär jag en öronsliga. Bär jag likamliga och antalliga.
0: Fortsvarliga,
1: ja. Allt. Och så var det man där Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Där man hickade efter honom. Läser om det som han gjorde. Allt det underfulla som hände här. Där han mötte människan. Hjälpte dem. Och ödla mövligen problem att det hade. Som mamma säger använd lite här. Kristus, han är svär. Ja.
0: Det var inte sån... god teologiska undervisningar.

0: Nei.
1: Det var ikke det. Det var fokus.
0: Overhøver, og ikke vi til logisk undervisning skal gjøre.
1: Nei.
0: Og tog vi det, anker jeg ganske, helt åkken er at dette var så operfekt som det som ble sagt, til logisk sier, det kan godt være. Det mulig.
1: Ja.
0: Men det jo ikke det som som det alt avgjørende alltid.
1: Nei.
0: Tog boende var om en livende frelsere. Som är den samma idé som är jag och vi är den samma och i alla över.
1: Ja.
0: Det är den grundläggande bådskapen och i vetskartogen. Särskilt jag vill läsa om och titta fram bådarna som det första lärdes för innan Jesus kom och vi. Att han, var väl himmels.
1: Ja.
0: Och höll han det fall att höra kvitsorna. Og boanen, som Jesus sier vittar, det må du ikke blåma. Det det aller viktigaste som nekka sier årene fer hian og fra. Det aller viktigt. Jesus sier vi sina lærersvagnar, halte dikk om kvirrar. Og i sted egnon, inntil tid vi uikladde kraft fra de huva, tog jeg skal senda 48 fjerger som hans ivet dikk om. Och sen också på en annan måte som det stod i apostlasövne hade här som läst testamentet i Lukas 4:20 vers 24 kvar Jesus lovar att geva lärarsvagn kraft och Luke har han fyllt himma så säger han vittar till skulle få kraft att hålla av ande kem ut i kom och till skulle vara vittne mojne berg och Jerusalem och i alla Judeo och Samario og lukka til ytstu endamark av jörn. Og her hugsa jeg alltid, øysundlu fyrjar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det vil si, hver man synte eisen her, at man boi et heil andan skulle komme.
0: Ja. Tar boi jo, og vi, ja, vi som har lyst og synte i boiplen, vi vet av hvordan lærersvennene vi var. Tar var så bebbaratter, og tar var så, ja, tar var så, som vi kanskje menka nere kjolvi og sin her. Vi huxar kvärt vi här som kvärt vi här som oss man ser sån där problemer.
1: Ja, och kvar grannarna säger kvar för hässa säger.
0: Ja, ja, ja, ja. Så man är lyckas man sent attra helt en och hos han nu man helt väl sen det världen. Det var då rösen, det var så bepparatter och som är ivavost sen då rösen. Och tror jag att Jesus säger att han nyttar det kan ont. Jag färde tycker äckn och kraft ut. Det må boja inte höjda anden som rivet i kon. Ta skulle det vara.
1: Ja.
0: Och ta skulle det vara mojna vittne. Och det, ja, det är så stortligt att läsa om det här.
1: Ja.
0: Det är virkligen stortligt. Och tar vi så hicka efter åka äckn och tinkon här i färgen och det som här är hänt. Ta kan man säga, ja, vi har också upplevt oss här med i färgen. Men är ivis onka löt oj att människor föringar uppe på jorden tojnar har haft det så som upplevelse att hela anden kom det ut där.
1: Ja.
0: Och så det hände aposteln och kvitson. Och jag kom i ösen tankar om människan om nekvar salvajar Guds tjänare här i landet. Som har upplevt men underfullt ting och upplevt Guds kraft i visär och allt det som hände till honom och sjön och ganska där har varit nej och där har röpt till god och vi är stilt och käkven läger sig det har ju en ögav man och en äldre man tala om det här att han var och nej og båten var vi at affærast og ildvekse. Og da sier jeg, da røst jeg som jeg var, så jeg hørte han vittne om det og en møte. Han sier, jeg røste meg opp. Og høtte jeg møte ildvekse og sier, legg det. Og kjekkeren leies. Tog det var med bråtarkjegg för framman och han visste att jag kom och hittade bråtarkjegg för den och båten. Så började det inte bo i boj. Men under hent. Og så har jeg hørt mange vittnesbord. Så her var røysen.
1: Ja. Ja.
0: Vi har hørt mange underfulle vittnesbord. Røysen i følge. Så er det ikke noe utkjent røysen.
1: Nei.
0: Det er det ikke. Men det er så alt områdende. Jeg var fyllt av i hele andan.
1: Hvordan opplevde du det? Og fyllt vi hele andan?
0: Ja. Jeg var som vi kallet det, åndstøpter. Det er det at det er å fyllt av i hele andan, det er noe som alle mennesker kunne få. Då Jesus säger, jag ska sända dig en helig ande. Och då är människor är öppen för sin här och tar emot det. Då suttar jag till att Guds kraft är det enaste som kan hjälpa mig att vara och salva vittne för Jesus. Att det söker djupt in i mitt hjärta. Hela anden är tack emot det där och emot det ödlo tog som tog er att geva mig här. Det har blivit näka fast i min hjärta som inte kan leva utan. Som man kallar det att bli åndsdöpter. Som man kallar det att vara filter vid hela anden. Jag kan göra akkurat det samma. Det här står om till det hela anden. Han teker med ett härsje och emot i höjda andan i höjda andan vill vi röjt det är ett gammalt och till det som hände i apostlarsund lömmes här som lärs för en emot i höjda andan och detta bröjter och fullkomliga från att vera nackre bepparatter lärs för en här till nackre frumövliga personer som inte smeast, inte öttast, vi reast inte. Lycka mig inte kvällst ändå, vill att du är sökna komma. Det gör du inte. Det kostar inte om att köra inte. Allt. Och det är inte att läsa om, läsa nu inte det, men så vidare vi till att det kostar inte om livet. Till ändå. John Ekman av dem.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det var...
1: Ska vi spela ett lä? Du valde också Janne.
0: Ja.
1: Ja. Skåparna systrar, vad är det här särskilt? Du kom tomt det här.
0: Jag minns inte att det
1: kostar. Vi tackar också här, så
0: ja.
1: Så hör vi det.

0: Vi hørte skåperne systrene, og her i stovene sammen vi mer sitt Magnus Simonsen, og vi tar oss om det som får fram, og vi har fjersen og fram oppe i forsen. Du tar oss om åndstøv, Magnus.
1: Ja.
0: Hvor stor tøtning det er for det personlige døysen?
1: Ja, absolutt, ja. Ta hendte vi okkon, ja. Okkar familie og oss nu. Jeg vil si at det et som ser mig till så vetingen. Man kan gott kalla det en familjeveting eisen.
0: Oh ja. Ja, det var inne Johan Peter var inne på det eisen.
1: Otroligt gott att det är vi familjeveting. Alltså vi tar ju ett skrift där här. Som ständ jag aldrig ska läsa det finna det fram. Det är och ja, Malakias.
0: Ja.
1: Det är sista verset. Och i boken som Malakias skriver. Han säger att han ska snickva görst om fedrarna att bötna honom. Och görst om battnarna att fedra honom. Mm-hmm. Till dess att inte ska komma och slå landet vid dig av Oslo.
0: Ja.
1: Alltså snickva görst om fedrarna att bötna honom. Och görst om battnarna att fedra honom. Alltså det är så otroligt viktigt att bötnarna kommer vid. Och i apostlasövene, här kan du läsa om Paulus och Silas var det här. Och fänga vaktan spiritag, hur ska ni göra för att bli frälst? Och ta ett han säger, tryck på Herren Jesus och to och hos tutt ska vara frälst. Ja, ja. Jag hade det så otroligt gott att det
0: ja.
1: To och hos tutt ska vara frälst. Ja, men kvart är bättre. En av huset, allt huset vil frelst. Og det var det som hendte til åkken. Bøttene til åkken, det var ikke vaksen. Det var jo... Ja... Jeg kan ikke si at jeg har fått 8 trus.
0: Så har vi en smådronk.
1: Han har en smådronk, og sykker var 12 år gammel. 12 år gammel, og Annika 15. Og ja, det var vi på en av veien.
0: Ja.
1: Det visste at hva vi hadde opplevd, og vi hva vi åkere fremtøyer andre kaos var. Ja, men så var det vi på en av veien. Og det som hendte her, det var fantastisk, altså. Ja, det kan du komme inn på ungen og du skal løte.
0: Ja.
1: Men det som så hendte her, det är en revolution och i okra personliga liv och kan näck från det kom människan här om här och loj. Ja, här kommer med över en jag kan bara nämna det förstått lögare. Här kommer med över en som de det väl lite vart att släga och allt det där förkällning av sin vittler ut och jag säger så vi han till nu ska du komma och möta vi och då blir frälster. Ja, jag har akkurat beställt en kassa. Jag ska lycka dricka till fisk. Så och ta i fel i ut. Så ska vi bara fara ut och så frälsa vid höjla lortet. Så det säger jag. Men, gott sagt på en måte. Okej. Okay. Jo. Men det som så hänt, det var det. Han helt år.
0: Ja.
1: Han blev frälst.
0: Att han var. Han är trots allt som kassa som han beställt nerifrån.
1: Han kom och mötte. Han blev frälst och det första mötet och så vid. Helt då uppe i Höjvikars skola.
0: Jag ser det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja. Det var man säga.
1: Ja.
0: Så åren du säger vi han där bränt sig fast och han slapp inte på vid så snart han var.
1: Jo.
0: Ja.
1: Vi var ro er beste vinn enn den det, ja. Det mengt så undan man er vår øsne. Oppliva. Det er øsne vi la bie fire og utrolig enn det menneskene. Øsne fire menneskene som har kjenning og er konsentan deg. Det kan man godt bliva. Kjolt om man ja. På en eller annen måte har rosa seg, eller hva man kan ha gjort. Så kunne mennesker komme sin til deg. og blev frelst. Og det har vi da også opplevd flere ferier. Utan han nevner noen navn til å bjøs i kjøkjøra. Men det som hendte da, det var det at vi hadde jo ikke, vi hadde jo ikke noen høl. Så vi drømte å bare færre i halvt vi noen vekinger møter. Og la jeg av skolen her oppe, i Høyvøk, til vekinger møter. Og det var bare vekinger møter. Vi hadde ikke nekker undervisning på nekker måte her. Det var vekinger møter, og vi bør tale der ur ødlom følge. Det var ikke vi selv, det hadde vi ganske øsende året vi kvart, ja, men i behov var det tale der imsastjende ur følge som vi bør komme, som tale som vi visste, åtte gods, åtte vittnesbord i Sverige. Det var samme vi hele andan. Og det var bare vittnebøter. Og det var alltid givfrukt av hver møte. Og av ødle møten var bjøret fram til forbøn og til frelse. Det var lykke som høves linjen og vet ikke hva møten. Men alt som jeg alltid jeg skal lykke nevne til det at vi hadde alltid en fyrrøyting til disse møtene. Altid. Og fyrrøyting var ved bøn og forbøn for alle tøyene som skulle lovteke av møtene. Så vi møtte oss. Vi møtte oss til det her. Disse fyrrøytingene. Nekke åre møte skulle begynne. Så la seg at han som løtte møte, han som skulle synge oss og fremvis alle sier, det blev bifyrt av personliga.
0: Ja.
1: Således är att man visste till att man hette av en här som man inte skulle täcka. Ja, bärna här skulle hända men det skulle vara under andans lösning. Och av det samma de år var ju frukt. Det var det väldigt störst frumöv till folk. Og jeg synes jeg tar en sjåvande som løyte møte. Frumøy var veldig størst. Man var ikke bensje for noen som helst. Og tog var det at man fikk av sine møtstøv, og jeg synes som hilde ganske det, man var for vittler og alt det der. Anker snakket om det, man gikk opp etter veggen opp under loften, og man pjorde garvittler, men altså, tina katt var alt sjåvande.
0: Helt hentet nok hver for jeg vet ikke, så er det akkurat om beg et og annet.
1: Ja. Men vi kan også se, det som hendte, vi var så spent, vi var virkelig spent. Hverje er vi øyneste ferie og møte skulle være.
0: Ja.
1: Så bør vi fyres ned og vi tok så hver kommer nå vi i kveld?
0: Ja, og man bør folk vi, er som jeg sagt.
1: Ja. Vi bør folk vi, ja. Og vi sendte innbjøring ut i hvert hus. Skrivlig innbjøring. Personlig innbjøring. Vær skal vi her i hvert fall en innbjøring av skrive. Så det største av det.
0: Ja.
1: I alle husene. De fleste tok vel med utgjelsen her. Onker var ikke så glad for det. Men, ok. Bygget var ikke så stå som det nå. Det var han ikke.
0: Nei, det måneder da.
1: Det måneder da, ja. Men vi var virkelig spent for hver møte. Hver nå måtte bli frelst. Tog at vi visste det gods andre var i løslene. Og i alle tog som hendte her. Og vi visste det, vi ville gjøre det så det som anden løyte møtt. Og det var ikke hessa hvor veldig talene man helt. Men det man var løyte av anden, så det som møtet skulle føre fram.
0: Mm.
1: Og nekker av sånne talene som vi bør av, takk om fra alle landene. Og så det, jeg kan ikke leta vere å nevne åttna av hon. Det er kjeldt å nevne det, men Jens Vestergaard, han var fantastisk.
0: Ja.
1: Papet til nuværende Jakob Vestergaard. Han var fantastisk med hår. Han var lykka som en slags undangang med hår for soringannar. Då kom vi ofta några hända vi in till det här mötet. Ja. Vi så hörde vi möter och hörde vi talare och stånd om vi hade talare ur vavon. Ja, alla stämde ju för ju. Sankbalkar var allt vi.
0: Ja, nu har du skåparna systran till var ena
1: tarna. Ja, ja. Och det var strunchakor allt vi. Då. Och det kunde också vara önstäckte sankarar ur ötlen och som du hittade. Vi hade haft några goda sankarar.
0: Ja.
1: Ja, jag tog inte på en som vi kallar för Silje och Annes och...
0: Ja. Johans innestov.
1: Ja, Johans innestov passar, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han är god rött.
1: Han är ju fantastisk rött, så, så han kan ska du lojta fram och just nu. Ja.
0: Johans innestov kan ska vi finna han?
1: Ja. Ja. Ja. Att det var inte de möten ni här, ja. Ja. Så och vet inte ni har ju vågt att kunna komma till nu kanske.
0: Ja. Alltså titta det blir mer det blir bättre att annars så sån bultkar och i Klaksvik och in i Östergötland och i Havn och i Vavn.
1: Ja.
0: Som lyckas som står samman om att hålla vetinga möte.
1: Ja.
0: Och det blir så i Fyrstefursen.
1: Fyrstefursen, ja.
0: Ja.
1: Ja, Fyrstefursen, jag tar det vetinga möte. Ja, det var Hvis jeg minnes så var det først i februar var det noe som hadde øynene først.
0: Ok.
1: Men i øyne skolen.
0: Ja.
1: Men det som jeg tenkte på at jeg var å komme og synde på, inne på det her, det som hendte ut i privata.
0: Ja.
1: Det hadde jeg utrolig interessant. Det er som jeg sier, vi tar det ikke høl. Og det var ikke antall virksomhet. Og i øyne. Iver høv ikke som helst.
0: Jeg var ikke kyrkje, jeg var ikke nært.
1: Ikke kyrkje. Jeg var en sundagsskole, og et øyde en sundagsskole. Og jeg alltid sendte til i sundagsskolen her, og det gjør det døsen av sjåkene og øsene. Men jeg tror jeg at ikke var her, så måtte folk samles i privat hos dem. Og det var ofta til det var særlig alle bønarmøter. Så bønarmøtene var jo en berande faktor i ødlandelsen her. Som nevnte i Øysten Johan, at møtene skulle være, så hadde bønarmøter i Arjen, i Bøv og Fyrtøyme som var aktive her. Og vi Bøv og Fyrtøyme og forbøn, ja, personlige forbøn, men så var det ungdomsmøtene, og det var alle stjerne i følgen som kom til havnar. Det, ok, det kom gang skola, det manglet var et antall høy, og hver er det som skulle fære, åttan, til okken. Vi tar en vanlig sete hos, og kvittans vi nummer åtta. Kjantlaren,

0: han ble bruktur. Så det stod etter. Han var åpen, huset var åpen for et motdom. Mm-hmm. Huset var fullkomlig åpen. Til ungdomsmøtene, og det var ung alle stedene i følgen som kom her. Det var avtallig. Altså, jeg har glemt nøvnen i ødene samlet, men hvis de tog seg ved ungdomsmøtene, og det var en ung som var her, til de så på oss, eller så på bjørnene i ungdomsmøtene, så videre det sikkert nøvnen, ja, de fleste.
1: Ja.
0: Og Annika og sikkert videre sikkert også nøvnen nøvnen her. Men det var en, altså, en rikve av ungdommer som var her. Det var ofte trångligt. Øyla trångligt. Men altså, tjattlaren var alle som han spekka var av folk som er. Jeg minnes øyna for at jeg vil ha et bøna møte her. Men det var for ødel tvang. Ta kom en buss og kottla for det. Vi fotler av folk her. Og en buss som kolfunninger brukte til det samme. Og det stod i støren støven og sugene. Jesus lever. Ja. Han parkerer i Ottavir her. Han stod i Ottavir her.
1: Men kjenner jeg, hva jeg fyser her?
0: Ja, så også. Fast ganske hva det er som fire ganger her. Nå kan vi ikke, men fantastiskt. Og i halde vid var det forskfolk i kjattlaren til løtena. Så var, man var under svoiming sjåvande, så høyt var her.
1: Ja.
0: Ja. Og en rom som var, det var 30 kvadratmeter her.
1: Ja.
0: Og her var også en smarre rom i svoiming, og det var det.
1: Ja.
0: Ja. Så vi tar den fantastiska sådana goda löter här. Gör den samla oss. Ja.
1: Men det blev så en samkomma faktiskt. Eller, det enda vi blev en samkomma i Høyvøk.
0: Ja, det var det lunch.
1: Det var det lunch, ja.
0: Det var det lunch. Det huxade vi slett inte om.
1: Nej.
0: Vi behöver inte.
1: Det var inte det vilt.
0: Nej. Vi huxade bär om att människor skulle vara frälst.
1: Ja.
0: Och inte mer.
1: Nej.
0: Vi huxade inte om att det är stånare och samkommet. Det har kommit till tankar om oss. Och som var bara till mot.
1: Det var vetingar rösslet.
0: Det var vetingar rösslet, ja. Ja, ja. Ja, jag var ganska vitt.
1: Så har du funnet Jørgen Sinnstove?
0: Spel åkort.

0: Vi hørte Jørgens Jensdove, vi nærtjatt her, og her i stående som Magnus Simonsen, og vi er kommet til, i samband med Vetsinghalt Fjersen, og forstående har vi kommet til at det savnast, og i, det som sagt, vi ble oasene, det savnast, Vetsingamøte faktisk, i skolan i Høyvøk.
1: Ja, ja. Som nevnte her, altså, Vetsingamøten i Høyvøk skolan, Det var möte som som inte är på samma mata som i det tror jag att det var möra möte som man hej spontant och som var lätt av hela andan som man hur som man ville här var då alltså det var ofta inte en fair rating men andra fair rating man ville gärna praktisera det här som Bibeln tosar om det andans gaver.
0: Ja.
1: Om profeta Tjallo. Det var mänkan vid fink och båskap i tonkon som blev tojt. Och här hade vi nek av människor som hjälpte att komma upp att hamnata. Och Det ble alltid tøyt. Jeg kan ikke lette det være å nevne åtte navn. Det Maja Dalskar.
0: Maja Dalskar, ja. Ja.
1: Hun, jeg vil si at hun var en virkelig og en salva menneske. Hun har mennkan båskap fra god til nek mennesker. Og var et satt valgsignelse til i Gostrøyke. Og bare for et utrolig nekko menneske. Jeg minnes øyne for til et møte. Jeg var så bent for at hun skulle smette om av møye. Hun var kommet ved til alders. Hun var høyte på forsund i Gostrøyke. Og en møte. Nu bjöd hon fram till folkbön. Hon stod ensam uppe på pallen fram i kanten här. Och så jag kom hit nu öll här så ska det bia för dig öll och samla. Vi får så öll som och en rik för i vårt skos nek människa. Det var helt nek. Hon bär för kvarje och ynnast av människa

0: Janne, jeg har meg til Jesus. Men hadde bare noe døme om hva det var som hendte, og hvordan vi opplevde det her. Det var en fantastisk tog, vil jeg si.
1: Ja. Og nek kom til trygg.
0: Det jeg vil si at jeg, at hver øyneste møte,
1: ja.
0: Kom om vi. Det er alt jeg kan si. Jeg går til det som er minnest. Vi var så spent. Hvor kommer det å være kvalt?
1: Ja.
0: Hette var det som vi levde og døg i fyr. Men så hendte det, som vi sier, det unge kom vi øsne. Og her var en fantastisk ungdomsbalker. Ung fra 12 år er aldri opp etter. Og de lærte seg å spille gitarre. I alt i var kjøpte onkel gitar til deg også. Og trommer. Jeg og Andreas vet han første som spalte trommer. Og hos hun her i hav. Han kjøpte seg trommer. Han var utdannet oss også nødt til å kjøpe seg tilfell. Det var ikke noe å få i følgen til. Hesa skvalna det var, jag vet inte vad det annars ojta.
1: Nej.
0: I min skosle.
1: Det var slags tidlig förr.
0: Så det var ulla spännande. Vi trommon tog av dövon. Och gittara. Jag minns ojna för vi får ett möte i Västmala. Jag vet inte om vi har nämnat det här. Det var ett vetiga möte i Västmala. Jag vet inte om det var skolan eller ute av det här. Det minns jag inte rättligen till. Men kurser är... Vi var här och... Vi var alla familjen här också. Taurer i hästet, Taurer Zacharias är gamle.
1: Mm-hmm.
0: Pappa till Ejon. Han lade mötet då. I Västmanna. En fantastisk människa. Han myndte nek om hans gamle patriarkan der. Så ser man vi slanker med bø og alt disse gamle. Det var herlig vært der. Og så ok, møte Jack som vanlig. Thomas Jol var her og alt det på kjønn, ja. Så sier Tauri Hesten, nå får jeg enda møte. Nå knapplig, ja. Nå kommer en 12 år og kommer jenta opp. Vi gittar det. Hun så ikke når det sikkert kommer. Vi gittar det. Og vi har en vittnesbord. Det var en dronjen som ikke ville geva så løyvlig Jesus. Han ville bare utsett at en eller annen med av det vårt. Alt den vittnesborden. Jeg var glant. Men hun fortalte om alt det her forskjellige. Og så spalte hun med gittar. 12 år har kommet. Jag var inte att jag törst.
1: Nej.
0: Och som jag sa, det var fantastiskt. Vi visste inte om det här. Anna och ditt. Hon kommer här och trallar vid gittaren och synker som på ett kväll. Tölv var det gång, ensamhet. Och jag vet inte vad möt.
1: Ja.
0: Men jag hade väl ungdomen då att du så frum och hötte dig. Fantastiskt frum och.
1: Ja, och inte när man ska äta.
0: Alltså jag var som så slutt kunde hända det. Jag har fallit kallt bli chockerad. Och ja. Väl, hade var så starkt en ungdomsbölken. Ungdomsbölken. Det var alltså en rikve av ungdom som samlade oss. Och ja, hva skulle det gjøre? Det slår ikke inn noen ære sted. Det heter jo noen farlig løkker som vi ikke gjør. Det er kunnet ikke ha ære sted. Og tog at som ganske ødelvite, det var ikke så vel med å tage alle sted. Det var det ikke.

0: kanskje særlig ikke innenfor der høve løslerne. Jeg behøver ikke å nevne noen. Men ærestene var det velkommen, og ungdommeren tok vel imot i sånn her. Og de var de samlet oss, og de måtte finne på akkurat hva de skulle gjøre. Jo, de funnet på det, at de skulle røyse rundt før land. De var så, altså, og tenkte hun pura spontant. De samlet oss hvert øyneste høstkvalt til ungdomsmøter, til vittnebøtene nede i vaklene. Hvert kvalt, hvert høstkvalt, og i fløyre og arv. Hvert høstkvalt til møtene nede i vaklene. Hette ungdomsbølken selv, de funnet på det selv. Det var ikke vi som sa det ute. Og her sunk de, og de spalte på gittarra, og så fra vis, og så hadde de også, så rønte de å ha forsterkere visser, det var alt et hemarerie vi har taler og miksebult og alt det der. Og så skulle de ha, og jeg også så, altså, det var ferdig som det strøyest visen her, så rönte det att jag låg några bilar vet du. Jag huxade som nej, nu kan det vara nog. Jag köpte så en anhängare. Jag köpte personligen en anhängare. Vi i Galesio. Ja, det kostade 25 000 kronor. Till det samma. Till ungdomsmölsen. Så det kunde häva allt det timmar er i oj. Och så förde jag om att vakla vid oj. Och här... Vi samlade dessa utanför gamla bokhandel och fick strej med henne från. Jag har kontakt utanför. Och här spalte de så. Och de sång och vittna och spalte trommor och allt det där forskjelliga. Och i Arabois. Och det gör det själv bara. Klockan 8, vart höstkvöld, så var det här.
1: Ja.
0: Och det svidades inte. Jag vill säga, en fantastisk ungdomsfolk som man bara kan drömma om. Och när jag tar imorgon unga som får ta det är det stad vi är i det.
1: Ja.
0: Men nu är det äldre folk kan man säga.
1: Ja.
0: Och för mig pensions allt som
1: ja. Ja.
0: Och då är det ju alltid att köra så gärna.
1: Ja. Ja.
0: I det här nu, ja. Fjörtal trusa. Nekva av dæmon er løyandi andalir arbojarar ut det. Færve til kjeltina, så er det her. Færve til luftina, så er det òsni her. Philadelphia, så er det her. Sitte kjørs, her òsni. Nukra tøyne som var i ungdomsbølsen. Emanuel, Atlastian.
1: Ja.
0: Atlastian. Det är ungt och han fyller han ungdomen i forsen.
1: Ja.
0: Det är var vad det trunde. Det blev döpt i hela andan och brännande andan och levde för att kontera boskapen om Jesus.
1: Ja.
0: Som gjorde den andra liv. Det är något som allt kan som kommer i hovan och en och som man så glädjes om alltså.
1: Ja.
0: Det är helt otroligt. Att ha åt en slukan ungdom och vi må bara bia efter att det kommer att.
1: Ja.
0: En sluk vägen kommer att. Då är det vägen börjar vi ungdom. Ta er virkt. Ta er virkt gott.
1: Ja. Då blir det nära helt nöjt.
0: Ja. Det är helt säkert, ja. Det var en fantastisk vecka.
1: Ja.
0: Ja. Och som vi må inte komma utan om till skåpen.
1: Nej.
0: Skåpen. Här hände något fantastiskt. Det var servingar som kom till skåpen här. Det var möter i skolan i Dalen. Och det som hände här, det var det att jag spurgade om den omkvädda vad som hände i skåpen till att jag var inte själv stadd i skåpen, men jag finns fortalt till han att det har kommit en halvt trosig folk och syntade mig. og en møte her. Tøy grøtu, om kreldt han ondt av gråta, men altså, tøy grøtu, du er for synd av deg, og det vil være frelst. Tøy først fram til forbøn og gav lov til Jesus, og det kom fra alle åttene her. Og folk ble omvendt alle togene, og det var folk, huset var av tre mor vi folk. Her var en fantastisk tog. Så det er noe som har et øyndøm, kan man si, i førre landet.
1: Ja. Så tynn bøn til at at du nå kan skal sende den, til at dette må komme at det.
0: Ja. Lykke og tenke til at til Kotlafjord. I Kotlafjord var det noe helt særligt. Annars var vi Vestmanna, vi var Haldorsvøk, vi var Strontun, all Strandabygg blev jo fullkomlig ombrøyt, jeg vet ikke, jeg vet ikke, og vi vet Kjeldan og alt det der, vi strender og gjerra, og vi var Vaje, vi var Klaksvøk, Soldi Gloria, fra 1976, og vi var lærerskolan, var langemyr og en fruven og mengen var her. Vi var ut til Jona, hadde bønnemøter her. Her var det vi første fikk komme og ta oss om tutsjent. Og det var siktene som fyllte vi tutsjent. Som det stendte til Malakia. Ja, Malakia tror tutsjent og ber alle tutsjentene inn i huset. Så fødsel kan være. Det sier her. Men bønamöten i Kotlafjord, det var något helt särskilt. Tog jag att det var ofta, det var det som man kallar bönanått. Det är ganska okänt för många det som man kallar bönanätor. Men vi bönade kvar och bönanätor var ofta lust vi. Och så var vi till Kotlafjord. Och här var byen. Om kvölde och till näka utan natten och ösen. Väldigt bönamöte. Det var fantastiskt för det. Själv är i ösen till kvöldsväntor så är vi inte sovna. Så tog jag ofta en termokan och kaffe vi. Så är jag inte sovna och så bönamöte. Men det är ju alltid så vi tog. Men det var fantastiskt tog här i Kotlafjord. Det var ordentlig vetning här och ja, vi hoppas på att det kommer att och kött.
1: Ja, ja. Magnus Simonsson, ja, du ska ha en stor tack för att du kom och fick en lugga som tjej och lusten att inleda i vetingarna som bygger i halvfjärs någon hel dag fram.
0: Ja.
1: Och att vi kunde bygga om att de har kommit.
0: Mängst annan kunde vi ha sagt att det är säkert bara en Och sen är det periferien här, men man kan ju få allt vi på en lustig löt.
1: Nej, men tack för att du kom. Och vi får förändra vi att lära Peter Orf och Nils. Det var ja. En öka som vi brukade nekt ta.
0: Ja.
1: Det här var ett lära som en bostad och himne.
0: Ja.
1: Så tack för att du kom.
0: Själv tack.

Det var Peter Olof Nils som sang för Jokon och vi tar visarna Magnus Simonsson. Och det som vi tar till här i morgon TV är en telefonsamröver med Jan Peter Johansson som säger att han serverar batten av vetsinsen i halvfjärsnån. Och så är det Magnus Simonsson som grattar från att han tog in i halvfjärsnån på forsnån. Kan jag inte ta. Så vi säger tack för Jokon, Epreben Hansen och Jekvans son och Danielsen. Och vi är varandra här och i Lintene. Og hentan sendisen vil at enda sendt og i kveld klokkan 8 og annars vil han legge det ut som podcast. Takk for okkom.

0: det var så den helt otrolige sanger innan Roland Digel som sang för oss och My Revival. Och man kan se att vi ett kommer kanske i en vetsing på ett eller annat tidspunkt. Och jag ska se till det nu, jag finns ju vitsen här, Paul Gottesen. Välkommen Paul och tack för att du kunde komma här.
1: Jo, är det glad för att jag kom till värde här. Yeah. Komma och vara samma vid det här, är det en till allt hon har lyft.
0: Det är dejligt, ja. Du har varit här ofta, men kanske senast inte ofta.
1: Ja, nu är jag faktiskt nog så länge sedan.
0: Jag har haft det länge sedan.
1: Ja, ja, du har platt.
0: Du har platt för nog så räcklig.
1: Ja, platt för nog så räcklig. Nu, men nu har det flera år sedan. Så det är ordentligt dejligt för
0: oss. Jag kommer att det och så frekvensen fär upp.
1: Ja, det är skuld,
0: ja. Ja. Du, jag har tittat mig till att spørja det sindi om det at det som månen oss, ikke bare månen, men eisen det, hva sammanfattelen da vi snakker om andre i Norge, altså gave som vi får fra god enleika og, og kan man si, og ting som vi, det finnes fra god, og så det som vi er naturlig av og doer.
1: Ja.
0: Vi kan si, onkel Dore er veldig godt å spille klavier.
1: Ja.
0: Men å si at det ikke finnes så godt, det er sånn, det blir helst til å si.
1: Nei, nei, det er nemlig det. Ja. Altså, det er som det. Det, altså, hvis vi trykker det som vi trykker, så trykker vi det alt som vi da finnes er fra gode.
0: Ja. Og så er det sånne ting som vi kan si, som beinleis skal vise til Norge, og som Paulus Eisen er ikke inne på i Miskon Brøven til honom, ja. Og tåse om heller andan djeve gaver.
1: Ja.
0: Men det som er felaks vid Daimon, det er det, vi det finnes jo det, for jeg tjener ånden vidt du.
1: Ja, og jeg har alltid, og vi det finnes det til å bytja samkon opp ved,
0: ja. Ja.
1: Så her, så vass. Åh, for åndsett. Og jeg har alltid kanskje til, jeg tror jeg også nok sånn om at det vi kommer til jeg vuster imensk evner vi kommer kanskje rundt og i døvna men et hva for folk har rundt og vil si jeg har noen ganger der jeg heter, heter, heter, heter og jeg kan gå øl og høyt opp og jeg skilmarska og til midtelen til som god vanlig jeg har alltid vært akkur som ikke ordentlig til det skurrer i årene og kjammer så er det nok slik så er det nå til jeg har sett mye atter så som ja men jag hade tagit ett hitch efter som för det första akra som jag hade ässen tonat och är som tagit alltså en troop lodge vid ändå vis vi ser vi skulle veta akkurat kvar jag nu är gav när är och så för så vi kan finna det och kvar jag out time här vi är så ändå på en troop lodge till att det shop det var svär en fyra fem färder att nu är jag nämnt där under testamentet
0: ja
1: og tror jeg fyra fyrir taimon Paulus og listan er unga der som og jeg held det så det sier okken beina vegin ho, bøya nu det virkar så kanskje ikke som det som Paulus så opphongte vi akkur hettar og hettar og hettar og hettar og hettar en nøye gava jeg held det kan være nek meira kanskje alt møvligt inklundes inkludera utläsa tensions
0: med rätt. Det är ju det som han nämnde.
1: Ja. Och så också mer om det är och vi får kanske troplager av och det är akkurat samma önskan. Vi brukar ta år nöje gåva. Men ta vi hitta ett grundtext någon. Så vi förra krumpra 12. Alltså det som vi får sätta och testa man med nya gåva, det är faktiskt två år som man brukar ta en sån version här, nämligen. Anna är pneumatikos, det kan vara med sig som är andaligt. Eller vi har som för nog det som kommer av andan, eller från andan. Och så hit, och, karismata, det som vi får karismatikar från. Karisma, det är ofta en tut som gava men det är så vanliga ganska år doron för gava och det är att vi nöj alltså man ser det nöj gava men till mera jag också så att det som vi råpar nöj gava till jeg vet ikke, förlägar, egenlägar, talenter, lika mycket ska jag ropa då. Som anden kräver kristnen till att bygga samkomna upp. Så jag har alltid, att det stämmer för att kylmarsmedlen hette är naturligt den, hette är nöjegava, så skulle detta vara då. Jag helt också att nöjegava till alla de här största matarna som anden viskar vi kristnen på vi tog i enda malen att bygga samkommande till kristna kratt och som mal folk brukar upp det är en nöjegave och så moner med naturliga talenter och nöjegave det är kanske inte akkurat till hatt eller hattar alltså vet, nu skulle vi skinna mittlen nöjegavna att tjäna och så bär till att tjäna och tjänstränen och så röjna att finna det alltså kvät är akkurat som den substantiva moner med den nej nöjegavan till er tar jag andra godskämmer och säger och vad ska jag nu sikni hända personen är djävulen hessa nöjena nöjan vi hesson vi tog ändamålet som alltid är byggt samkomma upp och tog är det ägstning
0: och tog det enkelda människa i samkomma
1: ja,
0: och det heil
1: och det heil och det är alltid till vitt ägstning till vitt ägstning till akkurat hverna ägar vi är nej det är inte detta snurr nöjegavna snickvar sig alltid om det det snickvar sig om det som god inser att göra och samkomma så inne som ska i törtsliga göra vad Jesus är och samkomma som steg här som god är fär vi att fullfölja sitt värsk bär vi åkon och vi som skapar en värsk som är halt och nöjegavna det är så som, det som han brukar till som vi tar tarva till att kunna göra det och kunna göra det för att samkomman kyrkan som en fällskap en kristen kan vara byggt upp till att bli vad det är god att lära och här som vi så säger ja, vi sitter jag sövna och så bråten vi det här var och så här var det och alla då att nyttiga att man rådläggar dem ja, men så hever andre gods og lykker vel.
0: Ja, viska, ja.
1: Viska, finnes fætre så innom.
0: Jeg hørte en af en, han sagde til her, at hvis du nu husker om gaver, nøje gaver, du sørger for en ambuskasse.
1: Ja.
0: Her er et møbel ambu. Og hvis det er en skrue her i vetsen, en skrue som skal ind her,
1: ja.
0: Så finder du i ambuskassen.
1: Ja.
0: Du tager skrue,
1: ja.
0: Så skruer du i.
1: Ja.
0: Og hvad gør du ved det? Du lægger den i ambuskassen at det.
1: Ja, ja.
0: För det ska vara här, ta ut det vi brukar till att det.
1: Ja. Jag hade också en god mynd. Jag var en annan. Jag vill faktiskt vimmast. Ötlån. Eller faktiskt anverkar i något. Det gör jag. Vad är allt det här med allt som någon tillkänner kanske till det här. Nej,
0: det är kämpa fyr.
1: Ja. Men ändå vi brukar det funnits till att jag lustar faktiskt efter någon fantastiska gå om podcast nämligen om några som vi har skift det är att vi faktiskt känner till det är either The Bible Project så bara googlar The Bible Project så finner det och det är tvärförare som börjar där det blir mest känt för att det gör sådana här videofilmer på en 8 minuter, sådana animationer som förklarar en hel bok på utlande men det här är så redan något annat inklusivt sån podcast här som det här kan jag ämna upp och det är helt omätliga gott det är otroliga välgrunda och ordentliga gåare granskning, det är inte lätt att sopa slutt, vet du och det är välfundera hos män som ätan för det alltså det är nog just som folk vet jag stängt och det här var så näkra förra podcast om andan och i Bibeln och fantastiskt ganska tacka till
0: det
1: här ville så hade vi reklaman
0: ja, det är reklaman
1: ja.
0: Jag ska lukka säga att vi får få en nytta hem och så i och här är möjligt att podcast in
1: ja.
0: Så kan man kanske hvis vi in i framtiden så kommer det hänvisning till en sån podcast.
1: Ja, absolut. Jag har alltid man skulle
0: det är väl elegant, men det är framtiden.
1: Ja, och jag har alltid visst det är en podcast som är väldigt vimmalt hvis det folk som är i AHA och i skriften om går solida bibelska teologi som är väl och brett funderat så är det det så är alltid ett till näka det bästa i hela året.
0: Men det vill säga Paul att du säger faktiskt det vi ska fokusera på kresagavna som vi har om det är näka som som onke säger vi dopsgave eller
1: ja ja
0: och så en annan gave så skulle vi faktiskt liksom sucha det som man heilt
1: ja i halta
0: och te ett give inte för att den enkla person ska vara lite upp ja. Oh, nu ser en profet
1: ja.
0: men för att vi ska alltid kunna vara fokus på heter give och kom för att hjälpa människa
1: ja
0: bitte samkomman upp
1: ja
0: och lite att hackra stöje
1: Ja.
0: Vi kan tänka döme. Det är ett som vi har nämnt i boken som kunskapsbord.
1: Ja.
0: Och en kan säga att jag vet inte, det sitter 100-200-folk, 200-folk, jag vet inte vad det heter men jag har en dator och jag har hört honom. Och så nämner han den här datorn. Och så säger han, jag vet inte om det heter något eller något. Og beina vi en som strekk klikk, sier, det var ikke godt. Til å ta ved jeg til lakene og fikk bo om jeg var ikke sjuk. Men jeg har vel likevel, da lakene fortalte meg at det, høyte jeg lykke som at han fikk, at godt sier vi meg, jeg vet det, kvilte jeg mer. Og tog jeg sånn et datum, som heter personen, ikke vet nægge som helst om, han sier bare datum, eller vi skal synte ørst. Så kan den personen säga, okej, okay, så var det god som tåsar vi med.
1: Ja, ja.
0: Du har sån här med, han kunde inte vita det.
1: Ja.
0: Alltså, att man eisen må vara en dörr.
1: Ja,
0: man ska ta det. Man ska viska vid nöga.
1: Ja, ja.
0: Vi alla gavna faktiskt, ja. Är du inte spärklar vi? Nej, nu får jag pröva. Är du inte spärklar? Jag får pröva lycka väl. Och så säger folk, vad skvällt? Hade läget och spalte? Så. Tui är vi vita är så faktiskt kan vi göra vi så gavna. Men vi tjänar bara vita
1: med. Ja. Ja. Ja, och jag håller det att det är alltså är det att kom in och snack tänk här. Det är alltid akkurat som vi håller det att det är kanske alltså är Bianca till nu så är akkurat kommen. Om man är kring kvarts någon här är vi någon likelt som vi har vi mött några gånger. Men som jeg prater nok om, og her prater nok sånn om tøtningen av ute i samfunnet, altså bare prater, så det til, altså særlig tar man en sånn oppgave, at man ordentlig tilvider om hver man selv er, hver man selv er stenter, og hvor er det for å kjøre rom for øren som er annerledes enn han selv er. Och så sjön du mentnagrund är det annars alltså faktiskt väldigt svårt möjligt.
0: Ja.
1: Och alltså listalig smaker och vad det ska vara men faktiskt nu när vi pratar så man tar i lust efter det. Är alltså du ser ju en passage som spår en sälja time and night av den här som vi ochkara moderna och sånt och vi klassificera som even naturliga. Paulus, det säger man lyssna, han också slags på den maten, det är allt en halv. Men till det som jag kom, och det är här tror vi är en god person i min liv, ja, är att som jag kom, kanske bär ju bakgrund, här som vi inte slags van vid kunskapar år eller vad annars ska vara. Ett låg eisen är temperament, allt det, är nog så svart.
0: Ja.
1: Och här var ringt. Vi at eller fænger der skiller der, så tutningen bærer af at vi alle kvarsen lige kvar vi der kvar vi kommer fra, vi er kring succesne miljøer og samkommen, er vi faktisk altså inden for okker egne rum og karmer praktiserer det samme, altså jeg har hvad det hedder for noget hedder alle mærkeligt, altså hvad Yeah. Kvart är det här för när det är så ju vän vi att rumatoi. Och alltså övrigt då, alltså också säger ja men alltså är vi oss bo hade här skiljer sig. Eller så så säger han nu så kritiske. Nej nej. Jag vill bara skilja. Alltså det är
0: jag vill skilja det ja.
1: Och att och här huxar jag sen om att det är nu för det center vi kan komma in och spåra ja,
0: ja, ja.
1: Men här som det är kanske öl tutning om inte oj och kara tischen och så kom alltså men kan örn över det folk som bitte bruis till här alltså akkurat som är så ser jag så ser jag är nekvas ner så skulle ju så så James think show much man och så stand det heter vi ska man fullkomligt ja, twist gal Mattias så.
0: Ja.
1: Men nå, jag känner preppen och jag har hört snackar till någon sövån. Och jag vill säga måten att du praktiserar några ting. Så jag vet inte vad. Ja, men det är väl en ökning och jag snar. Att man är, och jag har lärt att mot jag står för det. Jag som bara är kvart. Och lika mycket om så god tjäv med tärk och avnar eller inte. Till spurningen. Men spurningen är rum är öllum sinni gavnum hessum ímisk leikamnum og líkamnum er ju open fyrir at öllum tói sem góð einsir að brúka eisen tói sem er torfars við að skilja
0: ja, vi skal spara lær
1: ja.
0: Men så tekar vi eit spurning upp som sér Paulus sér trúa etter tæman andalig nøygavn
1: ja.
0: Særlig at profetera
1: ja.
0: Kui sier han han. Så nu skal jeg få godt lære, og det er lykke en team, som det som vi har i Janne, vi lager en title, Catherine, ja, nu glemt navnet, men lykke mig, hun har et lære her, som heter Breathe Live.

0: Det var så en intressant sanger som er Breathe Live. Og her står vi til meg, sier det Paul Godsesen, og vi tar oss om gaver, given av god, om det er det som vi kaller naturlig talente, eller andre enn også gaver. Men så sier Janne at jeg skal si Paulus tro etter de andre enn også gavene. Mm. Særlig, så knapt du sier en særlig til å profetere. Ja. Hva han henne her?
1: Ja. Teo, vad ska jag? Jag också det är ganska mer skill på henne, men här mot på. Vi har alltid det att jag också om profeterna i Gamla testamentet. Kan jag ju ta. Ta livsyn samtidigt ofta han är omkring från konche. Och de också om Israel, fast Guds kongarna som skulle leva under vilja Guds oss framvisa efter loven samsvär vi till server som god har vi Israel. Det där som snus ju. Och vad gör profeterna ju? Alltså tar är akkurat som tjock någon säger er. Vi söver Guds vid Israel. Och för falska ära vara i Jesus sövn som tar tillbaka Guds våra ljusansar. Och tar uppgava, tar vi kattlar och god och tar vi ju bännes år från god till er. Tosa först och främst inte om framtiden att det är ont att göra, men först och främst inne sina samtid. Och så är ofta inte conscious jag ho.
0: Ja.
1: Till oss vänd vi.
0: Ja.
1: Eller och ont det där år till att ucka och trösta. Men till allt och ett år som tar få från gode inne för karman av till stor sjön som god till vi oss lån och sånt. Och som så i törtliga tosa så in vi avvis och stöver i samfällan ta. Och jag har alltid att jag vill så också samkom med, alltså, ja, kvar är vid? Ja, men vid är vi tryggva att söva tuttningar med glasta kapitlen söver gods vid svinn falska till Jesus.
0: Ja.
1: Och att vi gör med Jesus inte till att nu knappt är fast kom bara glömma allt om Israel och allt det där, det är så färre nu. Men nu knappt lever det hända sövan exploderar och vurkar ut till öll folkasla. Och sövan till okkon. Vi vet inte akkurat hur så god för att göra allt så, men vi vet att vi som är kom till tryck av Kristus är att vi tycker att Jesus är mitt i öppna hans sövna och han häver och vi som samkommer, inte bara som ensamklänkar, vi är bara som ensamklänkar parstra hans sövna, vi är parstra samkommer till Jesus och samkommer till kyrkan är det god inser att

0: bruka er boa til Jesus løs i utlandet heimen og fullfutja sitt vers. Så hva er profeta året her? Det må være også som folk som atter få hessa karismaene, hessa nøyene at og ljósen innanfor karmen hese står sjøen såle som nu fullfutja Jesus at tåsa bant inn og støver til samkomne. Ja. Og til okkon innan samkomne, at etter okkon, oppmuntra okkon, og eisen jeg sier, jeg her, handa ja. Veien, heter året til okkon nu. Men det er omgat det et år som lest fra hesen, store som god gjør
1: Nei.
0: I Kristus. Og det er aldri rølja viktig. Men det er et år, og her ja. Der det er man ved, jeg aldri tog kanskje hever større inn litt, og ut av at det er at vi tar jo hoved og som jeg åpner torfers vi skiljer av hver mer vi da har skiljet til at du vet om du viser og bryter det er så deilig konkret noe som jeg kan styrre og se alle fast på og alt det der og så ble det sånn nervøs hva er dette for noe men jeg har alltid at jeg jeg har alltid med å takke seriøst og nok stått til at Paul sier støvnighet til Karl-Eggen til det aller første så sånn må du tulle oss nå og men og så profetera ja vi tar bruk for falske om te til vi det om det ikke de hadde ikke vakna oppleve det knapt men det anker som bam altså jeg minns Kanada en professor som på en gang var en særlig karismatisk type men jeg får prate med henne akkurat så sier han akkurat så jeg følte akkurat som at han så bare ikke jakken med jeg unger til å ta seg med henne for ja. Det har alltid nekket lukket han til at han kjenner hans søn ordentlig vel og innenfor det så får han inn litt og det ringte seg hver kom hatt fra men et innlitt og bom, han fingre for bant da nekket, og det var så fantastisk
1: og hatt det her at altså vi må også ta en mynd inn i sånne her samrum til at god hos oss en sydår det år som innblåst og hele andan giv okon men han tar seg en beinleis for okon og det har vi lukket med som mynden fram av fyr med lærsværna i baden Jesus ganger her ut og kjekk og det her inne det beparat vi kun öts vi føler akk ofta vi det i ötna vekk andalis her hva nu hva skal vi gjøre vi føler okon vi det lost altså det har alltid vært öts men tog så här vid mikrofonen och det vi följer honom Lars och så ser så knappt det så Peter han är klar kommer upp med ut och så får han ut och tänker att han så prövar det sån här på trinnet så här alltså är det nu Jesus som verkligen passar den och verkligen så börjar han söka han ivast och Jesus tar ut igen men en kvinn som vill tycka att god tar så vid han och handlar på att han upplever något akta samma Alltså nu söker jag. Jag kommer allt för längt ut. Jag klarar aldrig det här. Det är inte god som säger när jag vill mig. Nu är det är färdig. Jag är till grin. Jag är allt möjligt annat. Det är slutt. Och det är livet. Men så vill han upp det. Hur god tänker du igen?
0: Ja, lyssna upp att.
1: Lyssna upp att säga. Det är värre att du hörde mig. Come on, fortsätt. Vi må... Alltså jag har nöjgavna. Det är ett bitch på att vi hör det god. Alltså... Jeg vet ikke hva jeg gjør det, sier folk ofte. Jeg følte bare, jeg skulle gjøre det. Men hva kommer det fra? Vi må holde fast på, god tås av jokk.
0: Det er jo at altså nå på grunn av øren som er annars som du husker om løtene, så kanskje det er verfrihet jeg leser omkring som definerer som tås av om sånne list så jeg munnen mellan en listamann och en handverskare säger till att handverskaren han vill ju häva att han ska sätta något hår eller bitchakar ut, han vet akkurat vad han får göra det han får göra det gör det gott, det vill jag vet han vill köra
1: han vet akkurat
0: en listamann, alltså munnen mellan handverskare och listamann är att listamann vet inte vad han gör eller listafalt vet du ikke hva det gjør, för inte gjort det.
1: Nej.
0: Och det är det som skulle ha det.
1: Det är synd det är det jag tror. Jag
0: har lagt någon ting alltså det och det är ju risikofyllt. Och jag spurs mig om det. Med det jag förstod så är det som ett nack från någon. Och det är nog så. Det är nog så med det jag vet det är nog så. Det var så att jag skulle ha nytt och inte det som är one way.
1: Ja.
0: Så att det hos en jag spelar som 30 år så vet jag vet.
1: Ja.
0: Du tar risiko.
1: Ja.
0: Och du slår fel.
1: Ja. Och vi såg att han såg en gång där inne.
0: Ja, nämligen. Det är fantastiskt.
1: Och han börjar och han stannade här han såg som han inte vet i vad höver kan ska göra. Så börjar han att matcha. Jag vill kalla det matcha.
0: Ja, det är alltid ska
1: säga. Nej, nej. Han börjar att smilja farva här och så vill han och så knappt så för han slett allt att det.
0: Ja.
1: Hatte wer ich der. Ja. Es habe ich Chancellor geleitet. Nein, umat. Und han ich pension für Probe umat.
0: Ja, und der nämlich
1: öl. Ich pension für du. Ja. Und der ein öl kommt der andere. Wie ich pension für rein umat. Ja. Und wie der just auch geschäft da. Ja. Ich pension.
0: Ja, han nämligen öl avers. Alltså tror att det är ju så fast alltså tar man huxar om kan inga vara reine ger under jant eintrusha. Nu tar sig vid öll och är så ofta det är en fantastisk lista med slåbrådan och färgen öll. Det var så att jag vill säga näka. Men alltså, det är alltid Emil som är någon gång. Det var förfärdligt, det var klatsch och match att det kunde, det var
1: ja.
0: Fem år gamla sonen kör mer eller dörren kör mer och spetter. Det var vanligt att jag hörde det. Och hetta var det forsnon eller social fjärsnon va?
1: Ja.
0: Och så huxar sig till ta i han som han ser ös autentisk principfast lista med en värld tekra till kämpa riskerna.
1: Ja.
0: Han kunde valt under gender intressant, vad ska jag? Är du i ordentliga väl en mål att läsa målningar som folk älskar hitta efter.
1: Ja, inte problem.
0: Inte problem.
1: Nej.
0: Och så väl han lyckas säga nej, hvis jag ska ha tryckvärd, han säger näka, men då inte väl, sen så säger han att till åker stoff och i mer som samsvarar en stoff vi här ute.
1: Mm-hmm.
0: Och listen till mig är akkurat som har bindat det samman. Så han är sån fätande av utan att
1: ja.
0: Och han tryckvärd mot det. Han säger, vad ska jag, det är det som är mager.
1: Ja. Och jag hade en tag att det var så läsande att lögtin som blev byggt om att det så har man sjålen att det spurs en gång in om han gör en stor lista om att han har fyrtälastolen och har varit med om sitt och han kom vid ett och han hångt, det blev hångt upp nummer, ja, det är korrekt det där och så sa han det upp jag säger nej för att han är att
0: Ja, det är så när körs det fantastiskt.
1: Det tog det nyare att det. Och det Hong Kong och Gästen där. Och så kommer vi ett nytt.
0: Ja.
1: Som där hänger där.
0: Mhm.
1: Hette det alltså. Mhm. Tog det där vi.
0: Det har så tror.
1: Du ungen hej, ungen har annars sagt, ah det går väl en fantastisk flott.
0: Mhm.
1: Kanske det är skilt där lika väl. Det är skilt där vem kom vi. Men han var så ärlig han säger nej.
0: Mhm.
1: Om att.
0: Ja ja.
1: Ja. Wow. Alltså, vad sen tar jag ute?
0: Ja.
1: Vet alltså inte andra sammanhang. Kom igen, du har en chans ju nej, va? Och så hade vi assist där. Fyrtio med.
0: Ja. Ja, och det har sån Emil Gleichen som är en sån ordla sunne, inte en near brother, near janta, men sunne självkritik.
1: Ja.
0: Det och ta och då säger nej. Vad så är helt att det var ordla det här. Att det var inte det.
1: Nej.
0: Och är det en mjukare nog till att vi känner det här. Men tänk du inte att det vräker det här. Nu färger jag ett vis.
1: Ja.
0: Det är en gång och regnar för att säga, nej, nu är allt jag lagt hem här. Nu färger jag sälja bilar eller också. Da.
1: Ja. Och det här att det är nettopp inte akta målsatt. Det ska vara viring.
0: Ja, större viring.
1: Nej, större viring. Ja. Vi tår och vik en gång. Vad ska jag säga? Det var en skramplig att säga. Det var inte gott det som säger det. Kanske du fyrt ju mig.
0: Ja.
1: Det var alltså inte gott.
0: Ja, ja.
1: Det har varit slett inte för herran.
0: Ja.
1: Alltså vi känner det.
0: Ja.
1: Vi har ju profetier, stålen stål som vi vita.
0: Ja.
1: Och jag syns, stått att han också så att det var slett inte för god allt det som vi har.
0: Ja, vi har inte kritiserat. Alltså vi pratar inte om det med en sannkära. Alltså hva gjør vi altså, nu har vi sagt at jeg som en som ikke kommer fra en karismatisk bakgrunn
1: yeah.
0: og at vinter er nok ikke er åpen og vonig hos er og be her om jeg skal bjøre at de velkommen og lære bedre at jeg tror at det så riskerende at jeg tror i seksjon også til det men jeg var røyne at dippa en å ta ut og lære til meg og her som lærer en ek en person som tar ja, som tar alt det og øren jeg har og vi snakker en sånn person som vi dunkte at hos som Bob Ekblad og yeah. Avert og andre vi som her som har vært just åh ja, nu skiljer jeg til det bedre nu stod jeg suttja halten av meningen og hos det parstret at hos som god ingeniør som yeah. samkom men så suttja jeg som til dømes og dette kanskje synes det kontroversielt men men jeg håper folk kunne lykke av åpne lortet. Det immun til lykke meg ikke hva folk personlig halter om fortsatt å være i USA. Men her, altså, jeg blir sjokkeret av nøkken av sin her jeg vet ikke, jeg har nesten hva jeg sier såkallet profeten som røpte i ølige harsk og her var sånne store tjenester og sjønvarsprogrammer som og skoler og hva annet det her var og som om at sier nei. Trump gott som över Trump han och att när han tappt väl så får det fullkomna att här nej när allt snöigt och han vill lika väl insett han för lika och tvärs nej alltså allt blev allt det som tas så att det var profetier som det finns för herran
1: ja
0: det visste att det var alltså som man bara är ordentliga eller så lika mycket om kvært við halda heyrir der rætt eller ikki so nei ta for full komna skriver og ta viska eg um fremur so jævla mal passera og so hugsi okay men viss eg vil vera open fyrir hesan gávnan so mai eisn leymar sé men kvært ta sum hentir her
1: ja
0: og er fer eg skriver etla er okkur fer halt gæle her okkur sum
1: så kan man så säga lite så att onkel att dem som har sagt att det är som fem och själva har sagt det var inte rätt.
0: Det var inte rätt.
1: Fiji och mer. Men alltså hela tiden skapa förvirring och stanna fast på näka.
0: Ja.
1: Man ska otroligt anse sig ett då det profetiskt kvar innehållet det är kvar det snack om kvar det profeterar om sånt ting som hade är kommer leva kunde jag alltid.
0: Ja, och det här som är alltså och hade kanske mer öppen spåren tre är också om till dömes. Tai Paulus tror som är så gavna då. Ta tar som alltid innan för det som god ger och samkom så in.
1: Ja.
0: Alltså jag har det implikationer för att Louis här själva inte och kan det ha en att göra vi Louis samkom i mun till det samfället som för ja. Men det tid som är så för Paulus är så gavna gråsättar och
1: ja.
0: Vi samkom Louis. Alltså Louis nu ska lika med Kristus. Och ända mal är det bitchat här upp. Ända mal är inte stora tjänster som till att ha alla möjliga vimmärkningar om hans politik och vimmärkningar. Eller kvärt helt. Nu vänder jag knappt rollen.
1: Nu klockan gånger. Men man kan säga stort här att det är faktiskt så läsna att man nöjst att sucha kvärt i gamla testament profet och kvärt nu testament. Du har det som du nämnde här, det råder sig att och i när som har i gamla testament tila som var som profeten som vill lite konkur och refsa han.
0: Och en ofta mest kritiska.
1: Vi känner det att du inte talat det är Leos.
0: Och
1: känner?
0: Ja.
1: Och angst över nöje så kom profeten att säga nej, du ska få några år. Alltså, vid det här, men vid det är nytt systemet du vid det helt är det, vi tjänar samkomma gods. Det är det vi gör. Vi må nöjsta ända här.
0: Nej, det har vi ska stått där. Tusen tack för att du kunde komma, Peter.
1: Vi sätter ett lära här.
0: Och
1: jag hade vi skulle säga Jesus paid it all. Og så ser vi takk for at du kom her.
0: Ja, selv takk. Alltid.

Ja, gott kvöld och vi är hjärtligt välkommen till sändningen av Bönelinjan. Det är kvöld, för att prata för timmar om Jesus. Och jag vill inte en spännande gäst här kvöld. Han skulle inte höra om för en att han har att man första läge. Och första läget här vill vi och i ålder. Morgon världen du går.

0: Ja, välkomna till Sändiga Bönalinja. Jag finns en gäst i kväll och han kan släppa presentera sig själv.
1: Jo, ja, det är det samma Jakobsen. Och om jag spelar kvarier så tar jag att jag säger i honom över och vi står och har. Så tar vi det så gott att säga.
0: Amen.
1: Ja, amen. Det är det.
0: Ja, ja. Och för att samma... Hur har du vuxit upp i en tryckan i hemma?
1: Alltså, det var så nästan när vi blev lagt om man i söndagsskola om man och i frisensier, i uppvaksning i chefsskötte, men annars var det inte näga så är samkommande eller kyrkegång eller så är det. Men jag minns att det från barndagen kvar man lärde i hemma hur man skulle uppföra sig och ta sig rätt och inte röra ting som man inte äger själv. Det var källor så året, så det blev så och i, men annars inte som så. Ta första mötet fick vi så antalet näga till han var söndagsskola och vi frans ser som så näck för är kamrater här alla som är på i under och sisten jammer sisten är
0: ja det är en spännande barndomar
1: ja
0: du känner dig som Jesus från att du har lytt
1: ja ja så från som i form av sövon
0: ja
1: och så blir jag var tar man läsa så va det har lärt det ja men jag ofta går in i ett sätt ni att jag blev så en bara en vän en ramsa ofta så fänker vi jag på tal på touches
0: ja
1: ja det var så man ser och när man så nej men
0: ja, ja.
1: jo men ta goda vänner där man fick
0: fantastiskt
1: ja så är det
0: och du kände Jesus så jag antar
1: ja men ni är inte tidigt vi personliga trick va så att för ni var 60 år gammal det kommer så komma till
0: ja Fina stäsa. Jag har läst spännande sang. Du känner han gott samt till Teddy Pedersen. Yeah. En fantastisk sangare. David. Sang med The Rise Again. Han vill spela nu och han vill prata vidare.

0: Ja, velkommen atter til sendingen av Bønnerlinjen. Ja, Sam.
1: Ja.
0: Så ble du som ble teenager.
1: Ja. Og hvis vi skal tenke lydsen til atter, og jeg var unge, så altså, jeg gikk ikke skole i Havna, så er vi det her i Havna, men altså, det er jo i kommunskolen som er gode skole, tjej år først, og så i det her som er bruna skole, til den realskolen. Så i 20 år så har jeg lagt atter og fram, og jeg minnes meg, og i første tar man for hjem til Døvra, så i 20 år har vi så gikk jo mittelen hjemme og skolen her, og så Så var det sånn at jeg var livet i anskola, og jeg var skoet hva jeg skulle fære, og jeg ville ikke ordentlig av å lese studenterskola, som sånn jeg får det, og så minnes det pappa min. I arbeid så ser man det som han arbeidet, det var ikke gjort snakk hva sommerferie, kjent meg penger til det som han var kjøpet, og det var ikke snakk, jeg fikk ikke sånn jeg bare knaller seg for kjølesår, så jeg arbeidet for kjølver.
0: Ja.
1: Og så arbeidet sin til at han var, du sommerferien, det var livet i anskola, så säger han en dag om jag har hört om det här hur så fick man fick mynter och i blå och så vart och aviser och så så jag var vet att lite inte jag sa att och så borde han hansla färra och evro spyrja att han som åtta till som ett grafia till här som skansen är nu ute i Ödestrand det var så att en reprovisk egentligen att det var egentligen grafiker ja så Och han säger ja vem kommer ut då och han med den då. Får så lär dig här i 4 år så. Det var en ordentlig fin toy ju.
0: Ja.
1: Ja. Det var det och i 8 tror jag så tror jag någon tror jag 8 tror jag nog tror jag 4 5 2 och 4 utlärd så. Det var en fin toy. Av en onkel i hand. Det vill säga. Fint och stuttligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är stuttligt. Her. Men kvar det som jag förstår är så spalt vad en dans och så.
1: Ja. Det är tar akkurat här tojen eller jag så mitt och i lärare tojen det och har fjärs av två och fjärs och här alla. Ta spalt det hon like till att jag minns att jag fick ah hur för gitarrspel längs sjön det var onkel.
0: Ja.
1: Drunker och Så jag sa det sista när jag att du borde faktiskt lära spalt gitar och det var ju det tjej bjödna kameran som så jag tämna kameran och det var ju för att läsa för först kauna för att skvida kvart här är han jäcker så ut men och sista mån en sista mån bjöva jag mig till han som betalat det och hon åt en gitar och han så spalt det och fick jag sin det via gosman spalt det och lärde grep och svaret och enkla sanger Men så blev det mer, så jag sa det, för att spela vi tonläggaren som i det är spela vågare, professionell eller ja, livet jag åt det. Lola Österlömes, Kolbein och Sarner och Snorre Poulsen en som aldrig trommar, han är tyvärr dejer. Men så må jag säga, och att det är gott att ötla höra som säger nu, det är att det är gott att veta kan man dover, men det är så gott att veta sina begränsningar. Så är väl slett inte alla alla hatt vi tar så är det helt fram så tar var bättre tonläggare än det men jag har spalt nek och lunch och en och två var vi i tövårsorkester i Havn och spalt i och det som är klubben så innan Havna Bio ta så det var det men det var en stortlig tog vill jag säga ja, det var det
0: ja, det var det
1: ja, plumboj
0: ja, det är helt säkert och Men så kände det så att det blev något skall vart att den spalt ut dans. Ska ska man ha det då?
1: Ja. Det är för att det är en alltså show och det var så 2 och 4 då alltså.
0: Den tog det första tjuven.
1: Ja, första tjuven då. Ja. Första tjuven.
0: Men så det sådant där 60 år.
1: Ja.
0: Sent I'm writing the law.
1: Ja, det hände att i mitten då och i arbete och vi kör spolja lutsenter efter så tar jag väl livet att lära så får jag arbeta och arbeta i 2 år samla såna pengar och så får jag och en 4-6 för Danmark och Köpenhamn och vi är sky men inte akkurat teknik men och en grafisk högskola i Köpenhamn och det var mera för det driftsekonomiska och lejarutbyggningen ända målet var att lejare i grafisk företagen och allt det här sammanlagt kort och fint helt det och allt check fint Och så tar väl livet 6 år och så uppåt 6 år för tjej och 8 år så köpte grundstycke och försökte så då byggde hus och men och han det så så vill det säga att allt gick ordentligt gott. Vi så tar att liv eller och harmoni och allt så gick allt gott. Men det var akkurat som på ett land tushbon var det så där som att är manklig akkurst. Och det blev vi att vi är innan nu med det manklig akkurst.
0: Ja.
1: Och jag ofta ser man lukna där vi har flåfär som ständer av brejtene och över alla motorerna fra och alltså här får inte ut men det släpp kör då fra. Och jag visste att det inte kunde vara. Det var inte så sattne. Men det var några kvöller eller salar kvöller eller trupelajkar eller så. Det var bara sån känsla av att han manglar en brickor och i processspel ska se det så.
0: Ja.
1: Och det var så. Det är som vi upplevde sajten så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och kvart gos komst du till trygg sam.
1: Ja. Det som jag säger att det är att det är en av natten av sovkammaren som är uppvaxen uppe i Ersefsgöte. Hvis man kommer om man etter sjefersgård i høver sms og høyre hånd, så lyder det langt ned igjen. Her er det huset vår bygden, John Einals Rista, jeg var født resten her. Og har vi bo her, og faksen her, og har sovet kameran her, en av nattene. Ta det i kors langt å, eller virka langt å med dette her, at det er det som er manglet til Jesus.
0: Ja.
1: Og Og jeg minnes at jeg får av knæ og bæ og det kan løse en kjempelig det er grunnet etter det så gjerne at jeg visste ikke sånn jeg kunne eier å gjøre men det jeg visste så godt sier så jeg visste jeg ikke om at jeg feirer en sånn og hele anden det har vi så heier så lærst så jeg kjørte trutja feirene det er helt det man skulle gjøre men det er jo noen rykker visste feir alltid men så en foltet hverdag ikke noe Ikke noen samkommet, eller vi er ikke så smøt i lenge sånn, men det visker jeg godt sier.
0: Ja.
1: Og jeg merste fra det jeg tar at jeg var en utskapninger, og Kristus Jesus, ja. Ja. Ikke annerledes et labet, eller noen sånn, men det var hent noen innan noe, så var 100% hent. Så det var en fantastisk opplevelse.
0: Det var det.
1: Ja. Spesielt for meg.
0: Kan altså ikke beskrives.
1: Nei.
0: Nej, vi ofta spyrja gossen, vi har gosska följde du tar så, men det må upplevas.
1: Det må upplevas.
0: Ja.
1: Det är inte, det kanske heter inte summon, utan manifestationer eller bulter och bräk, men det kanske är, men det är inte mer, men det är innan oj du känner det. Och det är inte att snacka om, att man ivar står om man är frälst eller inte frälst eller kvärt är det, men det vet man hvis man är.
0: Ja.
1: Det känner man innan oj, ja. Grunden till man vet är att man har varit född av nödjan och man har varit ett vid gods anta.
0: Ja, ja.
1: Men man blir ikke bedre eller nega sånn som folk kanskje kunne se det stempel av en at nå skal man være så og så.
0: Nei.
1: Men de kjenner det ennå noe. Det er han ikke snakket om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Man blir jo helt ikke verre.
1: Nei, det er som meg. Det er som at Orla Lindskå var Och när det är så spöjer man skulle bia för honom och vi kommer säga att det kan så inte vara värre. Ja. Det är så pura sant. Det är så kjöld, det är någon värre.
0: Nej, allt kan lyfta en kjöldreis.
1: Ja, ja.
0: Det är säkert. Då, Arne, för vi gör det sam, så att vi har ett lä.
1: Ja.
0: Det var ett läver i godsen. Jag ska dö upp från en fjäckare. Det heter Eskaliva. Ja.

0: Vi välkomna till sändningen av Bönneninjan. Och Justin och Kvöld Jamar heter Sam Jakobsen. Han är med vid Stora Ha. Sam, som du fortalade Janne, du har 60 år som du tappade som frälster.
1: Ja.
0: Och så Jack Wee och du och Sean Wee, men kvart minns när jag säger lagt något, ja? Gåse.
1: Ja. Det var så att jag visst skulle jag fortälla sin dröjst att jag tar ju också inte till att jag följde jag sådana lilla brickor som manglar, ja. Och jag var ensen i Mimer, Limer i Mimer. Och det var väldigt inta och ta få utgång till Rostreck och så. Men jag var bara säga att jag hade ju faktiskt i havn. Och att det är ni av kjolt om det är förbåsland eller så är man ska så man allt finns ju fäder till att man vill det här va. Tar vi ett pimpa i och drucker så det. Men så väljer Mimer här. Och jag vill inte säga att det är på en egen måte har vi drutje nek etla mongten av alkohol var nega problem, men det var eit som drilla mig øyla nek vinnan innvendiga. Det var det at ta i hei avgjørst at hesa vikandina så fer jeg ikkje og mimer, jeg fer ikkje drekka, men så lyga vel til vikandina narskast og lyga vel til meg frutja kvall og så får jeg lyga vel, og ta i det var hent nega ferir, så helt det var øyla kjeilet, og jeg fikk sin til for tre av to i at man skulle være så lyde vilja stersker.
0: Ja.
1: Ja, så det var det største problemet som er, vil jeg sija, så hvis jeg anker som høyre og nu kjenner til atter at som Paulus här säger i Romarbrevet, jag snäder att ta som är vilt att jag ger inte, det som inte vill ta ger, ja. Så är det en helt normal kan man säga känsla, normal fenomen, men är det mimer att jag blev frälst där om ta tojna och melda mig ur, minns jag får ju en konflutte och kordeligen i brevspräckna och melda mig ur tog och så fick jag så en inre med gärsna till att stanta och emot det, sa hon. Och det var fantastiskt. Det var väldigt gott. Och om man lär sig löjma lycka att spåla lycka sin trattarejsna till dig och säger att spurte jag i fyrst om jag kan möta eller avvärska, sa hon. Men jag följer man avvärska över jag kan tog in av vi har kanske bojn den ofta nu, ofta. Och den halshandel till gärsna som höjra mig som har haft odemöter rejsna och minns rejsna sunne kvöld var det att jag var Ebenezer hej Udemöte stäckar jag ofta av och hvis jag inte kullast det som jag säger stäckar jag av 2 månader sedan. Det ena var att det var inte sant att höra dig men stant i bakgrund, inte vad som man var intresserad av och hit var att hvis jag kommer inte sent hem och pappen dömde sig att jag kom för sent hem hvis jag så säger att jag stäckar av och lusta efter odemödiga beneser så var det fina läge så vi brukte det som en liten omkyldning och jag vill jag åkte vid sådana att jag gick inte för att bo och lycka stäcka för inte jag lyckva så jag är ju stäcka så att det kan vara kämpligt nu men det är väldigt sakhåten och här som är värre lärare för så lyckan även att jag har grafia vi är Elian Dresen så vi lärde sig om vi honom. Och han avvärskar i ägstene. Inte så öjlan äck vi bara att prädika dagen lang, men avvärskar vi som löjve. Och han var ser av remot tonlage. En av de pionerarna vi nöjmade hans tonlage innan samkommet gått. Han lantade forskjelliga tonlage framme, rockplater och forskjelliga så var det.
0: Okay.
1: Så jo, man finns ju avvärskarna. Ja. Och så att det kom i ett sak av fyra och andra efter in. Men så blev vi frälster och så var det sådana som vi Ivar stod i hver man skulle färra och i samband vid att gänga omkostnader som äter det då och möte ett la i kyrkje så och jag är inte ordentligt annars jag tog i och så vi får att pröva och vi gick ju faktiskt runt nekvastan i havnen i kyrkjön och missionshusen och i samkommun. Lycka fyra att vi har mött vita kvar det är väl inte sant ganska finns jag till alls det ätla kommer räckliga och stanna och det enda är så vi en vi får för att gå i evangelius någon det var det
0: det är fantastiskt
1: ja och det här som vi gink här var folk öjla frintlig alla stäni och blöj och fantastiskt folk att vi vittnesbord och tälig och tonlig och det som tälig till mun det var lika som tonlig och evangelius det kan gott vara att du är gammal tonlig eller så vi har inte halöj i så jag sa att det var det som jag kallar för luvligt eller så läsnar och evangelius någon. Vi tar sig i inte att det inte var fantastiskt att lära stanna så vi inte, men akkurat när jag här fänkar jag med yeah. Så skulle jag i hoa för attor här när jag färger så läs kan det vara forskjellig ampo till att hon lägger ner rätt yeah. Till att dröja folk till
0: nej, men ja.
1: Så bara uppmuntra att det som spelar att hon lägger och det är bara köra hit
0: yeah. Ja. Spalt du tatu för kommer Angelios spalt du några tonlager.
1: Nej. Jag spalt en halvan sång och nu det med gärna för tiden man klär gitarr så kom gitarrspelaren till bättre.
0: Okej.
1: Så tar jag min tonlager karriär redan för samkom.
0: Okej så. Ja ja, det är det. Men du blev väl så att som ser bra ut där med hårdt att du blev aktör i samkom.
1: Ja. Och det är på den maten som är i allt är att här man det var ju kvärt om man rotas ju i tag man så brukar ta ordna men ofta som är blir man så överdrivet
0: ja. Ja.
1: Och kom och gångt vi ungdomsarbete hade ungdomsarbete och var vi utemöten här och anfänd som vi kallar anfänd Adela vännen och vi hade utemöte mycket kvalter runt forskjellelsen i havnen og bygden tatt vi i Kallbakk og forskjellelsåret då. Og kan lykke å nevne en stortlig hending alltid i samband med teodemøte mye det at ja, vi tog det så alvorlig og vi bove fire til, vi tog teodemøte lengte under heste, og det var alltid torst mye det.
0: Ok.
1: Ja, og det ble såret og så fenomen vi til mye det at anker kvinner sier til at hun tenkte tøy ut mye det, det tar alltid torst. Så kan man så bare grunne etter sånn. Men det minns oss, det var alvorlig, og vi bor i det. Og det er en checkpoint. Og ikke minst ungdomsarbeid i Øsene. Og så satt ni i Læslen og i Evangelius.
0: Du var i Læslen i Øsene?
1: Ja. Til flottet Lammarskar. Men ikke fors.
0: Ja. Du sam Arne fra Vøyre, så hadde vi hørt det etter. Det var nøye til Margaret Lindt og Rekol, Hongtor og Kross.

0: Velkommen atter til sendingen av Bønnerlinjen. Og gjesten som jeg nevnte for kveld er Sam Jakobsen. Sam er han er med meg, han er bo i havn som han sier det meste som du er. Men Sam, så kom jeg på at du begynte å ta også med til Danmark her.
1: Ja, men man sier at du sier han er med meg. Så må jeg lykke fortelle at jeg kan ikke ture her for at vi lykke halte halsen av det. Og den beste turen til å få ture Archer, tvärför så vi kan ha varit Arjun till jag såg inte någon så ja så till det bästa turen. Nå ja, men jag har egna fyrtök.
0: Ja.
1: Och nu känns åtta fors var vi i Danmark. Vi tog några ung i evangelius någon under Lashley och mer och Daniel och då vi får ner till Nykoping Mors. Her Kvitsund Røsland her hei nekast om det her kallar for pioneraksjon. Jeg har hørt om det. Til det at det tog en bui hverst år og fullt av unge kom jeg her til og så får man inn og evangelisere jeg av gangegøtene og forskjellige hold og hei tonelag og drama og så gjerne og jeg møte jo en kveld til. Men så om det igjen, lukka fra morgenstunden ja forman og i öll husene og i tog bøynen.
0: Ja.
1: Ja, og her kan så fortelle en utla stuttla fra at jeg var sammen vi en danskare her, vi kjenker sammen vi var det 2 og 2 og 2 og 2 og jeg kom til sånn dame arbeid en hava her og så sier jeg hei god det, så sier hun hva vil du? Så sier jeg vil gerne fortelle deg litt om Jesus. Så sier hun med meg at du skulle heller komme og hjelpe meg i heaven, sko du. Så sier jeg, det kan det godt. Nei, nei, det har ikke så jeg som mente sitt. Jo, jeg kan godt komme og hjelpe deg av han. Og han, nå mener du det? Sier jeg, ja, sier bare der. Så jeg avtaler deg at du i sædnaparsten. Og da får vi så, og en annen. Og jeg måtte bare se etter, jeg kjører ikke forstand på plantene, så han sa etter hva til, så jeg lukker jeg, og når jeg gjør sånne gøter, eller så, de har han,
0: ja.
1: Ja ja ja, men sen Nabik vi spurgade henne, vad är det för en ung vän du har det? Så fortalde hon att här vill du komma och fortälla mig om Jesus. Men det är bättre bara komma och arbeta av honom. Så det var ägstnätsliga. Hon har köpt en läckra kaffebån och vi köpt ois. Och vi såg det av det ois och allt läckert här. Och så började hon lytta skalen upp vid ois-skalen. Det var pengar runt där. Så sa hon, nej vi vill inte ha pengar. Vi gör det. Vi skulle ha de pengarna. Så jag skulle täcka där vi till. Det här pioneraktionen, det här som det är. Det här finns det också stått lite, men tanturen och ärenda för en lyckomig vars så får vi till en danska prensmige uppe i Göring. Vi nöker från filmer värda att ta, och det här är vi en diskett eller att sända på en e-mail, men till att pränta näka som vi hade görst. Och så säger vi där, det är för en av vike vi gör en lyckomig vars så kommer vi att rätta oss ner. Ta jeg så kom etter, så spurte de om hvor jeg gjørs dette her arbeidet, og om vi hittet det gjørs det, og så gjøre, og prate jeg da. Så spurte de om jeg hva kom arbeidet her. Og det var venstresel tiden det. Det hadde ikke liter, og det hadde jeg vist printet, ja. Og da sa jeg at vi hadde gjørs det akkurat litt arbeid, og var før for det. Og spurte om jeg kunne komme og flytte her, og arbeide til dem.
0: Ja.
1: Jeg sier, det er ikke bare det, det er familie og arbeid og bøten og gjenge skole, det er ikke bare det jeg kan svære på. Men lukka fra tog i 8 fors og lengt inn i 9 fors og så, lukka vi, så jeg spyrir jeg av og rynkja. Og ena før så jeg var i, det må ha vært var sommer i 9 fors nere, så sier jeg at jeg kan, vi vil snakke av meg, så sier jeg at jeg kan godt fylle flikkan teori ut til Aalborg, og så kortet her nye Aalborg, så prater jeg vidt, og det er at vi prater sammen hjemme om det, at jeg vil stå litt alluga vel.

0: eisne prøva samkommet løyvi, og så avprøva seg bare i Danmark. Og vi tog funden når vi hadde her i Aalborgaren. Så kom vi da samt om kronetel og sånn. 4-4 tøkken kjemmer, hvis det skulle være aktuelt, og jeg visste ikke jeg lukka vel. Da stod det lenge å være vidt flotte. September, når jeg får. Og jeg begynner her arbeidet 1. oktober, og jeg tar, når jeg får. Og her får du beina veien av oppsøtja. Jeg visste det var en samkomme her, en kvinn sånne samkomme, Elim og Gjøring. Og så vidt som jeg tog til å lese at vi plakaten som var utenfor, så var det morgenmøte ta og ta, sånne morgen. Og jeg får en av første sånne morgen møte, men her var det ikke. Her var stankt og mist. Og Jeg får så, jeg sa han lika som at jeg var anker som bo her utenfor, jeg sa akkur battene leiket tøy og sånt, og sånt, jeg bor anker, og jeg får på benka jeg på, og ta vår benka i lunch, og ta kom det, og la de horene opp, og spurte hva det vil, jeg sier vi kom da møte. Det sa de at jeg var godt nok her, og det hadde akkur arbeid vi kvart, akkur battene og ungdomsarbeid, akkur midt i vike, men ta kom, så få han, det var bare noen få sex folk där som samlades. Så där så att det hörde ju möte mer. Men det var möte är så han kan fortälla mig vad möte var. Sin nej nej, jag kommer ner så lika prata med tyckon. Och det var så jag kom i kontakt med dig och kom här till. Och det var lite sånt uppgivande. Och Göring var det som man kallar för en utposter, en delt, hvis man säger det så i sån här, under Elum i Aalborg. Och jag blev bara kontaktad av Taimon och spurgade om jag kunde täcka via eller leja till arbete i Göring och så största på en frisk som danskar säger. Det säger så jag till. Så det var öjligt intressant. Helt öjligt intressant. Och det som jag fortalde Johan om pionieraktion här man tekar en boj om Are. Det gjorde vi där i Göring och Hirschalsta i Nari här då. Det var ordentligt gott och vi var nog så taktiska, vi lötte denna bestämta vike och Göring är en sån fotbollsturnering för ungdomar, för unga dröntjer och hållvaksna dröntjer som hette Danakup och ta var det om Leif Jörde 45 000 fotbollsspelare som kom till en sån turnering. Allt var sådana från, just från USA. Och vi lötte det här vikerna så det var en massa av jag följt sig till att de stannade in i reaktionen. Så det här är bara Jack Foyn. Och snackar man fiska, det var ett håll som kom ur Amerika som var baptistadranger. Där kom vi enan för i eia. Jag vet inte om det här tappte vi vilja, men där spalde några fiska kampar och så blev det slitter ut i turneringen. Och så brukade alla resten av tygene till att gänga ui här vid kampen här som där boe. Och mitt ödlund här spelarna och vittna i fyrdagen.
1: Ja.
0: Ja, så det var väl snill just där.
1: Ja.
0: Nå, men det var så bara att han pionerar vikan här, men annars var det en standard intressant arbete och upp av backa. Så då ska jag säga av först var 6, en dag så var vi 5 och men så körde vi då.
1: Ja. Ja. Så vaxta.
0: Ja. Ordentligt gott.
1: Och det är stor chans kommer
0: det. Du där ja. Ja. Ja ja.
1: Det kan så prata ut att ta breda ganska mycket.
0: Ja, men jag fick ju vara arren fast gott. Det var hinner som jag får att bänka i på att det inte ger vi upp.
1: Nej.
0: Så. Så vi byggde vojar att det här är görs då. Det var ju här. Det var grundstadsbanor och det var ju och så det var det som. Det som hade lagt grundat dig.
1: Ja.
0: Och vi hade inte ger vi upp så lönar herrarna.
1: Amen.
0: Ja. Så kunde man så komma vi att bygga vojar. Så det var intressant.
1: Ja, det är så.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Så man äntligen inte förklarar dig som kanske inte stannar fram och inte är redan, men
1: nej.
0: Men är i bakgrunden.
1: Ja.
0: Och det här var tarra, tack för det. Och här är den självande.
1: Ja. Och Sam, så frattig att du får göra. Du får Kolding.
0: Ja, så flyttade jag till Kolding först i januari och i 5.5. Og her i Kolding var veldig interessant. Her var Grete og Flemming Pettersson. Jeg finner til at jeg skulle fra starta en akvidsson samkommet opp i Kolding. Her var nekva fina samkommer i Kolding. Presensere og abstålerne, ikke minst, her som tar av internasjonale haskole i er, og kyrkjer og misjonshus og åndere. Så her var det fint løy, men han følte det noen så løsner. Og vi kjøpte med en deilig hus og fullt av flytekassen og gongene og det her. Og en dag igjen med en det var tver inngonger her nemlig, og tjekk inngonger brukar som en hinne gonger som var fullt av pappkassen, og bekka jeg med over på. Og jeg skårer meg ut i djøkkenen, pappkassen ledde opp, og han sier, hva det her, jeg Flemming Pettersson. Jeg har hørst at jeg flytter til Kolding, og ta var tegnet, jeg få en måned av den bryet. Og hadde ikke noe samkom i huset, eller noe høl, eller noe man leier seg imsa stedet inn. Og så sier han, jeg får inn i årene hjem, du skal være med. Og jeg har jo ta i varsta sinter, og være sånne støve, så la jeg snarere, det visste ikke ordentlig om jeg skulle fære. Om jeg skulle bare fære, fytte opp på tanken, bare kjøre med her, og komme vel fire med oss årene. Så jeg vil jeg møte han kjøper stålaren og Jack, hei så atla til han, men da han så kom inn og så sier til oss, så tenkte jeg beina han jeg går i med.
1: Mm.
0: Og så, det var en fin tog i eisene, fantastisk. Og vi leier i et høl, en bækker som danskar kallet inn fra gangegøtene, og høtt sånn morgens møte, men så høtt vi nægget mye kveld, høtt kafébord utenfor i sort, og kallet det for gospelkafé.
1: Ja.
0: Och hade tonlike och ljus livande ljus facklar så allt som kom för att bo i in i skåtet och kom in och allt människor ser i gospel så det var öliga snillt allt det vi gjorde det vi ska själv se det och fick flera folk in och hade kaffe och smakkakor och så sanger och alltid en flöva i bakgrunden och en spöl minns jag vet vi lejer och en flott sån poolbord alltså biljardnäka och okay. Folk kom och började spela till här och hade lot och ett sånt spöl. Och så sätter vi, så släckte vi lika online, så ser vi hur vi är och vi plejer ända vi lika vid en år och så. Och det som vi kallar för att ända då, det här blev början kan man säga på kvalitet. Det här blev folk intresserade och vi kom i samtal och vitt dig och ett bönart hörver och så vidare. Och det här bara vaxeisande. Men åren till lokale då lejer vi ett rum från så var trappan så kom du bänt in i det här rummet det var så sälen tjockon och lydde vs 184 och där stod vi tog höll och var att här var en plata 184 så navna eller en bomärkja plata så hammer och sail så det var skrivstånden som kommunistaflotchen här så vid leja i så
1: okej
0: okay. Ja så det så det var det här skilt folk såg att det kom ju här men vi tar så här skilt kvar vid vår ja
1: yeah.
0: Ja det var intressant
1: ja yeah.
0: Och han samkommande är det har gjort ett väldigt arbete, Grete Flemming Pedersen och jag har också köpt en sån byggning i en utnära kvarter nu eller en sån höll och jag var fint möd och fint virke här så det var väldigt intressant
1: fantastiskt
0: ja, gott
1: ja vi ska ha en sang om man detta vi har också med att spela en sang vid Finnur Hansen Söts Slittnar Silvorsångmoin

0: Ja, vi välkomna till sändningen av Bönnelinjan. Och det var ju samma som allt om gesten som har följt. Vi har pratat om Jesus och samlat upp det som är kvar igen. Han är väl på Damaskan och tog och upplevde en äkting här på en görning först och så var i Kolding. Och han är tant här han. Och det är ju ändå en del där. Han flyttade jag till hemma till förr. Och Sam, ja, du flyttade hemma till.
1: Ja. Nu jag har akkurat gått tutjar igen nu. Ja, tutjar och en halv månad nästan var jag.
0: Ja.
1: Ja, flyttade för varje ötter. Ja. Och medan jag var nere så har jag arbetat som var ganska sin speciellt. Det var det att jag bor ju i Kolding men arbetade faktiskt av dimmaletting. Samma vid det här prinsmierna, det här prinsmierhuset som är i Höjvåsvägen.
0: Mm.
1: Ja, nu som nu är färja prins eller det. Och fick löver för att ta med Lashley nere och byggva nere och arbeta i förrjön. Så jag har ju online förbindelse alltid här och råknade tillbud och sände var AA akkurat som om vi var här och färaste mittlen, flera mittlen som ena tog här. Så det var nog sin sann.
0: Ja.
1: Men så flyttade vi upp till förrjöret och i Nujafems att jag byggva.
0: Nujafems?
1: Ja.
0: Tudjarsian.
1: Du är en gång kött.
0: Ja. Vad är det som görs att du gör nu för dig?
1: Så var jag och det var lätt enkelt att jag tog till först 2000 så jag antar har vi arbetat och jag samtidigt som jag hade nema nu det var för att det inte var kväser och så jag syns därför att jag lägger och det är så har jag lägger och nema samtidigt är nog så större så jag har folk. Og jeg har så farløyve nå.
0: Ok.
1: 15. april og er jo ut. Og det har vi tanket på noen år bare. Prøve at ha farløyve jo. Og gjøre forskjell og jolle mer så. Det gjør jeg stedet arbeid slett det. Ja. Men så er vi. Det er for forskjellige andre konsulentoppgaver. Og,
0: ja.
1: Så, ja.
0: Men det tog mig att det blev så knutet en engagemang om, va?
1: Ja, det gick att det tog ju så förut för att gänga här i Philadelphia. Ja. Och vi har också evangelius nu så Philadelphia och det hälste tann vägen och gick här. Och då blev jag spurt om det om jag kunde stanna för tog arbeten som det var det började på i Hösvig. Hade det tog arbeten igång till Hösvig?
0: Ja.
1: Och vi hade några möter här Sundalen och ett nöjra backa hade vi nog då. Men det släg omkant i ordet till ville säga. Vi var en vuxen folk att möta ur Sundalen. Men det var ett fantastiskt badnarbete.
0: Ja.
1: Som ja, Sonny och mig brett djur och så hjälpte mig där. Eller hjälpte mig det hjälpte dig imorgon. Så det var fint.
0: Det är spännande.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så... Så stekka jeg til så opp der, og så kom jeg inn og gjør sitt arbeid og i Philadelphia.
0: Du er alltid mye aktiv da, du er sannkommet,
1: ja.
0: Vi er dårlig vel at vi er mye i...
1: Ja, jeg var ikke mer for aktiv i går, men titt jeg til aksjon til alt, jeg var ikke sånn like til, eller, så jeg snakker.
0: Amen.
1: Du er radioaktiv.
0: Ja. Sånn som jeg ser da.
1: Ja, ja.
0: Till Arne från Ojaren så ska vi spela läter. Det var en läm vid Olavra Wallen. Han heter Flytfotlander.

0: Ja, vi välkomna åter till sändningen av Bönnelinjan. Det är en beinare sändning som vi gästar. Och gästar en kvalitet som är för Sam Jakobsen. Och vi pratar om enkelt kvart där. Så jag vet här var ju det var en Jesus i hjärtan som jag var nöjd att prata om. Så Jesus är så ondfotlig. Det är att se av det kvalitet som sitter och gardvärst som sitter i en bil eller gardvärst. Jesus kjenner det, han var ikke rørst, han kjenner den tropleika. Han er ikke at løysa det fra den tropleika kvöld. Hvis det er spunden av alkohol, eller tobak, eller hva det skal være, Jesus er ikke at løysa det. Han er ikke at løysa det frujan. Og det tog ut ikke, jeg vet ikke at velja Jesus, jeg fylltja seg honom. Så det kommer inn og gjør seg familjina, så kommer det virkelig at opplevna gav nøytten løyve. Hvordan underfullt det er. Att kan vittna själv för att Arne Eber frälser själv att man kommer in i Guds familj. Och för mig var det så som något, det var något. Men bara att vara samman med familjen här, så kärnläggs familjen här. Det är så underfullt. Och så har vi en herre lön som är Jesus Kristus. Så Jesus vujer inte. Han är nöjer och han säger nöjer är vi. Du kan alltid färdig Jesus i ödlande troblägen. Jesus inspirerar glädje att det är inte att du ska ha det gott. Och som jag nämnt då är den följt här vi så Sam Erbein, Sam Jakobsen och Sam Herren är gåvor,
1: ja.
0: Tack att du är ägstna vittna.
1: Ja, amen. Herren är lojiv och allt gott.
0: Är det något som du ganska följt att du står om mån och att du kom från himlen och in i Andal,
1: ja. Ja, det var två ting som jag lade mest till beina vägen.

0: Og klarer jeg at det falt ifra som sier, ja, men kvæt og hvordan, altså, hvordan kjentes det og så gjør. Jeg kjente, for det første, en helt spesiell en fri, en harmoni. Og det var helt veldig interessant.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke fyllt til det vi har alt med himmel å gjøre, jeg snu, prater kjekvar og stormar og så, som man selv har skilt noe i, og som jeg snu kom i utenfra, så, men frieren innan oi, det helt fantastisk. Det var som det var noe. Ikke tog jeg ikke bensjen rundt da, men jeg vet ikke kjent til kvillene, eller til en akkurat harmoni, eller sånn. Sånn. Det var det ene, og hit var det at jeg begynte at opp det at man kunde bia til en god som sværer. Jesus sier, er veveren, sannleisen og løyve, anskjent til ferien, og tar vi mer. Men han reiste veveren inn til god til kjøkken bøn og Jesu navn, så har du et gang til den ferien, den god som har skapt alt, som eier alt, og har kontroll av ötlån, og som omgang til svever, som er lov og frier, og glede og harmoni, og ja, alt, Kristus er alt i ötlån, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og å bia til han, og så høyre bønarsvær, få en bønarsvær, for det er jeg, det er vært ordentlig spesielt.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Helt fantastisk. Og har du sett noen mennesker, så blev när människan kom från myrskan Josa.
0: Ja, det är och arbetar som bär här för ju och i Danmark är det också fler komma till och komma in och från en liv som det som inte orska mer och så in i ett annat liv.
1: Ja,
0: helt annat brött liv va. Det är sen ikväll ja.
1: Ja.
0: Det är inte snacka om.
1: Här ser man en brötting.
0: Ser man en brötting ja.
1: Ja.
0: Og Jesus sier at frusken tørver ikke lakna, men det nek som har illt i løyven hun, bei her som færingar i Danmark, et eisen i fyrrjon, som virkelig innskja et anna, og til som lustar nu kanska to høvud av funt, og til harmoni, og nek held at ikke har bruk fyrir sner, men hinvin det nek som kjenner at de her var en tørv av at det er nek samme som er at det er akkur som det manglar en brikker av grunn av ja. Og det er nek folk, og Det kan jeg så bare vittne om, som vil si at det er Jesus som fyller tomrummet, og han sier hva det er.
1: Ja.
0: Og det er den jeg som har gjort bruk av, og det har vi til de som sitter lortstegsene, og alle vittnesporene fra Ørsli, det var arbeidet av Linden, og samkommun og kyrkjøn, og samkommun hosene og misjonshosene, så gjør det. Det er ikke jeg snakker om, at komme til Jesus brøyde løyve, jeg vil si at det ikke brøyde løyve, det er ikke nytt løyve.
1: Ja.
0: Ja. Nu kan starst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var hela andra scenario.
0: Ja.
1: Det är
0: helt fantastiskt. Ja. Helt speciellt.
1: Och vet att det har en färg i himlen som älskar och som
0: ja.
1: Gav sina enbara sån fyra vid samma mål.
0: Ja. Så var det omsorgen fyra och känner och det är helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Alla de här miljoner människor som är över, han känner öll.
1: Miljarderna
0: om kylta. Ja, jag vill slut. Ja, sagt du. Miljarderna. Och till alla kvar jag tog. Det är som med dig där och jag och fött i det och så vidare. Det är utskiftet alla dina.
1: Ja. Ja.
0: Så alla de här miljarderna är det känner han. Och,
1: ja.
0: Och inskjör öll. Innan sin faun och jag har samband med dig och har omsorgan och till meningen vi lövnerna att jag har samfällda vid Herren, med god. Ja. Det är samfällda i färman John Kristus Jesus.
1: Ja, amen. Ja. Det är fantastiskt. Det är det som sen skriver att han ändå talt har en i hötten till
0: honom. Ja.
1: Du tar har en i hötten till honom.
0: Ja.
1: Och jag är ett hött, du är ett hött.
0: Ja.
1: Du är så som var, jag är så som var, han är så som var. We are.
0: Ja. Jag har ju kvart och har en speciella lulliga fantasi. Så om det är sitt jag frisör. Så sitter jag att ha det för jag har en golvet och tänkte till han ut minus han med lakadjärarna. Men man kan kämpa vid tog, men han är väl från kontroll och ötlån.
1: Oj. En fantastisk god.
0: Ja. Om man så att det blev klippt ur det så visste jag.
1: Ja. Och visst akkurat hur som har det där gamla jäsen.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, fantastiskt.
1: Det är god igår, det är helt säkert.
0: Amen.
1: Han har gjort nek med luven också.
0: Så. Ja.
1: Vi spär också om vi vet det som...
0: Ja.
1: Människor som...
0: Det som väljer att tycka, eller tycka att vi tar emot i gaven från god som Jesus Kristus till försoning.
1: Ja.
0: Till att försonas vid Hanna.
1: Ja.
0: Till att kvalitetsliv nu och så ävet liv, va? Vi placerar det var som pratiker Louis Arndt igen.
1: Nämen.
0: Det är kvalitetsliv och fantastiskt då. och man lever så fylkeligt som ett annat människa vi utfordrar en gång och uppbjör en gång eller så och en sån tro på like och så är det gott att ha en hjälpare till det han vill göra ja. Och så uppför man sig alltid rätt och man ger sig alltid rätt säger sig alltid rätt och så vidare så alldeles väl att jag vill säga okej och tjocka Jesus Kristus så hvis man förställer sig god till briller så är brillerglösen är Jesus
1: ja.
0: Så han ser till om jag tjocka Jesus där man tror han och det är så störst och fantastiskt att man fätar det slett inte vi vanliga förstand men man fätar det vi han sa kärlek vi antar någon så det är god ser med och han ser god ser det och ser till och till som lustar så ser han den tjocka speciella briller tjocka Jesus
1: ja.
0: Så han ser till regnan okej okay, godkänd han och helt okej okay, ja. Och det är simpelt en inte en religion eller något, det är simpelt en liv alltså
1: ja.
0: Glädje, boskap och liv
1: ja. Och samtidigt är såna nu kan jag spela presentation kvar är såna då ska unga människor bo i en gas också alltså om man är just tärsen eller tärsen alltså det är lika mycket
0: det är fullständigt lika mycket så fylls går vi upp för att ordentligt och så gör ja. Men han men det är inte som han säger att han gånger inte att få en ägg eller få ut eller så det är allt fyrigivet och om man snavar så är Jesus den som säkerhetsnätet som ja. Loftar och kunna ja.
1: Ja. Vi har ju allt snavar
0: ja. Och jag har ofta tänkt att det är kyrkos så var det ju så att det här ser som svartja från en och en till annan och täcker hånden och dörren och i luften ju så är ja. Och det jollar så här och livet här men skuld ett enda gälle så är allt en säkerhetsnät under
1: ja,
0: och det är Jesus det är en säkerhetsnät ja. Och man tar det bättre att jollar så här när man är en säkerhetsnät under
1: amen.
0: Ja, och utan att utnytta nöjerna till förkärsar handlingar
1: ja.
0: Men så är det fantastiskt att vita
1: ja.
0: Godkänder.
1: Ja, amen.
0: Ta Jesus tog mot steg.
1: Ja, fantastiskt. Det är att man har höjare. Så ska jag höra till det. Hvis vi hör det efter. Jag har lustat till Kjellman Jammarsam. Som är det Thomas Kjellaskam.
0: Ja.
1: Men det är sagt om en steg.

0: Vi har hatt til sendingen av Bønnerinjan. Ja, Sam.
1: Ja.
0: Som sier Janne, god i går.
1: Ja, det han.
0: God is good.
1: Ja, God is good, ja.
0: Halleluja. Så, hva sier du? Altså, vi har så sangkonsert nå, det noen særlig ting som du ikke har ventet?
1: Ja, vi tar vi tar oss vanlig møte til å vandle, som folk kaller. Så det øyelige aktiviteter. Altså, mycket der har vi nägan som vi spolar att till manna där så det bön och mycket där är bön för bo in i Israel och andra ting och så mycket kvalt har vi andra för kallar det för deli och chill till ung och så är lite sin äldre här är fullt av att någon där och ung folk som är här till allt till så aktiviteter och så har vi såna vakter som vet allt jag kunde köra till någon ger vad av några äta och så spelar det ju prova för kället och så är det fler som är ungdomsarbete
0: ja
1: och få in ett tonläge fler band och så till vanliga möten är söndag morgon här de flesta samlas där. Ja, här har vi vanliga möte och här var lägga öliga student och ja, året så fyllt det där, men alltså tonlike och lovsang och som flest folk damer öliga väl.
0: Ja.
1: Ja. Och där är en gåan sang.
0: Ja.
1: Tack av onkel Helde för harst och många andra hälsar gläst för späklet och så är det förkällt, men lovligt och gott. Det vill säga lovoj.
0: Ja. Vi är ju så imisk.
1: Ja, vi är imisk, ja.
0: Ja.
1: Och så det är intressant. Det är fullt av fynden få in några folk som samlas då är det minst en helt öliga nekv nu vi som säger den nästa generationen av lejaren och lejaren av pörren som vi tror är i Läslen är i Läslen här är det under Läslen av Thomas som är fyrstor med åren han är sådana männer som är folk till att täcka iver kan man säga så tecknar helt öliga gott det är fullt av folk som alltså som lejer är man ordentligt god känsla av vad man kan ta sig till bäckar ta. Så ja nu om det skulle vara ja.
0: Ja.
1: Så kan vad vi gör.
0: Men så kan ganska hooks här ofta har man faktiskt ganska att hur ska det gänga samkomma. Ja, det har gått själv. Ja, det har gått vi Jesus utan att vara samkomma.
1: Ja.
0: Kan kan stå.
1: Jag vill bara säga att här men erfarenheterna jag mer är att det är helt och hållet gott jag mer att om jag bestämt det och en känna samkom ja. Tror här är det ju regelbundet undervisning och det är ju öle gott det av och vi ska spola åter till evangelius. Här sa jag det hade bibel vi och så då blev jag upp och så då är fan inte det. Nej, alltså jag minns att det var om man är i gamla bokhandel och köpte man en bok för sån hack och noj, sån rej.
0: Ja.
1: Ja, det annars är vi näck för sig in när det lejta. Och så gör jag också näga som inte har tyckat som låg kvart i tog eller näga. Som lustar mig att funnit på att det bara, jag blev fotspel så lät det bara som om det var kommer nå inte att mamma åt jag vill man stämma mat det helt är det är så lustigt bra men där under vad syns kan appa och jag kan flyga i år som har lagt sig in som rubbrejt vad som föja det var det sästra av er i eisne det är lätt det men att komma regnliga och under vad syns och så till att det här var fällskap i eisne sånt
0: ja
1: och man får inte vinna på och fällskap och sådana
0: det är smör
1: ja det är det så
0: tog det stendt jo eisen hvis det ser på seg sønne
1: ja
0: halde sam halde fast vi
1: bønner brei bønner og det kommer sam
0: det er jo det er jo sant hvor mange må si
1: ja og så i hvis vi har hund til dømme ser det ikke hva fina samkommer og imsons leder imse vi sutja imus til på noen ting og for anker trives bedre og gjennom ørens det er samkommer etter først og kjenskjen etter med kjansjøsten
0: ja
1: och onkel Trivus där och jag hade det fantastiskt är det här vad han imens lägger så jag sa att till som lust att finna gus i onkel där till att passa väl in och
0: ja
1: bara samma är det runt om alla förgör ja nämen
0: ja
1: så till dem så en sunne där vi så ligger från klockan 20 här som onkel möter på kinn och 11 och kyrkigång där och så och så så att lämna ut nu med chanser och presenterar och kvällt för själva dejter och så sätta på sig la kvällarna där.
0: Ja.
1: Så så blir allt det till så. Så jag vill bara anbefalla att du får göra som är gjort det att för för en rundtur. Ja. Och i alla forskjelliga samkur och kyrkjur så gör vi det också. Så så vill jag lova dig att du fettler in onkelstenen som yeah. som tog för att trivas då.
0: Ja.
1: Och till onke onke crowd lima ska bedla all lack när du förpliktar sig av någon slä och tror man inte ju så kan man programma och annars det är ett man färra. Så så
0: välja frukt.
1: Så välja frukt. Och ta mat av er.
0: Ja. Ja. Så man det är säkert. Ja.
1: Så
0: det är som nek folk säger ganska Hey, lunch at the Ronkrona.
1: Så
0: det är driva när lunch at the Ronkrona med samfällig. Och det finner du i samkommun.
1: Ja, det finner du i samkommun, ja. Ja. Och vi har till dömes morgonmöten som vi har som börjar klockan 11. Så här har vi vi bya och fyrst upp och synka och så låsang och forskjelligar och brejbrotting som vi kallar det och det är det som kyrkina vi brukar för lastars. Och så har vi tänkt Så klockan 12 har vi en liten steg. Då har vi en kaffemån.
0: Ja.
1: Ja, och bara lycka rejsocken och prata med någon annan och så. Så har vi det sådana att bara så till stortlagar och lilla klockorna som ringer in.
0: Ja.
1: Ja, på 18-20 minuter kvarter och så. Och så. Så kommer året, alltså förkynner sig av åren.
0: Ja.
1: Ja. Och så reaktioner på att det är visst det är.
0: Ja.
1: Alltså. Och det är också damer och öliga väl akkurat det här lötena och samfället idag.
0: Nämen ja.
1: Ja, ja.
0: Som vi snackar med Jan samt så säger vi snackar om att det är stilt när det går sank man kommer till du kan välja vilka som vill passa.
1: Ja. Det är allt det som man passar in.
0: Ja, jag har det har ofta hör man folk som kanske inte kommer när det spelar kanske om quick och alla ser man en och det är det är väl en hållbar så att säga.
1: Ja, och rent box det är väl rent praktiskt vid plats och så läsnar som man är uppvuxen så vi som man tror ju så man vi folk ju men
0: det
1: är så näck förskälet av alla möbler ju när man det är fire fotbollsklubbar och fotbollsfäll och handbollsfäll och alla så kan ju spara ett nu skulle det gå någon kappa så ska vi dit ja Så att han så säger till en ex-sheep, men det ser man röjer i.
0: Ja.
1: Ja. Så jag är alltid inte att det tecknar på några tjejligt första du måter.
0: Nej.
1: Och i min slagen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det har ju samma här då.
1: Ja, ja. Och nu kvalitet har ju asfaltvärder i havn, så har jag presenterat oss. Så får vi i mars, det heter Åpe här och så. Så får vi in här och så har det lunch och kvalitet här och har det en gång att ta online och så. Ja. Då. Så jag menar men man vill kanske smita det ut eller något men man har ju till som det kallas.
0: Nej.
1: Och jag hade det så blev så deilig att flytta så nu är det vad det och sen ungdomar då rullar jag väl till här visst det mangla tonläggare klockan kväll så lånar det för kvarn samt kommer och så vart då. Det blev deilig det där.
0: Ja.
1: Ja. För det var det inte mer av basen så att Då är var en kris ord men tar det näck mera.
0: Ja, mer frukt.
1: Ja, men det frukt och naturligt då. Har det hjälpt bakom nörren och sorgen. Det är flott.
0: Det är fantastiskt ja. Ja. Säkert. Då Sam Army får vi vidare näck andra prata om. Army från vi är så ska vi ta höra en sang vi Miriam och Vanja. Till en sang som jag visste att det som jag var alltid dom med allt för att det var faktiskt väl. Jag var smådrångar, ja, inte smådrångar men för att det var lite. Det var en liten jenta. Han slår den nu.

0: ta sista. Låt mig läsa det bara här, finna det bara. Arma människa mot kvör ska fröja mig från här som lika med dig. Så att man ger upp vid ödlens ner. Att det är som loven och vad loven kräver. Och han klarar sig liv upp till det här. Allt det här som man äger av er ett loven i sådant. Och så det sista verset är vers 25. God över tack vid Kristus Jesus i herre och herre. Så tänjer ta själv vår visst synd och lov gods men vi halten och lov synd där. Men ser på en annan måte att få fäter och att ta Jesus i kommen in och i mitt liv om man är så här fötter av nödjön så får man inte så här ett brått liv eller förbättrande liv man får ett nytt liv
1: ja.
0: Och till månader att röjna förbröjta sig och så är det något nytt programmerar nog jag som är tält ja. Så att för att uppmuntra fast till att Majra att ta få fäter och tog att Kristus livade liv som Kristus är och ju mer och missförstånd med rätt, utan att det är plötsligt att tacka mig samman till det. Men att be att Kristus löve, kvann det här, är det här som jag bruk för det. Yeah. Det är också befriande. Och jag minns att jag kom mittlen som kristen folk och så sa man, jag sa att det var på en annan måte. Alltså, jag började tycka att jag var kristen, men alltså, man uppför sig på forskjelliga ting. Och jag är inte uppfattat nu, så det kan gott vara inte... man kan uttala sig ohältet vid kvarst, men jag inte snacka så som egentligen ganska av görst och så gör det. Och så säger man, upps, nu må jag hälter för att bröjta mig, nu må jag hälter för att täga mig samman till det. Så tänkte jag säga, herre, kan du inte vara det? Och ju mer. Så säger jag, som är nu liv i utrunne och till trygg. Det är inte bara sådana automatiker. Det är en trygg på det. Och inte trygg på det här tillfället, men som jag läser Galaterbrevet, han som älskar mig och som döjer för mig.
1: Ja.
0: Och tar jag spekulerar en dag om att han döjer för mig så kommer jag också om allt detta syndaliga som händer i Afghanistan, danskarna herrmänner som dödja i Afghanistan man kan väl till öjla spett och ta i familjen över uppringda sig där hänt när jag såg något under dig och så, ta i dödja, men dödja gott nog för en goa säk och så är ja. Ta viska för mer oftast än det minusläst. Yeah. Men jag vet att det dödjar för frien och för jag ska friera. Men så är det en som dör för mig. Och det var Jesus och det är också det är helt fantastiskt. Så det är trunnig och en sån han är.
1: Yeah.
0: En som dör för mig och som älskar mig. Och jag läser Petty ur en bok som heter Det normala kristenliv som Watchman Nee skriva. Och han fortäller från en händning han kommer ivet till USA och ska bygga en familj. Och så säger familjen, du må hjälpa mig, du må bya för oss, och i sysslen har vi släckt över så tålen som vi har varit, och vi har inte varit mer tålen.
1: Ja.
0: Så säger han att, nej, det är det enaste jag inte kan bya för, det kan ni inte. Så säger han, vad menar du vi? Ja, men jag hade inte själv att bya, jo, jag hade inte bönarsvär. Nej, du vill stadväck av tålen. Nej, så säger han, det är inte bruk för tålen, men det är bruk för Kristus.
1: Yeah.
0: Alltså det är bok för att Kristus viskar fram tål. Yeah. Yeah. Och tror han vi, hvis någon vill höra mer, kan du lycka reklamera, är det lov?
1: Ja, yeah, så var det.
0: Ja, hvis någon vill höra mer så är det så att komma och möta i Philadelphia landar vi över 22 sundomar klart 11.
1: Ja.
0: Ja, så.
1: Har jag resten av talen?
0: Kockar man suppe på det här?
1: Har jag resten av talen?
0: Resten av talen, ja. Men det är inte sant att vi menar att det är så befriande att monen och allt skulle täcka sig samman. Och pröva näka och så kiksa det alluiga väl.
1: Yeah.
0: Och så får man sådana sneda tankar, ja men det är väl god kjörst med alla. Är det tydligt det är? Och så är det.
1: Mm-hmm.
0: Så jag får säga, nej, god viska tog fram. Yeah. Det alluiva som nu lever i trunde att Kristus bor i mig här.
1: Mm-hmm.
0: Det är fantastiskt.
1: Halleluja.
0: Det är befriande. Halleluja.
1: Ja.
0: Det har gjort mer så.
1: Det är helt säkert.
0: Så till länge väver, men man är av det.
1: Ja. God du år.
0: Ja.
1: To samme arm fra vi gjøre. Jeg vet ikke om vi blir ferdig i kvalt, men arm fra vi gjøre, så skulle det være en sang vi Lindy Andrews via Dolorosa. Ja.

0: Det var en fantastisk sang med Linda, så vi kjenner at Linda Andrews. Og som du vet, det er ikke alltid samme jakka som vi har snakket om i minst og kvært, og hvordan går det god der, det er god det går der, vet jeg vet. Og samtidig har vi en familie.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, jeg har fem bøtt, og ja, teier vi, og ja, på sånn måte, og ja, det var upplärst dig och du kristna trunne och onkel är mer aktiv än andra men yeah. Men te är kvill ju ut och be för dig mon och ja och
0: det är fantastiskt att be
1: för ja be för botten och akkurat där barnet sport så tänkte jag nämligen att det som jag nämnde från att jag upplevde att ett av dem ni upplevde var frestad till vi fri någon. Och frier är

0: kan vera nok så nekv tja fölkje på allt möjligt og jeg tog lika bókina fram nu en dag som Arne Edvarsen skriva som heter Kampen mot Goliath og her han brukar Goliath som en av min som ötta hvis vi lukkar för att till sövna av David Goliath så känner ett länna men det stendrar Goliath och Israels folk var samla och att Goliath var i fjöre det här dagar kom han tvärförnär om det ägen alltså forsförnär tillsammans fram och hötte Israels folk och det blev så bänken att det backade men han gör det ju inte han bara hötte och Arne Edvarsen nämnde så är det ofta Goliath kommer han skriver nu är Goliath efter er och så nämnde han forskjellig dömer och han har motgång eller trobolagen han har haft och till nottena så vaknar han upp och nu är Goliath efter er och minner mig att här och minner mig att här og hvis vi får at det til beretningen om David Goliath så gjør det han jo ikke utan å bære høyta og han gjør det bare til at folk blir bensjen og da ser du så David så knaller en steinbær i pannen hon så skal man si at han ja men dette vil jeg ikke være bensjen for men det er så nevnt å si at jeg følte ja at du pjør ikke være bensjen men så hvis anker lort der er nå og hever Goliath der altså hvis det kommer av og av och i tunna tankar etla och ofta tar det blir stittler etla stittler om natten av sig för sove och ötten kommer för det och det kan vara bötterna så vill jag bara anbefala det att be herren som vi lade i Galada vill be Jesus mer att ta in frier ta in kvult och kjolt om du vet kanske bötterna är i ångstan etla att du hällde det kanske är det vandala etla du är bekymrad bara för framtiden så ber det til å få kvult og hver er for øtten kommer vi anker nøren anker avlopp eller anker tanke så at fer under herrens vantja skugga så vi er under armene til honom og inn til hans som Jesus Johannes la inn vi brinken av Jesus og kvult til seg her at be Jesus hjelpa der og herren valsikna og verja og jeg vet godt at han gjør øyla neft og sier til, nå vi ganske så jeg kommer en stemning i kveld eller så sånn her men jeg vil oppleva det at jeg kan si at det blir til at bera øtten flyta øtten og det blir det som øtten er i vår Jesus
1: ja.
0: Det er ikke så slitande som jeg kan gå i øtten for konstant
1: nej.
0: Ett konstant vi kvarst ett lätta kemer av och a alltid akkurst va. Och så snyter rötten sig in.
1: Ja.
0: Till rulla slutande. Och jag vill bara hälsa till er att det är inte nejot. Och är inte naivt ett lätta bara sig akkurst. Jag vet att det blir till.
1: Ja.
0: Att lägga birarna i varann. Nu kommer det här från botten och någonting att jag har tänkt att vi ska davera vid botten och ta det växa till så hur du inte och kontroll ska man nästan säga men då har vi inte man har inte alltid kvar det är ju så vi är, ja, då har vi inte alltid det är så när men så är bia för tajmen att här är lustlar ska ätnast och man har väl siktat dig och så har vi begynt att få appa på ett nästan så det blir bara mer och mer bia för det är bara gott
1: ja, halleluja
0: ja, så det är fantastiskt och hur ska det vara vid tajmen, hur ska vi utveckla det heimeren sig och hur ska vi framtå in och så vi är, ja och att det här är inte öttast.
1: Nej.
0: Kanske är det här akkurat rätt i heimen till att jag är hem bättre.
1: Ja.
0: Så ska man läsa det också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu vet jag om föräldrar som gänger ut högt upp i ägstens vänta på att det finns en partner. Jag ber för att finna en partner i ägstens gänger samman med.
0: Ja. Ja.
1: För att.
0: Ja. Och bia och nu är det så gammal att jag vill ha ja, men jag har ju teenager,
1: ja. Ja.
0: Och man vet att om man är själv är teenager och är minne själv det ena som inte skulle bestämma mig att jag var äldre, ja. Så hvis man börjar yoga för en ägg och då vet så kan man också då visa uppförsel för att stöda dig.
1: Ja.
0: Ja, och ta helt det hvis man klarar att jag börjar rollera, ja. Så blir jag herran tänka sig av det, ja.
1: Ja.
0: Och är du släcka förställa mig till att Louis utan att ha haft han vi i min liv.
1: Nej.
0: Jag ber Herren och be han haft omsorg allt döms för botten och alla saker som vi nog snackar om.

0: Det blir jo fantastisk.
1: Ja.
0: Så hvis onker som hører dere nå, som slett ikke kjenner det her, vi har samband med Jesus, at du kjenner han godt nok, men det var et innerlig forhold da. Og vi har hans rabattene, så blir til i kvalt at her som du er, stakka som jeg var, jeg var jo så kameran som er, du pjør ikke boja til det et møte, du kan gjøre akkurat nå,
1: ja.
0: Bia, trygg på det som Jesus gjør det i Golgata, han døg i fyrt det, trygg på det, og hjertan hun sier på Bibelen, men det så inn i jo i det her, Och så jotta då, det är en kraft jag jotta säga då med munnen hon.
1: Ja.
0: Så ska man vara frälster. Ja. Och till inte mer än det. Det behövs inte något annat. Det är det vi själva ska uppleva. Här som är vär.
1: Ja.
0: Och där vi ska.
1: Ja.
0: Så vi tar bara gå till in det.
1: Ja, att jag kan se jag själv så utan det att man tog sig av genom man.
0: Ja.
1: Bort sig knuffar i herran och...
0: Ja.
1: Men han kommer in då.
0: Ja.
1: Som jag var rensar totalt.
0: Ja, ja. Og tar man jo just det at kjenne at han fri og noe. Onker kan kalle det at man er naiver.
1: Yeah.
0: Eller idiot, det var han sagt en dag. Men det ikke det. No. Det kan virke sin til det vei, da man kører alt bare fra seg.
1: Yeah.
0: Bare vinner bøn og så. Og slev og arbeider løs i det så. Men det ikke det man gjør.
1: Nei.
0: Og hvis du tenker, nå tar vi noen bøtnene, men hva er det løsens forhold? Det er noe... Samfellet nu, og jeg følger er at det har vært nye gongt og så, men det ikke øktes vi tog helter, og sammen vi arbeid og så, og så fyllt litt skal man teke støvene alvorlig, men her er det jo først hjelp dere om det er ikke fisker vær, at fisker kommer etter.
1: Ja, amen.
0: Så eisen nu som støvene nere, hvis vi er et løst til som høyre nu, og vi er et bia for følgen eisen, bia for akkurat, för ja landstyrsmannen och lökman och löktensmannen och allt det skulle smuja lovarna och göra cykla och komposter ur till stövna vid ruinen och
1: ja.
0: Så är herren den bästa låsaren då visar kan vi väl slå färre och ta gärna vid eisne och i Philadelphia vid bia eisne och bönna möten och stora parsta tryn fyra sjön som är ner och fyra landen
1: ja det är förstört
0: och så kopplar vi parsta politik på sjura till sjön och be att Herren ska väl sikna alla där och alla lökten som är en lösning som är oavsett och flock att få wisdom
1: yeah.
0: Så det kan man nästan be
1: ja, yeah, det var nästan
0: och till akkurat så flyter ötten sin fråga om det här med valskrampla så är man han flyter sitt länna kvilt om att Herren ska hjälpa honom det är fantastiskt
1: ja yeah.
0: Och det är inte teori
1: nej
0: det var inte så i min
1: ja, alltså
0: vi vill det där
1: ja
0: flera som lustar
1: Ja, ja, man blir, jeg opplever søst, man blir for sånn økken sjukken.
0: Ja.
1: Man ser hvordan Herren hever sett mennesker fri, at man fyrer sjukdom og annet.
0: Ja.
1: Han vet at det er god høyrebøn.
0: Ja.
1: Han høyrebøn lykker mye kvært.
0: Ja.
1: Men det er ikke faktisk, jeg vet at det er ikke selv, det er ikke som er åtålen.
0: Ja.
1: Hvis det blir, og kjøper bønner, så er bønner veien, så han er kjørt med.
0: Ja.
1: Men så er det jo ikke, ja.
0: Nei, det er ikke så. Og det er kjellig som eisen vi tror ikke til, at man kan så komme og føle, men Gud hører ikke med.
1: Ja.
0: Så hører man noen annen som finner bønner svær.
1: Ja.
0: Så kan man få at han får kjørsta tanken inn i at nå er det nok verre, eller Gud hører ikke med lykke godt, eller du ikke lykke godt. Og det er ikke så.
1: Nei.
0: Han elsker alt akkurat lykke.
1: Halleluja.
0: Og jeg har ikke forstandet på det, og kvite i langt av tøy, langt av tøy, ikke som hun ikke. Jeg vet ikke. Jeg kan simpelthen ikke svære på det.
1: Nei.
0: Men halte ut da, han høyre bønner.
1: Ja.
0: Og hever omsorgen for det som lurer der.
1: Ja, det fantastisk.
0: La oss ikke forstå det opp, men.
1: Jo, det gjør det. Du, jeg har armen ikke. Så takk at du kan tenke deg, lenge og armen prøve å gjøre. Armen for å ta kommentene. Og til at lenge vi... En orkest som heter White Heart, det synes jeg lille sanger, Powerhouse, det en som har øyne kjent der søste forskning innen første av femtene sangeren. Så de som minnes de årene, lort etter Powerhouse.

0: powerhouse. Det är himmelen till era powerhouse och det är det som vi kommer till. Det är her power.
1: Ja.
0: Och här är runt folk. Ja, sam.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det här kommer den tog i mig ska det mals.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Fantastiskt.
0: Det skulle bli ganska gott gott och det syns jag att hemma också om en berg och stått av er.
1: Ja, bara tillstånd och till närvare Jesus är där och Och jag tänkte att det var för nästa.
0: Gott vi själv är lyser allt upp.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Det är fantastiskt. Och det fantastiska är att man kan känna det nu.
0: Ja.
1: Att han nippar och gynnen och jandan tar man. Trots att de där snäga. Och vi känner lust där så är det fantastiskt att man limmas med att inte boja till att uppleva dörden och lojvet till ta. Det är en lojvarende igen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nu.
0: Ja.
1: Vi har sett det, Efesbrev, vi har sett det himmelska, vi har.
0: Ja. Men du sa galt du själv nu nu vet jag inte om det vi såg ju att jag tog en tecken och allt att Jesus kommer själv.
1: Ja, till kus är att lika så satt som Golgata höver vare och som en vare en lejje inte bara folk som trycker på det men man rätt söver lite eller präckva det är hästa och vi känner det som vilket vi som trycker på det och Jesus får till himmel alltså så lika 100% säkert är det han kommer att det. Vi vet att han är.
0: Nej, vi känner inte dig en tog man.
1: Nej. Kjem Jesus att det,
0: ja. Ja. Men Jesus var det helst själv.
1: Nej.
0: Sonen var det helst. Nej, bara han får bo.
1: Ja. Han får bo om man
0: kommer. Men jag tycker att Jesus ränner runt himlen och han gläds lite där han kommer.
1: Ja, ja. Det vet jag ju broren. Han lunchar efter och nästan. Ja. Som vi lunchar efter honom. Ja. Och det är då. Jag vet inte hur det är för men så står det kärleken där. Han lunchar efter de här summen.
0: Ja.
1: Ha?
0: Sjalt om vi
1: ja, oh, ja.
0: Vi dig alltid fitter.
1: Nej väl. Nej. That's the worst, men hit you. Så
0: lätt. Det är så.
1: Det är terrorfast.
0: Men du samhäll du ganska nu vi är inte. Men du är en mördare in gin. 2013 själv jag tog isen sen det som är så att vi alltid sätta själv jag. Men helt ganska en hälsansam till människor i och landa.
1: Ja, först vill jag säga att han allt som jag har fortalt om det som jag själv har upplivat och vi frälsen och vi frien hon och bönarsvärd det är utförfäringen det är inte näka som jag sitter och fantaserar om och det är inte näka som säger för jag lockar näka till näka jag kan är det präck på att det är sannhet
0: ja.
1: att bön till Jesus så hjälper så det är väl hälsat här som lustar att at om du hever ivast fyrr, så ikkje ivast meir. Ikkje ivast ui frelsene. Ikkje ivast ui at du kan få kvult og få öttan borster og et ævet loiv og bønnesvær. Ikkje ivast ui tog. Det er helsene vi gjeva til her. Og du, som du nevnt deg fra Sjøymen, så er du velkommen at antene til sms-in eller ringe inn og så. Så vil vi bygge fyrr til her. Og oavsett hvor støvan er som to år stod i så har vi god kontroll av ödlån.
0: Ja.
1: Han som kontrollar ödlån universum skapta, han har kontroll av det. Så inte ge upp på några mat.
0: Nej.
1: Halt det ut och köra hit.
0: Fantastiskt. Ja. Det är underfullt, ja. Ja. Så jag är sam och vi har haft det. Tack för det väldigt kvällt.
1: Kjell tack.
0: Gott haft det och vi har som man säger rågakon.
1: Ja ja ja.
0: Det är snär andas närvaro.
1: Yes.
0: Guds kärleka.
1: Yep.
0: Det vill aja Jesus och han. Inte ens med att här bo inom det.
1: Ja.
0: Det är så gång kan inte bara möta det här.
1: Se som han har det störst.
0: Ja ja ja. Det blir det snarare man idag.
1: Nej. Ja.
0: Ja ja. Det är gott. Det är helt.
1: Ja ja.
0: Så vi tackar för ikväll.

att han får jag kunna ta Jan Zacharias na bassnon. Han hever om dagar det finns där vi så är det han som gör detta fantastiska agents läge som Krasadal nöjd väl av kvön månad, kvörst huskull och kvör jag läger något. Annars så hade jag vid lägga fyra vid Ole Burut, Norrmarens sonner Arnold Burut, kjenter innanför tonlaga heimen i norra og i Skandinavien i Brøvers. Ole Burut har vært i fyrjun og til å være en breka av en konsert. Helt, helt, ja. Hon var ordentlig vilt gå. Og ja, vi får til utgående, første utgående, så Shaking the Ground og godt å vite Under Control.

Yeah, sister, don't you worry. Everything's under control. Oh yeah, lust av det to inte någon så vi ska rikt som om nek vi under kontroll. Men vi tar som en hackre plan. Vi tar som en god som skapt allt. Vi är åren och är mian och är attanna och är långt i morgen det någon och inte kommer ovanta av han. Fra alle børret fer vi til ein annan sangar som jeg lortet til Negv, tjøkt ui Negv og arbeid fra The Doobie Brothers og ikke minst som soloartister, heter sjående Michael McDonald. Han er hans fengar der, synes du ikke. Klokke, Michael. Vi fer til å gana sjående Soul Speak og, yeah, Enemy Within.

Now I'm forgiven. At the first call I go on God is good og hata var leie sangren etter Bruce Hibbard, Hadley Hogesmith og Michael og Martin. Forgiven, tevra fyrgjena, tevra rensaver og te slepp av vi ser isa byrna som man ber så tungt på. Men hva skal til eisen annars hoja som at var fyrgiven men at fyrgjeva det er ikke minne tøttinga mig. Det stendt faktisk god sår at at om tid fyrja, så vil feiren fyrja tikkun misbrotikar, ja. Og ja, og i minnest, det var en av fnæk, så fyllt jo en av min løyve, og du kan si, jeg er sikkert rattla riddler, og alt av det er forskjellige, men det blei en sort fangsel for meg sjolvan, og ta i en av fyr, kom her til og i tilgångene, at jeg mekna jeg fyrja, va? Så var det akkurat som, i mynda meg som, Man har ju det som har varit militär någon att det ska gänga och visa ner uniform någon och så stövl någon och så har det en tunga ryggsäck som kanske vi är allt rysk kilo och det ska gänga 100 kilometer och men så släpper jag av igen den här ryggsäcken och så snar värda för mig att fyrtjöva till ta blev jag fryr eisen från gång poppa färd vi till en ordland funky en det här är Ricky Peterson från Minneapolis Fødre inn i henne ser at hun lystelige gaverøyga familie. Han keyboardspiller, at han helt god lesmyr, sanker han hever det og instrumentalt. Sanns han utspiller til hun nevneste dropshot, og teker han sin til øvelsevent. Hette ser man vi en big band, og nevneste WDR Big Band fra Cologne, Tyskland. Og her det under lastelig av the one and only Bob Mintzer. Og etter funky, etter en samansetting, etter som vil nekka, og etter møler kan se det etter å ha, åpne sansintrykkene, rør opp at, yes, det er godt at, det var en sykterpål som han sier at inntrykk uten uttrykk, gjør vi blant nyttrykk. Og jeg husker, ikke tog at hvis du ikke føler danser nå, så er det nyttrykk, det ikke jeg husker, men det nekka vi er forløse, du har nek mer potensial enn du har homing av, Og omstidla det eisne. Vi fær fra poppet til nekka helt anna. Hette som sagt, hette Ricky Peterson, sam vi Bob Mintzer og the WDR Big Band, og her da Dropshot som somleis ugan berheidigheter.

Ja, det rattle roots hade filmat där och gone PM. Soon I'll be out of ammo and I'll come out with my hands out. Alltså det är, vad ska jag Du kan ha det argumentet du vill. Du kan svara ytler, du kan vara frustrerad, du kan vara whatever. Men det är bara en spurning att du är ivrigt till god. Så han älskar det. Och att som han säger, att det är där, ja, där finnas alla ställen. Och det är ganska och en flåfar som vet detta nyer. Här tycker jag snacka att det är där. Att det var en sanger som filmade det. Han skriver samma vid Gordon Kennedy. Och Gordon Kennedy är en sån som... Jag har bara skrivit så goda sanger. Och den här sangen har jag bara ens skrivit. Men här är det vi Alison Krauss. Och vi får höra... Jag vill höra till utgå henne. Den nämns Forget About It. Och heter Eläge Maybe.

Det er noe innelig vi sissel, og ikke minst disse her tradisjonelle gamle solomaner som blir uttrykt av en nordisk en hat. Det rekker med. Mølle til eisene. Vi talte av frem sissel, men vi færre fra hessar ugående unnevntes All Good Things for at Gift of Love, og det er en ugående som jeg har noen særlig minner til, tror jeg hun ble opptatt i 1992, om det er måned her i TGTTS i California, og så har jeg med kære mamma, ikke for alt mamma henne, at Old Paulsen var her i vrige og tog opp henne og gav ved Sissel. Og det som han visste var at jeg var i vrige som heter Schnee Studio. Og jeg som tar nørdren i alt jeg var det, mens fra LP og Schnee Studio stod alt i North Hollywood. Så jeg ringte til operator i North Hollywood og spurte etter Bill Schnee Studio og fikk til vann meg ringte og spurte etter Ola Paulsen og fikk fætra noen og Han var blöjer och tyjer och bjöd mig här att komma att vara där inte, lusta och äggleja och det här är en upplevning för livet. Sissel var blöjer och tyjer och här var så näckare att han var en helt stor tonlagare som av mynden är det, du vet. Ja, vi tar oss om Dean Parks, vi tar oss om John Robinson, vi tar oss om Michael Fisher av percussion, vi tar oss om Jeff Lorber, vi tar oss om Bill Champlin och alla är forskjelliga, ja. Og så tatt jeg lurt i dess ned, så ser denne rikvige gong til meg, kanskje mer enn kjatt her, men det var nye lykke av at du forstår njøte henne sannsyn. Hette som sagt Sissel Ugo, henne Gift of Love, og hette eisen er en sånn, en sanger som negre artister har tidsje til sønn. Vi kjenner kanskje helst best fra The Imperials eisen, hette her More Like You.

Nicole Nordman. Allt vi inlig om texten att det här var av att gå en brave what if kvät nu om. Fra Nicole för att Michael och ta verger rough.

vi orkester för till Sarah Gross. Hon är akkurat som Nicole Nordman. Hon är en hoxande kvinna som skriver oamöntliga goda texter. Vi får att luka henne och nämnst Invisible Empire. Så heter I'll Wait.

0: Og så har vi ringt til Johan Peter Johannesen. Velkommen.
1: Ja, takk for det, Preben.
0: Takk for at du kunne sitte opp.
1: Ja, ja, kjør så vel.
0: Du, jeg sitter her og grein av teltene frem og firme her stendte færene mellom religiøs vekkelse og sekularisering, og så kolon, en nordisk undtagelse blir til. Og så viser det jo i greinene til at i forhånd hever helt fra 1825 brød samkommen av viska i forhånd, og så kommer misjonen om alt i skifte, og 1904 eller også, og så kommer kvissen røslen, og så kommer nækka som er i halvfjersen, som man kallar karismatiske røslen, som begynner at gjøre om seg i halvfjersen, og jeg ringte til henne i år og spurte om du kunne helse være baden av det som hendte i halvfjersen.
1: Ja, det kan man si, ja. Jeg er født til 3,5 år, så det er man sier fysisk og andalig, kan man si, man er baden av halvfjersen. Og født til desember 3,5 år, og man sier, ta var det muntet, det er kanskje man skal vite, men ikke begynne i førre. Og foreldrene som er blevet så visste nøyt i samband med at en norm av som mengene vi ikke følger så igjen, en fru han kom og han bæs så fyrt meg, jeg var sjukker og jeg ble grøttet fra astma. Det er noe som vakten er for foreldrene som er som gjør at jeg leviserer visste nøyt i kastmatsk. Og det er ikke bare at jeg tar reisen til jeg selv og finner slags møte vi god. Så det var det ting som hendte da. Så jeg vokste opp som bare, kan man si, vi tog i utøy omkvarven om, ja.
0: Ja. Greinen snakker om at bråta vi gamle traditioner og så videre, men så la oss være den evan. Det var bare en fornutselse som kom inn i vi samkommende.
1: Ja, det ble bråtsettene, det ble det, og det var, som man sier, ja, det kanskje man skal røsland, ta om beria i rundt i heimen, så var det særlig innanfyrt her, etablera av kyrkner at vekingen breide ut da, mittelen. Og det som gjør ikke sånn det, vi tog inn det, så ble vi sånn det nekker av kyrkner enten ikke, men i øren for dem, så bare ringte jeg at det, kan man si, at det halte seg man og pata, og så, ja, så ble det så, som man sier, separata samkommande kyrkjer, vi tog inn det.
0: Ja. Men det var jo ganska, det var en ekfart som slett var aktiv på nægge måter. Som så blev vakter upp över det som hände.
1: Ja, alltså det var tre ting som hände. Det var alltså man kan säga först blev där för det kan man säga så först blev det man säger nu tjänst ansvett länk. Klart det sagt anstopp. Och först blev ändå nu tjej. Först man kanske blev slöv andra det ja, blev ändå vakt. Och först blev frälst och så blev jag under först gröingar hände det. Det var några gröingar som var knutna att det smötte något. Så det var sånt här tingsna som jag hade, man kan säga, brot och fratog som man ska vara etablerat av. Några av de tingsna, jag har ett fyrbyggt, jag hade, men, och ja,

0: Och så det som det kallar man det då, alltså nu i tre förkännelser man häver då.
1: Ja.
0: Det har vi ska köra det alltså.
1: Ja.
0: Så då är vax upp vi kan man säga något i batten och fiskna så är vax fast med minne sälja av alla version till att man hej möter i stan i land nu och öl av det andra Charles Sturbon. Det har nästan fler kunna kanske nå av människor som jag ska direkt vi är färre nummer som kommer gott eller mycket av sus. Og så var det eisen til at man hei husmøt, altså husmøt som jeg kan ha vært bøske, men det var selv at jeg husmøtene og bønene etter, altså det ble bynek. Og her man kjøpte var det veldig ofte bøn, minnes det. Jeg kan ikke se om man er bya. Bya fyrir er god måte. Ja, husker jeg mittelnappen. Og det som jeg kanskje særlig er mest smyr minnes fra det var baden, det var det var det här som hon grund för att ha eget. Alltså att skolan skulle göra det här. Ja, ja. Han skulle komma och få allt att viska mitt något. Och så själv han det kom ett annat som testmöter här var väldigt ärende. Så han var med sån här i testmöter. Men så blev jag kallt med sånen. Och det var så gött. Jag lade först var alene av vattnet. Och jag smutsade och fjärs. Då var vi smådronker. Minns det enda att jag man sier skulle i forskola ta under 24 da jeg møte meg her i Norge og denne vattnet, så klokken ble vekk for det er svett sånn i kveld og jeg tenkte, vi skal tulle opp morgen og spetter så det minnes det veldig vel og så minnes det at svettene ble møtene så jeg gøte jeg og her var det så frem til sommer 92 og sånn kjalt med sjånen, det var sånn møtene sommeren der, så sommeren i kjokken at det var baden, det var kampevåkning, gøte jeg. Jag minns det väl.
1: Ja. Det måste vara spännande.
0: Ja, det var spännande. Det var forskande joken och det knutte mig upp bont vidare bont. Vi fast runt Atlanten, ja. Det kanske man ska rösta där kan man säga på väg runt Afrika. Så det gjorde jag snäcka speciellt då. Som bara at least det är testmöt a good year.
1: Nu är det inne på det Jan men det är som säger mest kanske vi är bön säger du.
0: Ja, ta det med bien. Det var det. Det var en bøn. Og da ble jeg, jeg står den til langt fra bya. Ja, så er jeg god til bøn. Og jeg synes jeg, man snakker jo om to her. Nå vet jeg ikke om det sang, men da sang man, man sier man sang kaur. Så sangbøkene, det var bøtta ut vei. Det var som sanger, og så var det kaur.
1: Ja.
0: Så det ble ikke så mye kaur. Og det er sånn ganske særlig, jeg kan grunne etter det, det er sånn særlig en mer sjokk, men at vi var så avskrevet av Norge, at kornet var sånn som norsk og nekk.
1: Ok, ja, ja.
0: Det ble tøyt fra ensk og nekk til norsk, men så kom det 20 år, ja.
1: Nei.
0: Men sånn, ja. Så det var nekk sånne ting, så ja, ja. Så man blir oppvokset, kan man si, som vi hadde høyre norsk, for det var helt bad, så det var...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så var det sin til halleluja.
0: Ja, det var halleluja, det var flott alltså.
1: Ja. Men alltså, att tunn familj, syskon och så, vi
0: ja, vi var till Abelska, ja, det var ganska många, att familjen var vi, utrycksmänta. Jag syster, jag äldre syster, hon minns det bättre, hon var 44, och så är hon enkel för 24.
1: Ja.
0: Hon ganska minst inte slugga väl, men vi är lite äldre, vi minns det väldigt väl. Och apropå norsk, så minns det särskilt att bönan att det var så var det två kor som evigt haus det sånt kan ni för det kan. Ja. Det var vi är hela säger.
1: Ja.
0: I inskrive that in the name of Jesus we have the victory.
1: Ja.
0: Och hin var binda oss samman bind us together att inskrive.
1: Ja.
0: Och då det var sånt så tänkte jag nu kan ni för det kan jag sova.
1: Ja. Så det har säger mig här så får man kan man säga att jag med sörga ut den ungdom och barndom.
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Det var ju det var det som man blev uppvuxen i och det är ja, det är en särskild stämning kring att alltså fast kanske också kom in lockar ja, och jag fick komma vid tja. Det var ja, hemma jag kom väl eller just att lite. Det var väl den jag menar väl just att lite. Så det var det ofta fast chock och jag syns att vi mötte var i havn och så mittemöten så kom fast in lockar till lotter och sånt så. Ja.
1: Ja,
0: så jag hållt det och det gav mitt spår där som bara för att man tänker som hänt.
1: Ja, ja. Så det var det var min avhörst, det var kanske spännande att affära at møte eller husmøte og si hva for noe henta.
0: Ja, det kan man rolig å si. Altså, det er veldig nek, kan man si, ja, unek for en ting som folk opplevde til,
1: ja. Ja.
0: Så jo, så jeg vil si på den måten her vi stedet, man sier, vi grøde avvarskar og vinter at vi oppvokst som bad med at særlig til det som vi har bygget, så området er det vi som går spød, og alt det er i bønplarren og søkjøren. Så det ikke bare er i sjøen, det er kanskje vi først, ja, som jeg skal si, man, bare alt perfekt, nei, og kanskje vi først er man kanskje yngst omkring karmer, ja, men att driva in så vill det är ju väldigt tacksam för att jag finns ju så att gå an andra den uppväxt till bara för mig.
1: Ja. Men så har vi ska ju sen resten av livet där. Det
0: har gjort då. Och ett annat som är ett känt rationalism det var alltså då först var det gråmält då. Det kom nästan pengar in där som det så det var alltså en pastor att jag fast blev förlost alltså man ser materialistas materialismarna.
1: Ja.
0: Och ta blir ont då så lär det om det här liksom ja det är men inte tror det är inte från det kan inte se så det går väl det var inte om det inte och det är ont sig att som är viktigt att se att det är av stora vinning för att det som hade gjort för ju när det att det att de så tog som gav med det att jag var touchen till alla mamma med och det var en kvinna som en fantastisk kvinna som gick med i socialen som är botten som är botten som Pausen, just till klammet. Så hon säger med mamma nämligen, eller det är gott, apropå det vi gör gammalt, att jag ska lära bötten i tjatar, att jag har touchat. Mamma lärde mig så, för att det var 6 år gammal, så har vi givet touchat.
1: Ja.
0: Och det tror jag att man ser törven, alltså man ser en törv, hvis det går så utkringa fram, så vidare vi det, så är det att bygge är gott, men vi måste sannolikt att ge vad det går så utk. Bär jag mig själv som människa, och vara till tök för herran, men jag snackar ju också så som att utan det så men så vill jag väl inte förlåst och till läge jag tror att det står det och tar han börjar det är trots om vetching att visst du inte blir förlåst för det materiella så det är inte så här där så det är väl inte något annat som jag vill säga det är uppvuxen och som är väldigt tacksam för att inte att lägga det av materialismen men lägga det av herran lugn och det är det vi ser det som det är tyvärr människor som kort att så vi att fylla det som hade lagt dem görsta till det också om det fortsätter i alla ängarna.
1: Ja.
0: Men och det är alltid jag lukar det som är glädje för uppvuxen och just omkvarven och det är att gör det som är viktigt för det som hade en bit i gärna.
1: Ja.
0: Och det blev vi alltid uppmuntrar till som ung. Och det är ju sånt att den andra missionsfällskapet som är sånt här i avskan av mig tar att det var bara med unker. Det var viben. Så jag var rädd att jag får igenom det till S i England.
1: Ja.
0: Och det var att jag var uppvuxen och just ner och blev väldigt spettig på att prova det. Och höra att det är missionsövn där. Det är väl allt jag gör. Och det vill jag säga väl ett annat som är känd i rörelserna. Det var utan nek som får ut nek för att det är S och nek för att det är ut i mission. Jag hade visst min pappa, minns rakt, så säger han där husbacken journal, det var 4 som förr gjort.
1: Okej, okay, yeah.
0: Så det var inte bara att jag hade avskat här i förr, men det var ett människa som blev HIV och kattlade till affärer av vågare.
1: Ja.
0: Så det hejer, ja. Och det kommer att vara en öde stor avskat något land, men vi ska sitta i det och tross vi till morgon så, som jag säger, så blir jag, hade jag vet att det är ju en fransk av landet som så kärra, men det är god att jag måste må veta en missionsält i olika land.
1: Ja.
0: Det är kanske ja, bin ek fyrir.
1: Men man kan säga att det är så att du är batten är halvfjärs någon har form av fast ut lov.
0: Det är det absolut. Alltså att det är att ha aldrig då han har aldrig då att han är det har vi då bruk för någon och att och ja att med lov på mig om att ja, jag vill säga att från det var halvt lite dronker så har vi alltid haft stora byring. Jag har haft ett öde privilegium till önsken det av min liv som är minnest för jag inte har vi vuxit om god.
1: Nej.
0: Alltså för enaste det av min liv så är god för min tank.
1: Ja.
0: Och tiden kan vara öde tacksam för det.
1: Ja.
0: Så ja, jag vill säga till öle området. Jag har sagt det förr, vill inte sitta efter, alltså att

0: Nej, då. Alltså det var ju en folk som var förvitna vita kan det vara som hänt, ja.
1: Ja.
0: Alltså det var ju alla ute och alltså till att det här är ju avskilda samfällor. Det är ju avskilda byggda samfällor för ju nästa, ja.
1: Ja.
0: Och ja, och det här skiftar ju bort det alltså. Alltså det är människor som kanske har levat luxens skugga så ju knappt av då det var omvänt och får en helt annan lust. Det får en helt ja, en lustaskola kan man säga.
1: Ja.
0: Jag har sett fri från det alkoholism eller öronting. Det här sjöldan till avskattar samfället. Det är ofta. Man ser bröjtning som lugn till människan och så ser man vad det är det där. Det personen själv visste man kunde alltid sätta sig sjöldan fri av det. Men det var Guds kraft som vi ska.
1: Ja.
0: Det är vi sjöldan det. Det här som är ganska rinkvart för samfället att förklara att vi att det antaliga Det må opplivas, da.
1: Ja.
0: Hvis det skal, ja.
1: Man kan säga at Tyskland hever sånne halsterska suje,
0: ja.
1: Men det nettverk røkker til av visst, men da det kommer ut med en folk som det gjør det i halvfjersen, kan man säga. Det færer fra nek langs en Tyskland mekna. Altså, ja. Naturligt.
0: Ja, det som jag också är viktigt att när de har stått sådana tingsen, det är det här som att täcka sig av för en öro.
1: Ja.
0: Alltså, allt gott om, och jag sitter själv i samkomläsle, men en läsle kan inte täcka sig av ett land, eller en pastor eller präster kan inte täcka sig av ett land.
1: Nej.
0: Vi må täcka sig av för en öro, vi är lika, va?
1: Ja.
0: Och det var det här som var styrkena i snitt, det var det här folk hade omsorgat för en öro. Alltså, det var i husbaskar här kvar folk var skämmarna, och det hade jag sin viktigt att poängtera att Anna utlokar inte hit. Bägge kunde viska samma väl, men samtidigt det jag kände så upprörda känslorna, alltså att i husbatchen jag kunde be för kvarn och runt och tåsa samman och uppmuntra kvarn annan. Och ett jag kunde öra honom. Och jag tänkte att inkludera. Du kan köta i sin enda och ge en här klike som heter Öla gott samman antal igen.
1: Yeah.
0: Och det är efter en vante.
1: Yeah.
0: Men då är det inte så varsågat att jag vill bjöva honom vid i kväll.
1: Yeah.
0: Och ja. Och det hade ja det hade det sig bättre än det som ett kände husmöten jokorna så det har ofta ett skiftande folk som var det har vi kört det så om
1: nej
0: så det har nog också en chatta som var tro först och det är så viktigt men så var det det att om det var välkommen det är och det blev en förspurter av sista tiden kör var och spurter mig och mamma så där sista mina spurter ju kan vara det typ i minst och så kan vara det så själv vi alltså Så minns det jag säger, vi är födda på ägget. Det som vi minns ganska sälja väl, var glädje. Det var en glädje, alltså folk var glädje. Det var ursliga. Det var en, jag vet inte, mötena var det var latte stämningar. Och latte sanker. Så det här alltid kan man säga roligt, att det var en glädje som
1: yeah.
0: som är kvars ganska lite. Jag har också sagt nu, så spyr jag till den här ändå nu jag med så vet jag kan ha så glädje efter jag ska ta kom så här med oss fast ja som David säger jag var så glad över att det sätter vi mig färdig här hans hus idag ja det är som är känt
1: Bubenbrug är så att en utsikt som säger heilon hoa
0: ja, heilon hoa ja
1: heilon hoa det är gott försk som vi säger
0: det är gott
1: försk heilon hoa det är färsk det säger jag inte att det är utsikt sånt att Ja, man brenner fyrt og sånn at, og det ser jeg ikke bare med, det ser jeg som fellesskap, og henne, hvordan er det å teite?
0: Ja, og samtligast.
1: Ja.
0: Altså, to be i fjongkron, og knappen sagt at det, nå hender jeg brøyting og løvning, så vi kommer til, eller vi kommer til grøtter, eller vi kommer til hafta tungt, kanskje, og så knappen kommer, jeg kanskje, hafta torfer, så ikke jeg leder et eller annet, og så blir det knappen at, nå hender det akkurat, Så blir man glad, så samgläs man.
1: Ja.
0: Alltså samgläs om att det gånger öron väl. Och då är det inte att det som ska erkänna en kristna. Det är där vi glädjas. Glädjas för dem glad. Men det är att du har omsorgat för dem som inte. Men det är hur som det alltid ligger djupt utifrån folkhälsan. Jag har omsorgat.
1: Du, när jag säger det här, vi ska nu höra Lisa Sinto om allt det här, fyra ägar med allt det här, så ser det ut som att 3-4 dagar så händer det också. Och vi är vi här nu.
0: ja. Ja, jag säger bara, jag hoppas bara att vi alltid kommer att se till samsynt som Guds barn nu för att göra det.
1: Ja.
0: Alltså, Ja, har

0: vi kör för att köra något sånt. Och att vi verkligen har uppleva en bröjting i samhället och ett som är ofta också om som det var trots att också de äldre förra gamla föringar det var det som var det berande ute i förska vackarsvallet så var det godsätt.
1: Ja.
0: Och att jag ber här om att man kommer att man kommer en djup och godsätt i övriga land och folk. Viding för gode och hans här åre och för hur han är. Men samtidigt så har vi haft ett innehållt förhåll vid henne. Som den papensiv i den äldre sonen i luften som bortfarna eller ja, bortfarna sonen tar bara sin ner, ja? Så säger han vid att vi tror allt är kramar. Allt måste är tryggt.
1: Ja.
0: Det betyder att vi kunde träcka på det som gode till och med att allt som är gods till och med. Ja, det har vi vissa bygge och så är vi och jag har vågnat och bygg efter att vi skulle uppleva lukarna tröjer i våra frötchar. Jag gläder sig om det omöjligt så att det är sommarstannet i landet. Här är samma sångdomar. Det är väldigt gott att säga och jag vet att det är tidsstyrd om det fylltryck är att när ungdomar säger man och leverna som är i berg ungdomslevna är rätt och nedsvig och sånt. Men här är det väldigt många ja, bröjt och samtliga och ja, man god vill i centrum och vi gör det fyrt igång.
1: Ja. Jag får spela ett gammalt vinjärdläs som heter Refiner's Fire, alltså den rensande elden som vi kanske har brukt för i kvart.
0: Ja, absolut. Det blir en Purify My Heart.
1: Ja.
0: Jag menar, för oss inkjant har jag varit DTS i England i 2015.
1: Ja. Det tar fan en framtångt det att det är säkert höskan där vi snackar om Arnsard Bilja.
0: Ja.
1: Ja. Så tack för att ni sätter upp.
0: Jo, tack för breven och allt det bästa och ha en siktning.
1: Ja, och ha en god dag.
0: Jo, tack för det. Ha en god dag. Hej.

0: Vi hørte en gammel vinja, Sanker, Refiners, Fire, til hva han har videre tås vi om Peter Johannesson. Og nå finnes det sånn avhåverd vidtjen at det er Magnus Simonsen. Velkommen, Magnus.
1: Takk for det.
0: Vi stod så igjen, så forstod du hver du her reisen i stovene. Vi tås seg om til Løyv, og vi var sint inn av Vetsinsen som var i halvfjersen.
1: Vi kom ikke så øyne inn av selv av Vetsinsen, men du kan som fyre Vetsinsen til det.
0: Du har ikke så rævn lik av hva vært og greier fra at hun ikke noe Løyv, så og tog inn for best det. Men nu vi satt det her, og Jan Peter han han kallar sig själv en ett barn av Vetsinsen och i halvfjersen.
1: Det passar, det minns du väl, ja.
0: Du minns gott det som hände här?
1: Ja. Jag minns alltså, nu är det så öjla längst sedan, och jag har trus år så igen. Så att jag tror att jag glömmer, men somt att du tar ständes firma som det var och gör.
0: Ja. Alltså det är så som parkeras framöver i memories systemet
1: också. Akkurat, ja. Så jag vet inte vad det får vi i det, men jag ska röna få. Att få och gott vi.
0: Ja. Men hvis vi börjar liksom sina skratt och fra att du står och ut i havan här inne och runt att ger och klars till seta nyer och så. Men så säger herren vid en nej. För du har mött det.
1: Ja.
0: Och så blir jag faktiskt en helt nytt liv för dig.
1: Det blir ett nytt antal liv här, ja. Alltså det som hände här i halvfjärs försvaren, det är nog omöjligt att säga ordet från vad det var som hände. Tror jag att man kan säga att det var detta eller det var detta som hände. Men ta i vägen kommer i vår åkon. Så det er flere ting som hender samståndes. Men det stod det lenge. Det vet ikke til det er mennesker i håpa til alle høyre herrens rød. Det er kalt til omvending, og folk kom synda nei, og råpa til Jesus og blod frelst. Mm-hmm. Og en rikva menneske, og i håpa til alle. Men jeg er samfunnet om at det var en antall i hunker, akkurat etter tog ta av døven og i halvfjersen og vi har kanskje sin torus litt av så mennesker det langt oss etter nøkron møyra og i tøytlin av livet fyr så gav løgn og møyning og til bare hele anden her som, og til bare han som kan djeva mennesken og et hjerte som virkelig er sånn det bråte. Så det kunne få et personlig møte ved Jesus.
0: Mm-hmm. Det vil si at det er ikke til at nå er en misjonsmel, er en brød, det er ikke til at hver Jesus i min liv.
1: Ja. Som jeg også grønte fra ta, det var jo, det var det vanlige, antall av livet ta av døven.
0: Ja.
1: Ikke nekka så løs, at man gledde seg til når jeg kan se litt man gikk bare til det her og det var så løs man får til Guds år og så var det det
0: ja.
1: Men det ble ikke til når jeg kan se litt så løs ikke når jeg vet ikke men så hendte det nattelig og hva er det sånn som hender det er det. Og jeg vet ikke hva tog. Ta ut boen og sin ørves. Jeg vil si nok som nek ørves. Ta boen man om en livande frelsare. Som alle æver sin samme. Og ta, og jeg minnes så utrolig og godt. Jeg vet ikke om det var hver jeg møte eller ikke. Ta blå et skrift jeg tikk fram. Som var så som är så gott och alltid att vi kunde säga till att det har man alltid kunnat tagas fram det är Hebreerbrevet 13:8 här ständer det att Jesus Kristus är och gör och det är hans samme och om alla över detta blev alltid tagit fram
0: ja.
1: Jag vill här var en frälsare som alltid brötest. Och så också man om att jag alltså visst han den samma idé som han var i Joar och som han var ta i apostlarna livet. Så får man nog allvarligt att också om. Ja. Detta blåste inte fram. Och ta dövon. Ja, man hej inte sälta sinja på sig utan vanliga. Man hej sålma bögerna. Onkla sankböger hej man. Men vi vet inte att tog in en tabla sank ovälna kan hållt örvuset än det traditionella. Då sänk man det gå kör och latta sanger. Og en slæsanker som ganske ødel minnes du det. Han kallas for Kristus svær.
0: Ja.
1: Og han lever så det Kristus svær til hømsens dør og nei. Kristus kan frelse ur vanta sorg og deg. Spurning av løsens, nøyva menka mann. Tar øyne Kristus, svære løsa kan. Tøy, Kristus är svärre till hemsens nej.
0: Ja.
1: Detta jag vet inte om att det var sånt inte alltid.
0: Nej.
1: Och kvar i mötet, hur kostar han inte kvar mötet?
0: Men det var det här, när man sang att jag så var det lika som en slänsank eller...
1: Det var detta var lika som...
0: Detta var det här det är så.
1: Ja, en slags antal nationalsank kan man säga.
0: En proklamation.
1: En proklamation, ja.
0: Detta var det
1: här. Tog jag att ta man hekker rundt om seg etter hva det fer fram og i verene så ser man disse forferdelige negene som mennesker er ui bæg og en ørenslæg bæg likamlig og antallig
0: fortjellig
1: alt og så vet man det Jesus Kristus ta man hekker etter honom leser om til som han gjør det. Allt det underfulla som hände här. Det han mötte människan, hjälpte dem. Och alla möjliga problem det hade. Som mamma säger, använd det här. Kristus, han är svär. Ja.
0: Det var inte sån god teologisk undervisning.
1: Nej.
0: Det var inte det. Det var fokus.
1: Överhuvud, inte vi teologisk undervisning att göra.
0: Nej.
1: Och tror jag att onkel är ganska helt och hon är att detta är så operfekt som det som blev sagt teologiskt säga det kan gott vara det är möjligt men det är ju inte det som är det allt avgörande alltid nej då i boan var om en levande frälsare som är den samma idé som är jag och vi är den samma i alla över.
0: Ja.
1: Det är den grundläggande boskapen och i vetskartogen. Särskilt jag vill läsa om och titta fram boanerna som det första lärdes för innan Jesus kom vi. Att han, och att han var väl himmels.
0: Ja.
1: Och höll han det fall att höra kvitsorna. Och boanen som Jesus säger vittar. Det måste ju blöjma. Det är allra viktigaste som näka säger arna för hian och fra. Det är allra viktigt. Jesus säger vid sina lärarsvänner halte dig om kvirrar och i stegnån intill tid vi uklade kraft från det huva då jag ska sända fyra i åtta färger som hans ivet dig om. Och sen på en annan maten som det ständer i apostlasövne hade här som läst testamentet i Lukas 4:20 vers 24. Kvar Jesus lovar att ge våra lärjungar en kraft.
0: Mm.
1: Och Lukas har fått himma så säger han vittor, till ska få kraft att hålla ande kem ut i kom. Och till ska vara vittne mojne berg i Jerusalem och i alla Judeo och Samario och Luka till ytsto endamark av jorden. Och här huxar alltid ösendlig förgör.
0: Ja. Men det vill säga, vem man synte är sån här att man bojer att heilig antal skulle komma.
1: Ja. tar på jo och vi jag vet vi som har läst oss inte bo i plan vi vet att kosel där så en var tar var så bepparatter och tar var så ja tar var så så vi kanske men kan det ju vi och ner mhm huxa kvärt vi här som kvärt vi här som oss man ser sån där problemer.
0: Ja, och kvar kvar grannarna säger kvar för hässa säger.
1: Ja, ja, ja, ja. Så man är lyckas man sent åter åter helt en och hos han nu man helt vet sen det världen. Det var då rösen, det var så bepparatter och som är ivavost sen då rösen. Och tror jag att Jesus säger att han nytta det kan ont. Affärer det kan äkna kraft ut. De må boja inte hela anden som rivet det kan. Ta skuld det vara.
0: Ja.
1: Och ta skulle vara mina vittne. Och det, ja, det är så stottligt att läsa om det här. Ja. Det är verkligen stottligt. Och tar vi så hicka efter och har äckna tingon här i färgen och det som här är hänt. Då kan man säga, ja, vi har också upplevt oss här med i färgen. Men det är ju så unga löt oj att människa föringar uppbyggt om tojnar har haft det så som upplevning. Att hela anden kom det ut där.
0: Ja.
1: Och så det hände aposteln och kvitsen. Och jag kom i ösen tankar och mänkan om nekvar salvajar Guds tjänare här i landet som har upplevat mänk underfullt ting och upplevat Guds kraft i visar och allt det som hände då imorgon och sjön och ganska där har varit nej och då har röpt till god och vi har stilt och käkven läger sig det har ju en ögav och man och en äldre man tala om det här att han var och nej och båten var vid att affärast och illväxte. Och då säger jag, röstet som jag har, jag har inte vittnat om det här och en möte. Han säger, jag röstet mig upp. Och hötte i möte, illväggen, och säger, lägg det. Och käkven läggs. Då är det väl en bråta käk för framman, och han visste att jag kom och hittade en bråta käk för den och baten. Så började jag inte bo i boi. Men ondre hände. Och så har jag hört mängd av vittnesbord. Så här var Röjsen.
0: Ja. Ja.
1: Vi har hört mängd av underfulla vittnesbord. Röjsen i följen. Så här är det inte något utkänt Röjsen.
0: Nej.
1: Det är det inte. Men det är så allt områvande. Jag var fyllt av i hela andan.
0: Hur så upplevde du det här? Man fyllt vid hela andan.
1: Ja. Jag var som man kallade det, onstöpter. Det är att det är fyllt vid hela andan. Det är något som öll människor kunde få. Då Jesus säger, jag ska sända dig om hela andan. Och då är människor är öppen för sin här och ta emot det då suttar det att Guds kraft eller enda som kan hjälpa mer av er att salva vittne för Jesus att det söker djupt in i mitt hjärta har anden. Jeg tar ikke møte der, og jeg møte ødel og tog som tog er å gjøre meg her. Det er blevet nækka fast i min hjerte som ikke kan leve utan. Som er kallet det blevet ånds døpter, som er kallet det var filter vi høyler vantan, det kan gjøre akkurat det samme. Det er større om til det høyler anden, han teker med i tæsje. Vi møte høyler anden, i høyler anden vil være øyt. Det är ett gammalt. Och till det som hände i Apostlasund, Lömmes, här som lärde sig en av mötet och höll i andan. Och hetta brøytur okkum fullkomliga frá at vera nakrir beppa ratter eller sjónar til nakra frúi mevuja personar som ikkje smeast ikkje öttast vi reast ikkje lukka mykje kvestendur ha illa at eit sökne koma ta gjordur ikkje ta kostar ikkje om å sjå vant allt och då så läsa om läsa nu att det men så vet jag att det kostar det om löve till en John Ekman av dem ja ja det här det var
0: ska vi spela ett lä att du vant och och Janne
1: ja
0: ja skåparna systrar var det något särskilt du kom tomt det här
1: jag minns inte att det kostar
0: vi tar och och här så
1: ja
0: så har det vi så

0: Vid høyde skobarna systrarna og her i stående sammen vi mer sitt Magnus Simonsen og vi tar oss om det som får fram og vi har fjersen og fram og oppe i forsen du tar oss om åndsdåp Magnus
1: ja
0: hvor stor tutning det her for det personlige deisen
1: ja, absolutt ja. Ta hender vi okkon ja okkar familie og isne jeg vil si at det et som ser mig till sevärkingen. Man kan gott kalla det en familjevärking också nu.
0: Oh ja. Ja, det var inne, Johan Peter var inne på det isen.
1: Otroligt gott att det är familjevärking. Alltså, vi tar ju ett skrift där här. Som ständ, jag aldrig ska läsa, finna det fram. Det är och ja, Malakias.
0: Ja.
1: Det är det sista verset. Og i tog bøkken som Malakias skriver. Han sier til han skal snikva gjørst om fedrene at bøtna noen, og gjørst om bøtnene at fedrene noen. Mm-hmm. Til til at de ikke skal komme og slå landet ved deg av Oslo.
0: Ja.
1: Altså snikva gjørst om fedrene at bøtna noen, og gjørst om bøtnene at fedrene noen. Altså det er så utrolig viktig at bøtnene kommer vi. Och i apostlasövene, här kan du läsa om ta Paulus och Silas var här och fänga vaktans spiritag hva ska ni göra för att bli frälst och ta ett han säger tryck på Herren Jesus och to och hos tutt ska vara frälst
0: ja.
1: Jag hade det så otroligt gott att det
0: ja.
1: To och hos tutt ska vara frälst ja men kvart är bättre en av huset, allt huset vore frälst. Och det var det som hände till åkken. Bötten till åkken, det var inte vuxen. Det var då... Ja... Jag kan inte säga så... Jag har fått 8 trus.
0: Så har man smådrunk.
1: Han har smådrunk och cykler var 12 år gammal. 12 år gammal och Annika 15. Og ja, det var vi på en av veien.
0: Ja.
1: Det visste at hva vi hadde opplevet, og vi hva du åkere fremtøyer andelige kaos vi er. Ja, men så var det vi på en av veien. Og det som hendte her, det var fantastisk, altså. Ja, det kan du komme inn på ungen og lytte løte.
0: Ja.
1: Men det som så hendte her, det är en revolution och det är också personliga liv och jag känner från det kom människan här och liv. Ja, här kommer med över en, jag kan bara nämna det förstått lögare. Här kommer med över en som domde väl lite av att slä ju och allt det där försäljning. Jag ser inte vittlar ut och jag säger så vi han till, nu ska du komma möte vi och nu blir frälster. Ja, jag har akkurat beställt en kassa. Jag ska lycka dricka till fisk. Så och ta fel gjort. Så ska vi bara färja ut och så frälsa vid hela lorten. Så det säger jag.
0: Men
1: gott sagt på en måte. Okej.
0: Jo, jo.
1: Men det som så hänt. Det var det. Alltså helt år.
0: Ja,
1: han blev frälst.
0: Att han nog han är trött som kassa som han beställt nerifrån.
1: Han kom och mötte. Han blev frälst och det första mötet och så vid. Helt då upp i Höjvikarskolan.
0: Jag ser det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, det må man säga.
1: Ja.
0: Så åren då säger vi att det bränns så fast och han slapp inte av det så snart han var gör.
1: Jo. Ja. Vi var roer bästa vin ända där ja. Det men så undan man över ösnä. Och liv. Det var ösnä vi la bi för otroliga när kom människan. Ösnä för människan som jag har känning och är konstigt ändå. Det där kan man gott bliva. Skolt man ja ja. På en eller annen måte har vi rosa seg, eller hva man kan ha gjort. så kunne mennesker komme sin til deg og bli frelst. Og det har vi også opplevd flere ferier. Utan å nevne noen dag om det abuse ikke gjør. Men det som hendte da, det var det at vi hadde jo ikke noen høl. Så vi drønte opp bare for i holdt vi noen vekinger møter. Og la jeg av skolen her oppe, i Høyvøk. Til vekinger møter. Og det var bare vekinger møter. Vi hadde ikke nekker undervisning på nekker mat her. Det var vekinger møter. Og vi bør tale der i ødlom førjen. Det var ikke vi selv. Det var ganske øsende år vi kvart, ja, men i behovet var det talere i Imsastan ur Førjen som vi behov komme, som talere som vi visste, åtte vittnesbordene vi ser, og det var salva i hele andan. Og det var bare vittnebøter. Og det var alltid givfrukt av Førjen møte. Og av ødle møten bjøver fram til forbøen og til frelse. Det var lykka som høves linjen i vekinga møten. Men alt som jeg alltid skal lykka nøvna til det at vi hadde alltid en fyrrøyking til disse møtene. Altid. Og fyrrøyking var ved bøen og forbøen for ødle tøyne som skulle lovteka av møten. Så vi møttost. Vi møtte til det her, hessa fyra øyningene, når jeg var møte skulle begynne. Så la jeg si at han som løtte møte, han som skulle synge oss og fremvis ødeles her, det ble bifyrt ham, personlig.
0: Ja.
1: Så la jeg si at man visste til at man, hette venner som man ikke skulle teka, ja, bara när det skulle hända, men det skulle vara under andans lösl. Och av det samma, det året var ju frukt, det var det väldigt störst frumöv till folk. Och jag syns att det var någon som lade möte. Frumöv var väldigt störst. Man var inte bänt för någon som helst. Og tog var det at man fikk sitt møtstøv, og som hilde ganske det, man var forvittler og alt det der. Anko snakket om det, man gikk opp etter veggen opp under loften, og man pjorde garvittler, men altså, tina kan tva alt, sier man det.
0: Det hendte nok hva jeg fikk vekinga i, så er det akkur om bæg eit og annet.
1: Ja. Men vi går så sier, det som hendte, vi var så spent, vi var virkelig spent. Hverje er vi øyneste fer og møte skulle være.
0: Ja.
1: Så bør vi fyres nere, og vi tok så, hver kommer det vi i kvalt?
0: Ja, man bør folk vi, er som vi sagt. Det.
1: Ja. Vi bør folk vi, ja. Og vi sendte innbjøring ut i hvert hus. Skrivelig innbjøring. Personlig innbjøring. Hver skal vi her i hvert innbjøring og skrive. Så det er størst av det.
0: Ja.
1: Öll husen. De fleste tog vel med utgjelsen her. Onko var ikke så glad for det. Men, ok. Vigde var ikke så stav som det nu. Det var han ikke.
0: Nei, det måneder da.
1: Det måneder da, ja. Men vi var virkelig spent for hver møte. Hver nu måtte bli frelster. Tog at vi visste det gods andre var i løslene. Og i öll tog som hendte her. Og vi visste til, vi ville gjøre det så det som anden løtte møtt. Og det var ikke hessa veldig talene man helt. Men det man var løtter av anden. Så det som møtet skulle føre fram.
0: Mm.
1: Og det var sånn talene som vi bør av. Ta kom fra alle landene. Og så det. Jeg kan ikke leta vere å nevne åttna til kjelda nevna det, men Jens Vestergaard, han var fantastisk.
0: Ja.
1: Papet til nuværende Jakob Vestergaard. Han var fantastisk med over. Han var lykka som en slags undangång med försoringar. Då kommer ofta när hända vi in till här möte och vi så hörde vi möte och hörde tälare och stront om vi hade tälare och vavon. Ja, alla stämde ju för ju. Sankbalkar. Sankbalkar var allt vi.
0: Ja, nu hörde du skåparna och systrarna till varje natt.
1: Ja, ja. Och det var stråndjaka ur allt vi. Ta. Och det kunde också vara önstäckiga sankarar ur ödeln och ödeln ut. För vi hade haft några goda sankarar.
0: Ja.
1: Ja, jag tog inte på en som vi kallade för Silje Johannes och...
0: Ja. Johans Innstov.
1: Ja, Johans Innstov passar, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han är god rött.
1: Han är ju fantastiska rött så. Så han kan ska du lojta fram och ösen. Ja. Ja.
0: Johans Innstov kan ska vi finna han?
1: Ja. Ja. Ja. Hatta väl inte de möten här, ja. Ja. Och så, och vet inte ni har ju vuxit här kunde vi komma till nu ganska.
0: Ja, alltså titta, det blir mer, det blir ett annat sådant bölkar i Klagsvik och in i Öströtten och i Havn och i Vavn.
1: Ja.
0: Som lyckas, som står samman om att halda vetinga möte.
1: Ja.
0: Och det blir så i Fristiforsen?
1: Fristiforsen, ja.
0: Ja.
1: Ja, först för jag tar det vet jag möten. Ja, det var det som minns så var det första i februari nu jag har och en förs.
0: Okej.
1: Men nu har jag skolan.
0: Ja.
1: Men det som jag tänkte på att det var att komma och synda på inne på ett helt det som hände ut privata.
0: Ja.
1: Det hade det otroligt intressant. Det är det där som säger vi tar ett ordentligt höll. Og det var ikke antall virksomhet. Og i Høyvøk. I Høyvøk, ikke som helst.
0: Det var ikke kyrkje, det var ikke nært.
1: Det var ikke kyrkje. Det var en sundagsskole. Og det var en sundagsskole. Og jeg har alltid sendt til i sundagsskolen her. Og det gjør det døsene ikke våkne øsene. Men jag tror att de inte var här så måste folk samlas i privat hus. Och det var ofta till lite det var särskilt alla bönamöter. Då bönamötena var ju likas en bärande faktor i ödlan sen här. Som nämnt i Ösen Johan att mötena skulle vara så att bönamöte och argen vi bor och fyrt hem som var aktiv här. Och og vi bøde først nu og forbøn for, ja, personlige forbøn. Men så var det ungdomsmøtene, og det var ung alle stedene i følgen som kom til havner. Det kom gang skola. Det manglet var et antall høy. Og hver er det som skulle det fjære? Åttan til åkken. Vi tar en vanlig setehus og kvittanens ved nummer 8. Kjantlaren her, han ble bruktor. Så det stod etter. Han var åpen, huset var åpen for øden ungdom.
0: Mm-hmm.
1: Huset var fullkomlig åpen. Til ungdomsmøtene, og det var ung alle stedene i følgen som kom her. Det var avtallig. Alltså jag har glömt nämnen i ödlan samlo men hvis du tar så vi onklar av den onko som var du här till dem så få så då så blir den långt annat tag men så vidare då säkert nämnen ja de flesta
0: ja
1: och Annika och säkert vita säkert också när nämnen här men det var en alltså en rikve av ungdomar som var här det var ofta trångt. Öjda trångligt. Men alltså tjattlaren var allir som han späckade våra följt sig här. Jag minns ögna för att jag vill ha ett bönamöte här. Men det var för ödeltvån. Ta kom en buss och kottla för vi fotlar och följt sig här. Och en buss som kottfunning har brukt till det samma. Och det stod stor som stävon och sågen Jesus lever. Ja, han parkerar ju utanför här, han står utanför här.
0: Men känner jag kan jag fisa här.
1: Ja, så också fast ganska kvadrat som fyra gånger där. Nu kan vi inte, men fantastiskt. Och i halde vid var det forskfolk i Kjallaren till lötena. Så var, man var under svojming så var det så högt var här.
0: Ja.
1: Ja. Och en rum som var det var 30 kvadratmeter här.
0: Ja.
1: Och det var också en smarre rum vi såg inne och det var det.
0: Ja.
1: Ja. Så vi tog en fantastisk sådana goda löter här. Gör en samla oss. Ja.
0: Men det blev så en samkomma faktiskt. Eller, det enda vi blev en samkomma i Høyvík. Kan
1: ja, det var det lunch.
0: Det var det lunch, ja.
1: Det var det lunch. Ja. Det huxade vi slett inte om.
0: Nej.
1: Vi behöver inte.
0: Det var inte det vilt.
1: Nej. Vi huxade bara om att människor skulle vara frälst.
0: Ja.
1: Och inte mer.
0: Nej.
1: Vi huxade inte om att det stod när det var samkommet. Det har kommit tankar om oss. Och som var bara det mot.
0: Det var vetingar rössle.
1: Det var vetingar rössle, ja. Ja, ja. Ja, jag var ju ganska vitt.
0: Så har du funnet Jörn Sinnstorv?
1: Spel åkort.

0: Vi har Jans Jensdove vi nærchat her, og her står han som Magnus Simonsen. Og vi er kommet til, i samband med Vetsinghalt Fjersen, og først nå har vi kommet til at ditt savnast, og i, det som sagt, vi ble oasene, det samnast, Vetsingamøte faktisk, i skolan i Høyvøk.
1: Ja, ja. Som vi nevnte her, altså, Vetsingamøten i Høyvøk og skolan. Det var möte som som inte är på samma måta som vi där tror jag att det var möra möte som man hejs spontant och som var lätt av hela andan som man hur som man ville här var där alltså det var ofta inte en fair rating men annars vill säga andra fair rating man ville gärna praktisera det här som Bibeln tosar om det andans gaver.
0: Ja.
1: Och om profeten Tjallo. Det var mänkan vid fink och båskap vid tonkon som blev tojt. Och här hade vi nek av människor som hjälpte oss upp att hamnata. Och Det blir alltid tutt. Jeg kan ikke lette å være å nevne 8 nå. Mm. Det er Maja Dalska.
0: Maja Dalska, ja. Yeah.
1: Hun, jeg vil si at det, hun var en virkelig og salva menneske. Hun er i mengen båskap fra Gud til nek mennesker. Og var et satt valgsignelse til og i Gåsruid og bare for et utrolig nekko menneske jeg minnes øyne fyr til et møte jeg var så bente fyr at hun skulle smette om av møye hun var kommet vel alders hun var høyte på forsund i Gåsruid øyne møte Nu bjöd hon fram till förbön. Hon stände ensamhet upp i paddeln. Fram i kanten här. Och så kommer tiden och ödler. Så ska det bya för tycken ödlens hand. Vi får så ödsomande. En rikva i vajtiskos nek människor. Det var helt nek. Hon bär för kvarje öjnasta människa. Och höjer båskap till kvart öjnasta människa ösne. Hon stod här. Och sen vi sa, Thomas var otroligt trött. Men hon stod här i andans kraft så den väldiga kämpan hon var.
0: Mm.
1: Och så har vi oss en del andra människor som har varit sån virkeliga andans kämpar i Gåsruid i mitten av oss. Det är längst sedan vi är nianne. Jag har mig så Jesus. Men hade bara något döme om vad det var som hände. Och hur vi upplevde det här. Det var en fantastisk tog, vill jag säga.
0: Ja. Och Nick kom till sig.
1: Det jag vill säga till dig. Att kvar öjnaste möte.
0: Ja.
1: Kom och gå vi. Det hade jag kan säga. Vi går til det som er minnest. Vi var så spent. Hvor kommer det å være i kvalt?
0: Ja.
1: Hette var det som vi levde å døye for. Men så hendte det, som vi sier, det unge kom vi øsne. Og her var en fantastisk ungdomsbalker. Ung fra 12 år aldri opp etter. Og de lærte seg å spille gitarre. Jeg har aldri vært kjøpt noen gutter til deg også. Og trommer. Jeg og Andreas var den første som spalte trommer. Og husen her i havn. Han kjøpte seg trommer. Han var utdannet oss også med å kjøpe seg tilfell. Det var ikke noe få i forrige. det så skålna det var det var ju skottar annars ut.
0: Nej,
1: vi skulle slä.
0: Det var slash till för.
1: Så det var ju lite spännande. Vi trummon tog av ögon. Och gitarra. Jag minns en affär vi för la möte i Västmanland. Jag skulle så vara vi att nämna det här. Det var jag vet inte möte i Västmanland. Jag vet inte för skolan eller ute det höll jag minns inte rätt lätt. Det går så här. Vi får här och vi får ett familjen här också. Taurer i hästet, Taurer Zacharias är gamle.
0: Mm-hmm.
1: Papet till Ejon. Han lade mötet då i Västmanland. En fantastisk mäver. Han mynte nekk om hans gamle patriarskan där. Så man vi stånger med bø och alldeles det gamle. Det var herlig vård där. Och så okej, möte Jack som vanligt. Thomas Jol var här och allt det där. Ja. Så säger Tore i hösten, nu får jag ett enda möte. Nu knappt, ja. Nu kommer en 12-årig och kommer jänta upp. Vi gittar det. Hon såg inte när det säkert kommer. Vi gittar det. Och vi har en vittnesbord. Det var en dronchen som inte ville geva så då ville Jesus han ville bara utsätta att inte han blev gammal med av det året.
0: Ja, ja.
1: Allt stann vittnesboen. Jag var glömt just det. Men hon fortalte om allt det här forskjelliga. Och så spalte hon med gittar. 12 år har kommit. Och jag var inte att jag torst.
0: Nej.
1: Och som jag sa, det var fantastiskt. Vi visste inte om det här. Anna dit. Hon kom ju att tralla vid gitarren och synka som på ett kvart. Tull var det gång och samöll. Och jag vet inte vad jag
0: Ja.
1: Men jag hade väl ungdomen då att du så frumma hötte dig. Fantastiskt frumma.
0: Ja, och inte när man ska inte.
1: Alltså jag var inte så slutt kunde hända det. Jag har folk att bli chockerad. Och ja väl att det var så lika så starkt en ungdomsbölken. Ungdomsbölken. Det var alltså en rikve av ungdom som samlade oss. Och ja, hva skulle det göra? Det slog inte in några ära stanna. Det hette var några farliga som vi gick här. Det kunde jag inte ha ärastämne. Och tog jag att som ganska ödligt att det var inte så väl mot i alla stämne. Det var det inte. Och ganska särskilt inte innanför där över lösslen där. Jag behöver inte nämna någon. Men ärastämne var det välkomna och ungdomen tog väl emot i sån här. Og de samlet oss også, og de måtte finne på akkurat hva de skulle gjøre. Jo, de funnet på det, at de skulle røyse rundt før i land. De var så, at sånn ønting hun pura spontant. De samlet oss hvert øyneste høstkvöld

0: Og nekv av tøymon, unko, som vi har tøymon, det stad vi i det.
1: Ja.
0: Men nu det äldre folk, kan man säga.
1: Ja.
0: Och för mig pensions allt som som.
1: Ja. Ja.
0: Och du det ju håller och kör så Janne.
1: Ja. Ja.
0: Det lär nå ja. Kör så håller och så. Nej, vad då mon? Är lojande antalier. Arbetar ut där. För vi till kältena. Så är det här. För det lutten och så är det ösen här. Philadelphia så är det här. Sitte kjørs, her røysene, nokre som har vært i ungdomsbølsen, Emanuel, Atlasstjen.
1: Ja.
0: Atlasstjen. Mm. Etter ungt, han fyrer han ungdomeren i forsvunnen.
1: Ja.
0: Det er varvøyde trunnene. Det blir døpt i høyde antanen, brennende antanen, og løvde fyrer han, kongjeren, boskapen om Jesus.
1: Ja.
0: Som gjør den andre liv. Hette er noe som alltid kan, som kommer i hovedet og en, og som man så gledes om, altså.
1: Ja.
0: Det er helt utrolig. At jeg har åtte og en slik en ungdom, og vi må bare be etter at det kommer atter.
1: Ja.
0: En slik vekken kommer atter. Så det er vekken börjar vi ungdomen. Ta er virkt gott.
1: Ja. Då blir det nära helt nytt.
0: Ja. Det är helt säkert, ja. Det var en fantastisk verkning. Ja. Ja. Och som vi må inte komma utan om till skorpen.
1: Nej.
0: Skorpen. Här hände något fantastiskt. Det var... Det var sølvingar som kom til skåpnar. Jeg har møter i skolan i Dalen, og det som hendte her, det var det at jeg spurte om den unge, det var som hendte i skåpen, til at jeg var ikke selv stadt i skåpen, men jeg finnes fortalt det, at det kom en holdt tros folk og synte han deg. Og en møte her. Det er grøt, og omkrelt han ondt av gråta, men altså, det gråt och det var synda nej och det ville bli frälst. Det fanns fram till förbön och gav lov till Jesus. Och det kom för alla åtny här. Och folk blev omvett alla tojina. Och det var folk, huset var av tre mor vi följt. Här var en fantastisk toj. Så det är något som så har ett öndöm kan man så i förra landet.
1: Ja. Så tyn bön det är att du nu kan ska sända den till er att detta må komma att det.
0: Ja. Lycka och tänka till att
1: ja.
0: Till Kottlafjör. I Kottlafjör var det något helt särskilt. Annars var vi vi Vestmanna, vi var Haldorsvøk og vi var Strondon. Alt Strandabygd ble jo fullkomlig ombrøyt, jeg vet ikke, jeg vet ikke noe. Og vi vet ikke Kjeldan og alt det der, vi strender og gjør. Og vi var Vaje, vi var Klaksvøk, Soldi Gloria fra 1976. Og vi var lærerskolen, var Langemyr og min fruen og mengen var jo her. Vi var ute av Jona, hadde bønnemøter her. Her var det vi først fikk komme og ta som tutsjent. Og det var siktelse som fylte vi tutsjent. Som det stendte til Malakia. Malakia tror tutsjent er bedre alle tutsjentene inne i huset. Så fødselet kan være. Det stier her. Men bønnemøten i Kottlafjord, det var noe særligt. Tog at det var ofte, det som man kallar bønner nått. Det er ganske avkjent for mange det som man kallar bønner nætter, men vi bøde nek her, og bønner nætter var ofte lust vi. Og så var vi til Kottlafjord. Og her var byen,

0: kvölde og til neka ut av notten og øysene. Veldig bønamøte, det var fantastisk for det. Sjolvor i oss inte kvöldsventer så är vi inte sovna. Så tog jag ofta en termokan och kaffe vi. Så jag skulle sovna och så börja möten. Men det är alltid så vi tog. Men det var en fantastisk tog här i Kottlafyrre. Det var ordentlig vetning här. Och, ja, vi hoppas på att det kommer att och kött.
1: Ja, ja. Magnus Simonsson... Ja, du ska ha en stor tack för att du kom och fick en lycka som tjejer lusten att inlita i vetingarna som bygger i halvfjärsen och en hel dag fram och att vi inte kunde bygga om att de har kommit.
0: Mängd andra kunde vi ha sagt att det är säkert bara och sen är det periferien här, men man kan ju få allt vi på en lusla löt.
1: Nej. Men tack för att du kom och vi får förändra vår lärare Peter Orf och Nils. Det var väl en sån öka som vi har brukt nekt ha.
0: Ja.
1: Det här var ett lärare som heter En bostad och himne.
0: Ja.
1: Så tack för att du kom.
0: Själv tack.

Det var Peter Olof Nilsson som sang för Jokon och vi har visarna Magnus Simonsson. Och det som vi hörde här i morgon TV är en telefonsamrö med Jan Peter Johansson som säger att han ser väl att batten är vetsinsen i halvfjärsen. Och så är det Magnus Simonsson som grattar från att han tog in i halvfjärsen uppe i forsen. Kan jag inte ta. Så vi säger tack för Jokon, Epreben Hansen och Jekvann Sone Danielsen. Och vi är varandra här i Lintene. Og henta sendisen vir at enda sendt og i kvöld klokkan 8 og annars vil han legge det ut som podcast. Takk fyrir okkom.